0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-5275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Orain zuekin. Zurin Hidalgo. Txalo bera bat.
2: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 kilometra.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, sakanako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritu da. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro

uneratua. 0 kilometroko gida, sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Egunon guztioi, legebiltzarreko diskurtsoen zurruntasunetik gaur zeluloidearen magiara eta alfombra gorria multsua zapaltzera goaz. Gaur hasiko da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa. Eta protagonistak izarrak ari dira pixkanaka iristen, Jeremy Irons eta Donostia saria jasoko duen Bernard Herzog hemen dira jada, ari saria emango dion Orlando Bloom ere bai, gaur datoz Naomi Watts eta Rami Malek, eta zine aretoak ere prest daude, ordu bete barru goizeko 9:00 lehen proiekzioa, eta dagoeneko areto horretara sartzeko prest, eta pentsatzen dugu desiatzen, Mikel Jartza, Mikel egunon.
2: Egun hori jaki bai, eta guretak eran beste 1800 lagun, 9:00 kursala bete eta Fatiakin kultuzko zuzendariaren gaizta filma ikusiko duten lehenak. Guztira 4700 akreditatu, 28 zine areto, eta nazioarteko zein Euskal Herriko 263 nobedade, Mikel Gurrea Sants filmarekin urrezko maskorra eskuratzeko leian. Igor Legarretaren inurri itxuak gaur, zinemira saile irekitzen. Eta aipatu dituzuen Orlando Bloom, Naomi Watts, Brad Pitt edota Marion Cotillard, alfombra gorriari distira ematear. Jose Luis Rebordinosek zuzenduriko azken edizio honek ze itxura hartuko ote duen ikusmina nabaria da, baita Werner Herzog alemaniarraren adierazpenak entzuteko ere, Fitzcarraldo eta Cave of Forgotten Dreams lan ikonikoen zuzendari veteranoak, Donostia saria jasoko du gaur, iluntzeko irekiera galan, 6 hamarkada luzeko ibilbidearen aitortza gisa. Oraintxe 8:00 une batetik bestera irekitzeko den kursaleko leihatilan ere dagoeneko bada jendea Iñaki eguneko azken sarrerak erosi eta zalantzak kudeatzeko itxaropenez, akreditazeko gunean ikasle gazteak ere bai, etorkizuneko zinemagileak, denak gogo biziz, 74. zinemaldiari abiada emateko.
1: Berehala zinemaldiaren edizio honetako xetasun gehiago emango dizkiguzu, Mikel, Rebordinos aldiko azken zinemaldia izango da, hau, Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa, eta aurtengo zinemaldia amaitutakoan, Maialen Belokiri emango dio lekukua. Goizeko 9:30 daukagu faktorian itzordua egina Maialen Belokirekin. Zinemaldiko glamurrak zipristinduta beraz gaur faktoria, 9:30 Maialen Beloki eta Maider Segurolak eguerdira arte kursaletik jarraituko du zinemaldiaren atariko xetasun guztiak zabalduz. Eusko Legebiltzarreko atzoko saioak emandakoak garbira pasatzeko eguna ere bada gaurkoa, hezkuntza alorreko kezka oso presente somatu genuen atzo Legebiltzarrean, bai lehendakariaren hitzaldian eta baita gainerako taldekideek ere, gainerako talde politikoetako ordezkariek emandako mezuetan. Horretaz gain, PISA azterketaren emaitza txarrak onartu eta egoerari buelta emateko hezkuntza sistema osoari eskatu dio implikazioa Pradalesek, klima aldaketa aurre egiteko 340 milioi euroko inbertsioa ere bai mai gainean jarri da, etxe bizitza arazoari irtenbidea eman nahi dioten neurriak ere bai, eta autogobernuari bultzada emateko eskari ere bai Pradalesek, bai talde politikoei eta bai gizarteari oro har. Nabardurekin baina PSE eta EH Bildu horretarako presta gertu dira, jeltzale eta sozialistek bestalde ontzat eman dute lehendakariaren hitzaldia, azken egunetako tensioak apalduta somatu ditugu bi alderdiak, eta oposizioak aldiz ambizio falta egot zidio lehendakariari. Berehala nabarmenduko ditugu atzoko eztabaidatako puntu nagusiak, eta goizeko 8:30 aurrera Martxelo Tamendirekin eta Xavier Riezurekin sakon aztertuko dugu atzoko saioak emandakoa. Bestalde, Zeutan azken orduan albistea, Auzitegi Nazionalaren baimena jaso ondoren, Espainiako polizia hasi da hiriko portuan Espainiako gobernuak ezarri duen kanpamendura trampolin eta Benitezeko hondartzetan zeuden migratzaileak leku aldatzen. Baina ordu honetan tentsio uneak ari dira bizitzen, 100 pertsona gerturatu direlako portura kanpamentura sartu nahian, eta denentzako tokirik ez dago nerea sarriegi egunon.
3: Egunon bai, goizeko 6:30 aldera hasi da leku aldaketa, baina berehala eten behar izan du Espainiako poliziak, izan ere Espainiako gobernuak portuan ezarri duen kanpamenduan, hiriko 5. kanpamendua da, 1700 pertsonarentzat tokia dago, eta Zeutako agintarien datuen arabera 4000 pertsona inguru daude oraindik trampolin eta Benitezeko hondartzetan. Leku aldaketa hasi denean 100 migratzaile korrika hurbildu dira operatibo hasi behartzen puntura, eta tentsio uneak bizi izan dira. badagoelako denentzat tokirik, 2 kilometro inguru daude ondartzetatik portura, portu aurrean istiluen kontrako unitateko agentez osatutako arresia ezarri du Espainiako poliziak eta azken egun hauetan ikusi dugun irudia errepikatu da ehunka migratzaile lurrean eserita zain. Auzitegi Nazionalak atzo baimendu zuen leku aldaketa, behin-behinean geldiarazi ostean SUP polizia sindikatuaren elegite bat arteko ikusi beharko da nola gauzatuko duten leku aldaketa hori ordu honetan tentsio uneak bizitzen ari dira Zeltako portuaren inguruetan.
1: Gertote jarraituko dugu egoera. Gainerakoan izaro inzauzti egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Frantziako lehen ministroak Sebastian Lecornuk aurkeztu ditu datorren urteko aurrekontuak eta murrizketa handia planteatu du.
3: 54.000 milioi euroko murrizketa aurkeztu du datorren urteko aurrekontuetarako. Doikuntza bat dela dio Lecornuk eta erstura edo austeritatetik oso urrun dagoela langile publikoen soldata izoztea proposatzen du, baita pentsioak ere baxuenak salbu eta zergen igoera baztertu, defentsan gastua 15%-ko igotzearekin batera. François Bayrouk 2026ko aurrekontuetarako aurkeztu zuen murrizketa baino handiagoa da, ARK 54.000 milioikoa proposatu baitzuen defizita eta zor publikoa kontrolatzeko, batzar nazionalak bizkar eman zien eta dimisio aurkeztu behar izan zuen Bayrouk.
1: Itziar Karrozera Santurtziko alkateak bestalde onartezin jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketa uneko bideoan ikusitakoa.
3: Alkateak adierazi du azalpenak eskatu dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari, honen txostenak ez baitzuen jarduera hain gogorra izan zenik jasotzen, udalak txosten berria eskatu dio operatiboaren arduradun izan zen agenteari eta herritarrei adierazi die bideoren bat izanez gero erakunden esku jartzeko.
4: Ikusitugun irudiak guretzako gogorrak izan dira eta neurri batean gauza batzuk onartezinak, hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, irudiak ez genituen ezagutzen. Zergatik ez desgeneukan informazio hori, argitu nahi dugu hor ikusten den guztia.
3: Justizia Anderrentzat plataformako kidei etzaien nahikoa iruditu operatiboan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargu gabetzeko eskatu diote udalari, baita erantzunkizun politikoak argitzeko ere Koldo Hernandez plataformako kidea.
5: Irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote, baina oraindik ere ez dute onartzen Ander poliziaren indarkeriaren biktima dela eta Santurtziko poliziak berak hil zuen. Gutxienez, kautelazko suspentsioa egiteko arrazoi gehiago daudenean.
1: Kiroletan, Xavier Burua egunon.
6: Egunon.
1: Futbola izpide, Realaren Europako ibilia ez da nahi bezala abiatu.
6: Esto es hasiera ona izen Europa Ligan Realak, talde txirurdinak bat eta bin galdu du parte anuetan Bournemouthen kontra, bi aurpegi erakutsi ditu Matarazzoren taldeak berdegunean, lehenengoan gezi jokatu eta bi gol jaso ditu Realak, bi errazatian, joko bekuntzari esker, Sergio Gomezek bat eta biko egindu, ez da ordea gol gehiago izan, azkenean beraz, lehenengo puntueki segin dute Donostiatik. Etzi, igandean Espainiako Ligako partidua, jokatuko dute txirurdinek, Valentziaren aurka Mestallan, gaueko 9:00.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan xikarresnal badago arazoren bat.
8: Eragozpen handiak daude Gipuzkoan ene batean, Tolosa eta Andoain artean. Batetik Tolosan, Gasteizerako noranzkoan, Bilabonaraino trafikoa mantxo dabil, aurrez bi autok izan duten istripuaren ondorioz, eta bestetik Andoainen, Donostiarantz, autopilaketak iruraraino iristen dira, bi autok izan dako istripua tarteko. Eta horrez gain, Zornotzan ere, AP8an, Donostiarako noranzkoan, Zkoan autoilara sortu da, kasu horretan kilometro ingurukoa, bi ibilgailuren arteko talkaren eraginez.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
9: Egunon.
1: Goibelantzeko ari zeigu esnatzen eguna, ondoren gorduak nolakoak espero behar ditugu.
9: Gaur ez dugu aldaketa handirik espero, fronte batek odei ugari pilatuko ditu gurean eta atzo baino euri gehiago egingo du batez ere ipar partean. Hegoaldera ez da euririk iritsiko. Euria sarriago egingo du goizean eta egunaren erdikorduetan eta arratsaldeak aurrera egin ahala tertzera egingo du eta ostarteak zabaltzen joango dira. Haizea ipar eta ipar mendebaldetik finkatuko da goizean eta bizibiliko da. Egoera honekin giro freskoarekin jarraituko dugu, maksimoak 20 eta 22 gradu inguruan mugituko dira.
1: Eta astebururako zer espero behar dugu?
9: Argitzera eta epeltzera egingo du. Larun bat goizean oraindik behodeiak egongo dira, baina desagertzen joango dira orduek aurrera ginala eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da denean. Eguzkiaren laguntzarekin temperaturak gora egingo du, maksimoak barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira eta kostaldean iparrekialdeko haize fina ibiliko denez 23 gradu inguruan geratuko dira. Igandean behelainoa desegin ostean eguzkia jano eta jabe izango da eta arratsaldean iparrekialdean ekialdeko haizea ibiliko da. Temperatura berdintsuak edo zertxobait altuagoak izango dira, 25 eta 30 gradartean mugituko dira. Beraz, asteburuan eguzkia bueltan izango da eta temperaturak gora egingo du.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 18 ditu, goizeko 8 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Sei orduko eztabaida guztira, politika orokorreko eztabaida Eusko Legebiltzarrean. Herritarren egunerokoari lotutako gai zehatzak eztabaida gai. Eta gaur, iragarpen nagusiak garbira pasatzeko eguna. Eta garbira pasatuko ditugu eskuz eta kuadernoan idatzita. Izan ere, hezkuntza sistemaren gabeziak eta ikasleen mailak kezka eragiten dute, eta neurrietako bat izango da, aurrerantzean digitalizazioa berrikusi egingo dela. Lehendakariak aitortu du PISAren ebaluazio emaitzak txarrak izan zirela, eta ondorioz estrategia digitala birpentsatu eta irakurketa sustatzeko plana iragarri du Maitane Etxebarriana.
3: Lehendakariak bai autokritika egin eta PISA emaitzak ez direla onargarriak argi esan du.
10: Argi eta garbi diot, PISA txostenaren emaitzak txarrak dira eta ez dira Euskadiren txant nahi ditugunak. Azterketa zorrotza egiteko unea da, PISAren emaitzak eta ebaluazio diagnostikoa eskuan ditugula, baina batez ere ekiteko unea da. Bi urte ditugu joera iraultzeko, ez dago denborarik galtzeko, eta hori izango da gure ibilbide horria.
3: Hezkuntzako emaitzak hobetzeko irakurketa sustatu behar dela adierazi du. Horretarako lehen neurria, ikasgeletan maila guztietako ikasleek egunero irakurriko dutela modu pausatuan eta irakurmena neurtzeko probak egingo dizkietela LH2 eta 5. Mailako ikaslei eta DBH bateko ikaslei. Pantailen gehiegizko erabilerari lotuta, estrategia digitala sakon berrikusiko dutela adierazi du eta erabilera murrizteko herri ituna bultzatuko duela.
1: Klima aldaketari lotuta beste iragarpen bat, bi urtean 340 milioi euro bideratuko dira.
3: Diru poltsa hori bideratuko da klima aldaketarako tartean etxe bizitza eta eraikin publikoa klimatizatzeko, hala nola ikastetxeak, erietxeak, komisaldegiak edota etxe bizitzak, eta bestetik lehen sektorera ere bideratuko dute aparteko laguntza sorta bat foru aldundiekin eta azpi sektorekin lankidetzan. Izan ere, lehendakariak azpimarratu du aurtengo udan argi geratu dela lehen sektorea dela klima aldaketaren ondorioak nabarmen jasaten ari den sektorea.
1: Eta kontuan hartzeko beste iragarpena etxe bizitza esparruan.
3: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko klase ertainari bideratutako etxe bizitza funts soziala iragarri du. Aurreratu duenez, lehen fasean 2100 etxe bizitza berri egiteko aukera emango du horrek. Datorren astelenean bertan emango du Eusko Jaurlaritzak funts publiko pribatu horren berri.
1: Autogobernuari buruz nobedade askorik ez, baina asmoak finkatze bat bai. Pradalesek implikazioa eskatu die alderdiei Gernikako estatutua Zaragoko ituna lortu alizateko. Otxandionok ordea, lidergo hartu eta murgiltzeko eskatu dio lehendakariari, baina Anduezak EH Bilduko bozeramaleari esan dio lehendakariari ez dagokiola prozesu horretan parte hartzea alderdien kontua dela. Hori bai, berretsi du autogobernuan sakontzeko akordioa izatekotan konstituzionala izango dela xikarresnal.
11: Gernikako estatutua behingoz bete eta jauzi kualitatiboa emateko beharra azpimarratuta, Pradalesek implikazioa eskatu die alderdi politiko zein eragileei autogobernuan sakontzeko.
10: Alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragileei dei egiten diet aurrera pausoa eman dezaten. Guztion eginkizuna da gure etxea, euskal etxea, gobernatzeko dugun gaitasuna zabaldu eta indartzea.
11: Pradalesek esan du itun berriak jaso beharrekoak direla nazioa aitortza, aldebikotasuna bermen sendotzea eta Euskadiren etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak. Otxandianok berriz lidergo hartzeko eskatzearekin batera esan dio argitu beharra dagoela ze herri izan nahi dugun.
10: Gure belaunaldiari egokitu zaio hain zuzen ere herri honen gidaritza halako momentu historiko hain konplexuan eta halako ziurgabetasuna dagoelarik etorkizunari begira. Hori da hain zuzen ere pausatu behar dugun kaldera. Ze herri izan nahi dugun eta nolako katuko dugun herri hau mundu berri honetan.
11: EH Bilduren lidergo eskaerarekin kritiko lehendakaria.
10: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan? Hain justu ere, beitu ze kasualidadea hemen ere, eh? Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partekatuarekin negoziaketa aurrera doanean. Zer dago hori eskatzaren atzean?
11: Eta kritiko Andueza ere Otxandianoren lidergo eskaerarekin hori alderdiei dagokiela dio eta argi berretsi du balizko itun berria konstituzionala izateaz gain ezberdinen arteko akordioa izan beharko dela.
12: Ez du zentzurik gu bat eraikitzeak gizartearen zati handi bat kanpoan utziko baldin badu. Euskadi ez da abertzaleen ondarea.
11: Azkenik, PPek kargu hartu dio lehendakariari popularrak autogobernua eguneratzeko negoziaziotik kanpo usteagatik.
1: Politika orokorreko eztabaida hau termometro ona izaten da kurtso politikoan taldeen arteko, talde politikoen arteko eta oposizioaren eta gobernuaren arteko harremanak ze girotan garatu daitezken usaintzeko. Eusko Legebiltzarrean igaro zuen atzoko eguna Ainara Rubiok, Ainara egunon.
13: Egunon.
1: Kritikak bai somatu genituen batetik gobernu kideen artean EIJ-aren eta PSren artean, baina aurreko egunetan baina tonu apalagoan entzun genuen Eneko Andueza. Eta oposizioari dagokionez, jeltzale eta sozialistek ezin dutela une historiko honetako erronkei eurek bakarrik erantzun, hori esan zuen EH Bilduk, eta prest aliantzak euntzeko. Jaurlaritzatik dezente urrunago somatu genituen PP, Sumar eta Vox.
13: Ez direla alderdi bera baina jeltzale zein sozialistek esan dute lankidetza formulak egonkortasuna ekarri duela eta bide horretan jarraitzeko deia Imanol Prales lehendakariak. Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak dio leialak izaten jarraituko dutela baina zorrotz jokatuko dutela.
14: Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista bi alderdi ezberdin gara. Lankidetza eredu berdina defendatzen dugu eta herri hau aurrera atera nahi dugu elkarrekin. Zaindu dezagun beraz bide hau.
15: Euskadi ez da abertzaleen ondarea. Euskadi denona da. Euskaraz hitz egin ala ez. Ez du zatiketarako tresna bihurtu beharrik. Eta horregaitik kontuz ibili behar da.
13: Ultraeskuinaren gorakada arriskuaren aurrean eta Agirre lehendakariaren legatua gogoan EH Bilduko Peio Otxandeano akordiotarako eskua luzatu du Imanol Pradalesek erantzun osotasunean hartu behar dela legatua kontuan.
15: Erreferentzia historiko hori jarri duzen bai gainean eta guk ongi etorria egin dio. Mehatxuaren aurrean batasuna alderdiaren gainetik aberria. Baina momentua erretorika hori praktikan jartzeko.
14: Agirre lehendakariaren legatua aipatu duzu gaur ere, posten naiz, benetan. Agirre lehendakariaren legatua osotasunean, osoa hartu behar da.
13: Tonu gogorrean Javier de Andrés popularra dena gaizki doa esan du.
16: Que mal gestionan ustedes, de verdad, que mal lo hacen. Mal autogobierno, menos bienestar.
13: Sumarrek ere Jaurlaritzagandik gero eta urrunago ikusten du bere burua eta Voxentzat iruzurra ari da izaten Pradalesen agintaldia.
1: Ba, giroa horixe Eusko Legebiltzarrean politika orokorreko eztabaida horretan, aurretik lanurte guztia dagoela eta lanurte honetan bi hauteskunde hitzordu behintzat izango diren aurre ikuspenarekin. Hauteskundeei lotuta azken minutu hauetan jakin duguna da EH Bilduren baitan Gasteizko mahai politikoak Rocío Vitero proposatu duela alkategai, orain dela lau urte ere bera izatzen zerrendaburu eta aurtengo edo datorren udaberriko udal hauteskundetarako ere Rocío Vitero proposatu du Gasteizko mahai politikoak. Gaia aldatuta, gogora memoriaren bizikidezaren eta giza eskubideen institutua bestalde salaketa jarri duela jakin dugu falangearen aurka mehatxuak jasotzen ari direlako.
3: Iazko urriaren 12an Gasteizen egindako ekitaldiagatik falangeari 10.000 euroko isuna jarri zioten eta Alberto Alonso gogorako zuzendariak azaldu duenez horren ostean heldu da jazarpena.
17: Vigilatzen ari direla, la falange os vigila, esaten dute, eta bueno, ba, nik guk uste dugu, ba, ja, ailegatu dala, momentua, kantzatu, ez, edo, ja, kantzota gaudela, eta uste dugula, ezin dugula, inolako impunitaterik jarraitu mantentzen, ez da, jakin behar dutela, Euskadin ez dutela inolako impunitaterik, ez?
18: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
19: Ja, dutxa bat ja.
18: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
19: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
18: dutxaja.com.
20: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainik langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz ornitu, atxeden legu osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, zendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Ziur zuk ere zure buruari galdetu dizula. Zertan dihar duten lanegunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsonaiek. Asteartean eguzkitan aperitiboa hartzen dutenek. Zertan dihar dute ustegun goizean ondartzan korrika ikusten dituzun hoiek. Hoiek guztiek, zertan dihar dute. Bizitzaleak dira. Ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez aberastu.
22: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
4: Ikastetxetako karteldegia euskaraz egon dadia eskatu du Nafarroko Parlamentuak, Aritz Pascual, egunon.
22: Egunon bai, Zintrunekoko politikari ezagun batek, behin esan zidan, Nupera, Iruñera ikastera etorri zenean, zure talur geratu zela ateetan bultzatu jartzen zuelako. Berak ezekien ez da ze hizkuntza zen hori. Bada hori ekiditeko, Nafarroko ikasle guztiek euskararekin kontaktua bisuala bada ere izan dezaten, aurkeztu zuen geroa baik ekimena, Mikel Asiain.
23: No, hurtemos a nuestros niños y niñas y jóvenes, especialmente a esa mitad matriculada en modelo G, a un contacto mínimo, pero tremendamente enriquecedor desde un punto de vista educativo y cultural con el euskera.
22: Azkenean helburua da euskararen existentzia saltzea.
23: Ikusten ez dena ez da existitzen. Hitz egiten ez dena zere ez da existitzen.
22: Ikusten eta ezagutzen ez dena, ez delako horren erraze gorrotatuko. Kontaktu txikiena ere aberasgarria izanen delako. Ekimenak Euskal Herria Bildu eta zurekin Nafarroaren babesa izan zuen. UPN eta PSN, abstenitu ziren eta PP eta Eskuin Muturra kontrabozkatu. Momentuz, A, B eta D euskarazko eredua duten eskoletako ikurrei emanentzaie lehentasuna.
4: Eta beste albiste on bat ere bai, euskalgintzaren alorrean Tuteran gaur AEKak euskaltegi berria inauguratuko du. Arratsaldeko 7etan izanen da hori, izan ere orain Herreria eskalean dagoen Arrigarai AEKa euskaltegia txiki geratu da ikasleko buruaren etengabeko azkundearen ondorioz. Inaugurazio ekitaldia gaur arratsaldeko 7etan egoitza berrian, Camino de San Martial kaleko 31garrenean, Gaztanbide antzokitiko hurbil dagoen horretan. Hiru gela izanen dituzte, guztiak oraingoak baino handiagoak, horiei harreragunea, irakasle gela polibalentea eta patioa gehitu behar zaizkie. Joan den mendeko 80ko hamarkadan hasi zen euskalgintza mugimendua Nafarroko Herriberan, egoitza finkorik ezean altzen tokietan ematen ziren eskolak. Euskara ikasteko gogoa zabaltzen ari zela ikusita, 1988an erosi zuen AEKak Tuterako Herreria eskaleko egoitza hori, orain utziko duten hori, txiki geratu delako. Datu argigarri batzuk, 2010-2011 ikasturtean 10 ikasle zeuden, eta 2025-2026 ikasturtean 145. Herriberako AEKako irakasleek kopuru hori gainditzea espero dute ikasturte honetan. Gainera, Herriberako AEKaren lana ez da Tuterako Arrigarai euskaltegi gira mugatu. Ia 40 urtez bertako irakasleek inguruko herrietako hainbat egoitzatan ere eman dituztelako euskara eskolak. Milagron, Argedasen, Baltierran, Kabanillasen eta Murtxanten adibidez. Diogunez gaur arratsaleko 7etan egoitza berria muztuko du AEKak Tuteran eta handiagoa izanen da ikasle kopuru gehiagori arreta eskaintzeko. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari leku egiteko. Iraiak 18 ditu gaur ostirala da, lainotuta daude Nafarroko iparparteko zenbait herri eta txoko une hauetan eta Iruñean ere hodeiak ikusten ditugu zeruan. Euria eginen dezake tarteka, batez ere iparpartean, goizean eta eguerdi partean. Arratsaldeak aurrera eginala atertzera eginen du, haizeak goizetik aurrera ipar edo ipar mendebaldetik joko du, bolada zenbait gogorrekin, temperatura maksimumetan aldaketa handirik ez dugu espero, une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu eta gaur 24 izanen ditugu gehienez. Eta asteburuaren atarian egona esanen dizuegu, giro antzera datorrela bihar eta etzi, baina hori bai, termometroa igo eginen da, bihar 28 graduko maksimoak espero dira eta etzi 31koak.
2: Iruñerria goizetik.
24: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
25: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
26: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
25: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
27: Gobierno de Navarra.
28: Nafarroako gobernua.
29: Navarra, una forma de funcionar.
30: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
31: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
32: Zua, zua! Bate dirurik abeka.
26: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zuzenzuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri Senidetasunaren bestetara, uarteko udala. Zaintzaz ere maiz hitz egiten dugu hemen Euskal Herri Irratian. Gehiegitan izaten da lan horiek gutxietxeak daudela esateko, zaintza lanak eskaintzen dituztenak gutxiegi zaintzen direlako, edota zaintzak behar dituzten pertsonek ere behar hori beranduegi errekonozitua izaten dutelako. Guzti horiek batuta eta 300 eguneko borroka gehituta, Benito Meni datorkigu gogora. Elizondoko Osasun Mentaleko zentroa da eta langileek 300 egun bete dituzte greban. Lan baldintzak hobetzeko eta erabiltzailei kalitatezko arreta eskaintzeko borrokan ari dira. Eskaintzen duten zerbitzua, Hermanas Hospitalarias enpresak eta Nafarroko gobernuko funtsen bidez ematen dute, zerbitzu publiko itundua delako. Benito Meni zentroko langile eta ELA sindikatuko ordezkari Eva Arrieta egunon.
0: Egunon.
26: Nola eusten altzaio 300 eguneko greba bati?
0: Bueno, ba, eusten zaio barren-barreneko konbentzimentutik gure aldarrekapenak justu diela. Azkenen oso goera prekarion dare, eta, bueno, ba, duintasune lortu nahien, zaintza kalitatezko baldortu nahien, eta, bueno, baldarrikapen horiek, bueno, ba, onak diela, benetan sinistuz, euste zaio 300 egunetako greba bati.
26: Mobilizazio ugari egin dituzue egun guzti hauetan, eta babes handia sentitzen ari zaretela ere badiozue erabiltzaileen aldetik eta haien gertuko eta senideen gandik.
0: Bai, gatazka hau 2024ko abendun hasi izan eta ordun hasieratik familiekin jarri ginen harremanetan, bueno, ba beraiei jakinarazteko zeintzan gure asmoa eta bueno, ba prozesu guzti hontan bide lagun izan ditugu, bai.
26: Esan dugu lehenago ere, Nafarroko gobernuak ez dugu ulertzen eta zuek ere uste dute ezetz, zergatik ez duen duintzen zuen egoera kontuan hartuta itundutako zentroa dela eta baduela hortaz erantzukizunik, eta hitzarmena duen beste egoitzekin desberdin jokatzen ari dela. Zein mezu jasotzen ari zarete Nafarroko gobernuaren gandik?
0: Bueno, ba, hasierako mezuk izan ziren ez jakintasune, ez zekiten, zebalditzatan zeren langilek, bueno, aitzaki ez da. Ondoren jakinen azita gero, ikusi dugu alare gobernuk ez dola ba, ez herri nahu aldatzeko. Zergatik, bueno, ba, azken zinen honen atzen diru eda olako. Langile hauen lan baldintzako betzeko, ba, diru behar da. Eta erabiltzaientzako zerbitzu kalitatea, kalitatezkoa izateko, ba barratiok igo beharko litzeke, bueno, ez, berrikuntza batzukin eta hori ere dirue da. Orduan, bueno, Nafar gobernuk ba titular politiek botatzen ditu Hermanas Hospitalariasekin, ba alako ospital berria iriki dula eta beste ez dakize eta bueno, eraikinek, baino benetan kalitatezko zerbitzu bat emateko behar dien errekurtsok ba ez ditu mai gainen jartzen.
26: Langileen egoera duintzea zari zarete, zer behar duzue horretarako?
0: Bueno, ba, guk eskatzen duguna, azken finean, da gure lan baldintzak zerbitzu berdina ematen duten beste langile batzukin parekatzea. Badare, beste zentru batzuk itunduta darenak Nafar gobernukin eta Osasun Mentaleko erabiltzaiek hartatzen dituztenak eta alderatuta, bueno, pues, nabarmena da ba, gure egoera kaskarra. Esate bateako auxiliar batek, ba, beste hitzarmenoetan, ba, 23.000 eurotik gora kobratzen du urten, eta Benito Meniko langile batek 18.180 euro kobratzen ditu soldata gordina. Ordu, bueno, ba, 5.000 eurotik gorako alderdie dago. Beste guztik bai dago ez, bueno, pues, ez gare bat horrek, ez gare ados horrekin, eta, bueno, ba, adibide bat bezala. Beste adibide bat lanaldie da. Beste lan zentroetan, guk baino 200 ordu gutxigo lan iten dituzte, Benito Menen 1782 ordu iten die lan. Orduan, bueno, ba, horrek iaia egunero bertan egotea eramaten gaitu. Kontutan eoki hemen iten dela lana astelenetik igandea, goiz arratsalde eta gau. hemen erabiltzaileek beti behar dute zerbitzue, eta orduan, bueno, ba, azkenen gure bizi pertsonala eta laneko bizi uztartzea oso zaila da.
4: Ba, ELA sindikatuko ordezkari Benito Meni egoitza Nebarri eta eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
4: Goizeko 8:30 egin zaizkigu, 13 gradu ditugu Iruñean.

0: Trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Goizeko 8 terdietara iritsi gara, errepidetara begiratu behar dugu xiker arazoa segitzen dutelako.
2: Bai, eragozpenak daude oraindik ere Gipuzkoan N batean, Tolosan eta Andoainen egoera arindu bada ere, batetik Tolosan Gasteizerako noranzkoan trafikoa mantxo dabil irureraino, aurrez bi autok izan duten istripuaren ondorioz, eta bestetik Andoainen Donostiarantz autopilaketak Bilabona ingururaino iristen dira, beste bi autok izan duten istripuaren eraginez.
0: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta eguraldira garpena, Euskal Meten Olatz Printzipek.
3: Fronte batek odei ugari pilatuko ditu gurean eta atzo baino euri gehiago egingo du, batez ere ipar isurialdean. Euria sarriago egingo du goizean eta egunaren erdik orduetan. Arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta ostarteak zabaltzen joango dira. Haizea ipar eta ipar mendebaldetik finkatuko da goizean eta bizi biliko da eta goera honekin giro freskoarekin jarraitu dugu. Maximoak 20 eta 22 gradu inguruan mugituko dira.
1: Iragarki tarte txiki bat eta berehala solasaldia faktorian.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
8: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
9: Deitu 911-00-00 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
10: Kulturklik.
11: Badugu musika, antzerkia, dantza.
10: Kulturklik.
11: Badugu zinema, magia, zirkoa.
10: Kulturklik.
11: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
10: Kulturklik.
11: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
10: Kulturklik.euskadi.eus.
11: Badugu plana.
10: Kulturklik.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Lanean euskaraz. Eroso bizitzeko.
14: Maite dituzunekin euskaraz. Eroso bizitzeko.
13: Aisialdian ere euskaraz. Eroso bizitzeko.
14: AEKA. Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
13: Euskara. Eroso. Ikasi eta bizitzeko.
15: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
16: Euskadi Irratia.
17: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Arrasaldiaren garaia faktorian, gaur Martxelo Otamendi eta Xavier Riezurekin egingo dugu analisia. Atzoko politika orokorreko eztabaida hori arraz dugula. Martxelo, egunon.
1: Alane Karri.
0: Xavier Riezu, egunon zuri ere.
2: Kaixo, egunon bai.
0: Atzoko politika orokorreko bilkura izketagai, esango dugu mardula izan zela atzoko, hau jane justo, egunon zuri ere.
3: Egunon bai, hasi eta sei orduko saio izan zen, goizeko eta arratsaldeko batzen baldin baditugu, eta lehendakariak hartu zituen 80 minutu bere hitzaldia eta bere proposamenak mamitzen.
0: Ordu terdi goizean eta 4:30 luzatu zen atzean, joango gara xehetzen atalez atal atzoko eztabaidak eman zuena, baina zuen irakurketa orokorra. Atzoko eztabaida entzunda, lehendakariaren hitzaldia, oposizioaren jarrera, gobernukideen jarrera ikusita, tonuak, keinuak, ze nabarmenduko zenuke, Xavier?
2: Ba, tonu aipatu duzunez, niretzat aipagarri, eta gainera beraientzatere aipagarria izan zen, eta ordezkari desberdinek balio etxi zuten, eta gora aipatu zuten, ba, euskal politika gintzan bizi dugun tonu, eta giroa, etzen deslegitimazioik egon, etzen zirkurik egon, eta hori eskertzekoa da, kontraste egiten baitugu, ba, ez horren urruti gertatzen denarekin, ez da? Eta gainera, inkluso horren kontra naturalki egon beharko liratekeenak ere kutsatzen ditu giro horrek, ez da, inkluso Amaia Martínez, edo, ez da arako gehiagik ere, eta hori oso eskertzekoa da. Gero, irekitzen den hauteskunde egutegiak egia da markatzen du, baldintzatzen du, posizioak markatzen dira, baina ez du zikintzen, Euskadin ez du zikintzen giro, eta hori benetan herritarron aldetik eta gure aldetik eskertzekoa dela uste dut. Azken asteen ondoren atzoko ezagit, ba, adiskidetzerako eguna izan zen, zenbait bektoreetan, gero aletuko dugu pentsatzen dut, bai koalizioaren barruan, eta bai Madrili begira gauzak, ezagit, azken asteotan egon diren mezu trukaketen ondoren, eta ba, lasaitzekoa, eta gero nik azken horrela lehen ondorio bat esango nuke, euskal politika gintza hiru alderdiren kontua dela. Eta oso interesgarria da, hiru alderdi horien artean gertatzen dena, eta gainontzekoek erabaki dute, ba, hemen ez dute la, edo bintzatatxo irudia zen gainontzeko hiru alderdiek, Alderdi Popularrak, Sumarrek eta Bosek, ez dutela joko horretan parte hartzeko inolako borondaterik.
0: Martxelo, zuk atzokoa entzunda eta ikusitakoak ikusita, zer geratu zaizu iltzatuta?
1: Baldator Xabierrek entuen tonuaren aipamenarekin, gira da mapan pixkal berazio jetxita tonu oso desberdia dela, da soz gogorra odela eta eskertzeko dela tonu, bueno, tono bat, tono atizketarako tono bat, eztabaidarako tono bat, ikusenuen Pradales lehendakaria bizkatu zo humanismoaren tesietara ez dakit itzulita edo azpimarra handia iten zuen humanismoaren hainbat arazoren aurrean bizka jarra humanista bat edo ikitzea, beste hau zara gero hori programatan nola gauzatzen den. Eta hola puntu bat atentzio mantzidana da, askotan berari kritika iten ziotenean, berak erantzuta ezun, baina bai kritika iten duzu, baina zuzu proposamenek ekarri. Eta gau, goratu berda, atzoko jarduna ez dela proposamenak eramateko posiziak, da gobernuak zateko azkeneko urtean zeintun, eta aurrenko urtean zeiteko asma dukan. Ez da horren beste jasotzeko oposizioen proposamenak jasotzen dira urtearen gainontzeko egun guztietan, parlamentu baten jardunean, baina ez kasontan autonomiaren edo nazioaren egoeraren azerretarako, ze hori da esan duan bezala, aurreko urtean egin dena, eta aurreko urtean iteko asmoa daukatenen berri emateko. Baina, bueno, nizote izan zela aurreko urteetan bezala estilo berekoa, lehendakariak ematen du, izaten du zein duten da zeiteko asmoa daukaten, eta posizioak zehiatzen da, kritikatzen egin duena, baina, bueno, beti ere tolu egoki baten, eta ikusteko modu horrez baten. Eontzen bromaren bat edo beste, esatako Antuza, eontzen oso kurrente esan zionean, otxandionaren jardunaren izketaren aurreko 20 minutotan ez zula zer urlatzen bez. Adieraziz bezala, oso goitik ibilezela, oso maila jasoan ibilezela bera adierazpenean, eta garrazia mantzidan, piskatu more puntu txiki bat eontzela Antuzako hori esan zionean.
3: Tentsioari buruz, er, espero zenuten jeltzale eta sozialisten arteko tentsioa handiagoa, edo hor baretu dira kontuak, baretzera joan dira.
2: Nik uste atzo argi erakutsi zutela, biek gainera azken asteetan, segurazki hauteskundean egutegiak markatuta, elkarri bidali dizkioten mezuak, eta hor eneko Anduezarena esaten zuen men baita ere, Aitor Estebanek kexu zen, ez da hauteskunde ibegira ja kampainan ezote zegoen eta tertuliak izatekera esan zen Anduezarena egiten, eta baina Alderdi Jeltzalea ere beste horren beste markatzen, eta hori da azken asteetan gertatu dena, eta atzo aldiz Pradales bera hasi zen balioan jartzen Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak lortutakoa azken urteotan, eta Anduezak berak ere aipatu zuen, azpimarratu zuen, 10 urteko egonkortasuna eman dugu, eta ez da gutxi hori, ez da balioan jarri zuten koalizio horrek, azken batean egia gaurkoz 29 parlamentarioiek Euskal Autonomia Erkidegoa martxan mantentzen dutelako, alegia zuk oposizioarekin eta hor egon daitezke desadostasunak, baina egindako guzti hori eta Pradalesek zerrendatu zuen guzti hori koalizio horrek posible egin du gobernuan eta baita parlamentuan, ez da, eta hortaz atzo nik bai uste dut bidali zela mezu hori, eta bi eragileek ados zeudela edo ados zirudien atzoko mezua hori izan bartzuela, eta aitortuz gero bakoitzak bere esparrua duela, eta hor ere Alderdi Sozialistak batez ere kezka hori adierazten dut, normala danez bere departamentuetan egindakoa azpimarratuz, eta incluso gauza batzuetan kritikoa adieraziz edo exigenteagoa izanez, eta aitortzen zaio esparru hori eta behar hori duela, baina eta jeltzaleek ere dute beharra beraien izakera azpimarratzeko, baina zaindu dezagun hori da nik behintzat jaso nuena mezua, zaindu dezagun onaino ekarri gaituen akordioa aberatxori, ez da.
0: Marcelo, atzo somatu genuen Andueza tonoa apalago batekin, baina tono hori apalduta ere oposizioak baliatzen du euren arteko desadostasun hori gobernuaren sinesgarritasuna auzitan jartzeko. Atzo Peio Txandiano iritsi zen esatera gehiengo osoa duen gobernu bat dela, baina buztinezko oinak dituena, auskorra izan daitekeena. Uste duzu oposizioak baliatzen duela zatiketa hori, batzuetan irudikatzen den zatiketa hori gobernua igatzeko?
1: Bai, atzoko eguna berez ez da gobernuko kidek haien desberdintasuna nabarmentzeko eguna. Atzoko eguna da gobernuaren Jaurlaritzaren eguna. Lehendakaren ahotik, baina da Jaurlaritzak egin duenaren berri emateko eta egingo duenaren berri emateko. Orduan, atzo ez dagokio, ez baukate, eta Anduezartan nahiko gaitxua da, bakit ezberdintasuna nabarmentzen komeniza joanean. Eta nola bidezkoa den gobernuaren arteko zaoztasun handiak daudela hainbat gaitan, gai batean baino gehiagotan, logikoa da, bidezkoa da, oposizioa nabarmentzea eta oposizioak zirikatzea alde hortatik saiatzea nabarmentzen, bai, zuena da konbenientziazko harreman bat, zuena da ez bereziatelako, ez elkarren gustorako kidea zeatelako, baizik eta konbenientziazkoa delako, hori nabarmentu egiten du oposizioak, eta beti saiatuko da ziria sartzen, eta bien arteko desberdintasun horiek nabarmentzen, horregatik saldu den bezala. Desberdintasuna nabarmentzen maisua den Anduezak, atzo atxeden hartu zuen, eta atzo erakizun, zela tokatzen, ze atzo zen Jaurlaritzaren eguna zen atzo.
0: Atzoko eztabaidan maigainan jarri ziren gai zehatzei begira jarrita, esan genezake herritarren kezketatik gertu dauden, eta egite herritarren egunerokoan nolabaiteko ezinigona, edo kezka sortzen duten gai edo erronkak maigainan jarri zirela, eta horietako bat da hezkuntza alorrari dagokiona, Pisako emaitzen ondoren oiene.
3: Bai, ezin izan dio emaitzari ez egin, eta gordin hitz egin du lehendakariak.
4: Pisa txostenaren emaitzak txarrak dira eta ez dira Euskadirentzat nahi ditugunak. Azterketa zorrotza egiteko unea da, baina batez ere ekiteko unea da. Bi urte ditugu joera iraultzeko.
3: Eta bi urte horietan zer bairu neurre aipatu ditu, batetik irakurketa sustatuko dela ikasgelako maila guztietan egunero irakurriko dutela modu pausatuan, irakurmena neurtzeko probak ere egingo direla, eta hirugarren hanka, pantailen erabilerari lotuta estrategia digitala birpentsatuko du Euskadik hori esan du, hain zuzen pantailak erabilera hori nolabait murrizteko, gizarte itun bat nahi du lehendakariak eta besteren artean aipatu zituen, ba, 15 urtetik berakoentza sare sozialak debekatu egin beharko liratekeela edota pantailen erabilera gutxitzea gazteenen kasuan. Bigarren hanka eta bigarren gain nagusia klima aldaketarena eta hemen diru partida bat iragarri zuen 350 milioi eurokoa bideratuko dute klimatizazioa hobetzeko, non ba ikastetxeak, erietxeak eta etxebizitza pribatuak ere aipatu zituen, baina baldintza jarrita. Energia berriztagarria erabili beharko dela eta hirugarren hanka etxebizitzarena.
4: Etxe bizitza da une honetan euskal gizartearen kezka nagusia. Etxe gutxi daude eta garestiak.
3: Funts sozial bat osatuko du Jaurlaritzak, astelenean izango dugu honen inguruko detaile gehiago, baina aurreratutakoa 2.000 milioi euro bideratu edo mugiaraziko dituztela eta alokairu sozialerako izango diren 10.000 etxe bizitza eraikitzeko izango dela.
0: Martxelo, esango zenuke asmatu duela lehendakariak lehentasunetan gai zehatz horiek azpimarratuta?
1: Bai, bai, zeta, klase politikoaren da orokorren gizartearen nahotan dauden arazoak, ez? Plantatu zitun, normalean bizitza errealen dauden arazo, benetazko arazoak, etxe bizitza, klima aldaketa, hizkuntzarena. Hizkuntzaren kontuarekin, netzako harrigarria da, txosten bat ate delako, orain hankaz gora jarri nahi izatea hizkuntza sistema. Hizkuntza sailak dauzkan irakasle, zuzendari, begirale, ikuskatzaile, guztiak ez dira jabetzen, inor da jabetu prisa etorri arte pantailan eraginez, edo orain hasiko gara hankaz gora jartzen hezkuntza sistema osoa txosten baten horretan. Larritasun adieraztea, hartaino, atzoko egunean, atzoko eguna daukan garrantziarekin, planteatzeraino hezkuntza sailaren ia norabide eta estrategia. Gehio irakurri behar da, torri hori azaltuko dugu, eta pantailak mugatu behar dira, torri azaltuko dugu. Eta atentzio bat zidan, horrein egun garrantzi txuan, hortan egun garrantzi ematea, pisak nunbait salatu dituen edo agerian dut zituen defizit eta gabezi horiek, ez? Baina zure galderari zuzenago erantzun da, bai, hori dira gizartean dauden arazoak. Gizartean dauden arazoak dira hezkuntza, dira osasunan dauden itxaron zerrendak, osasunan dauden desen kontrolak, ibili ziren gainera atzo Otxandiano eta lehendakaria Otxandiano botazioan arpegira gaur egun osasun akordioaren barruan agente asko kanpo daudela, sindikatua kanpo daudela, eta akordioa sindikatu bakar batekin sinatu dutela. Bueno, hori dira eguneroko arazoak, eta logikoan bezala atzoko egunean hori tokatzen zen. Eguneroko arazoen gainean Jaurlaritzak eta oposizioa eskaten jarrerak agertzea.
2: Bai, nik uste dut gai hoietan, gai xeietan ikusten da EH Bildu azken batean oposizioko alderdi nagusia eta gobernuaren artean dagoen sakoneko mesidantza. Ez da, atzo guztiak azaldu ziren adostasun handietarako prest, baina gero gaiak aletzerakoan ikusten duzu berez ez direla ari elkarrizketan, ez da? Osea, batek bost akordio, herri akordio, besteak zazpi mugimendu, solapamendu eremu nabarmenak daude, baina gero xehetasunetan sartuta, ez dago konkreziorik, ez da, etxe bizitza egia da, gai garrantzitsua eta guztiek aipatu zuten, astelenean funts sozial bat aurkeztuko du Jaurlaritzak, egin da lege bat, hainbat neurri aletu ziren atzo, gazteentzako, alokairurako, eta bar, baina hor gero konkrezioetan, Pepeio Txandianok zazpin mugimenduen artean ere aipatzen du, etxe bizitza publikoaren inguruko erabaki bat hori zabaltzeko, eta etxe bizitza publikoa inbat eta zenbat eta gehiago be, baina gero ez du erantzuten, akordiorik ez da posible izan, Madriden, bai, gero hori gainero hori kexu zen, ez da, uste dute eneko onduezak botazioan, haizu Madriden egiten duzu akordioa etxe bizitzaren inguran, baina gero hemen ez da, eta lehendakariak ere ez baian ikusten ikusten du EH Bildu, eta beste hainbat arlotan, hezkuntzan ere, osasun arloan ere parte hartu zuen hasiera batean hitzarmenean, baina gero etzen busti, adimen artifiziala, beste gai garrantzitsu lehendakariak ezagutzera ematen du ekimen berri bat, parlamentuan, batzorde, edo aztertzeko, gai aztertzeko batzorde bat, eta zazpi mugimenduen artean, Peio Etxandianok, aholku batzorde bat proposatzen zuen. Baina batak bestearen proposamenari buruz ez dio ezer, hortaz, akordioetarako eta eskaintzak eta egon badaude, baina gero gai konkretuetan, eta nik uste atzo guztiek aletu zituztela, eta diagnostiko hori zeintzuk diren gaiak eta hor daude, baina mesfidantza, sakoneko mesfidantza hori argi ikusten da, ezta?
0: Bueno, eta gero dago autogobernuaren gaia. Azkenotan zer esan dexente eman duena, alderdi politikoetako ordezkariek hitz egin dutelako, elkarri diskrezioa ustea leporatu diotelako, baina aldi berean eman dituzte ñabardura batzuk, xehetasun batzuk, eta bazegoen jakinmina lehendakariak esparru horretan zer esango zuen. Ez dakit gehiago espero zenuten, zehaztasunen bat gehiago espero zenuten, edo ezin ziteken esan zuena baino gehiago espero, Martxelo.
1: Bueno, Txandianoen partetik, eta azken aldi honetan, Ezkerra Abertzalearen partetik, Bilduren partetik, badao interpelazioa lehendakariari egiten zaiona, adieraziz hartzeko berak lidergoa eta berak ikusita ez daula adostasunik, eta oso mantxo dihoazela eta denbora asko pasatzen ari dela hartzeko lidergoa zirte ozarte iteko, ez? Nonbait, zoita adierazien nahi diela, izu, edo sozialistekin bazatoz, edo Bildukokin egiten duzu batez.
5: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
6: Ikastetxetako karteldegia euskaraz egon dadila eskatu du Nafarroko Parlamentuak, Aritz Pascual, egunon.
7: Egunon bai, Zintrunegoko politikari ezagun batek, behin esan zidan, Nupera, Iruñera ikastera etorri zenean, zure talur geratu zela ateetan bultzatu jartzen zuelako. Berak ezekien ez da ze hizkuntza zen hori. Bada hori ikiditeko, Nafarroko ikasle guztiek euskararekin kontaktua bisuala bada ere izan dezaten, aurkezu zuen geroa baik ekimena, Mikel Asiain.
8: No hurtemos a nuestros niños, niñas y jóvenes, especialmente a esa mitad matriculada en modelo G, a un contacto mínimo, pero tremendamente enriquecedor desde un punto de vista educativo y cultural con el euskera.
7: Azkenean helburua da euskararen existentzia saltzea.
8: Ikusten ez dena ez da existitzen. Hitz egiten ez dena zere ez da existitzen.
7: Ikusten eta ezagutzen ez dena, ez delako horren erraze gorrotatuko. Kontaktu txikiena ere aberasgarria izanen delako. Ekimenak Euskal Herria Bildu eta zurekin Nafarroaren babesa izan zuen. UPN eta PSN abstenitu ziren eta PP eta Eskuin Muturra kontrabozkatu. Momentuz, A, B eta D euskarazko eredua duten eskoletako ikurrei emanentzaie lehentasuna.
6: Eta beste albiste on bat ere bai euskalgintzaren alorrean, Tuteran gaur AEK-ak euskaltegi berria inauguratuko du. Orain Herraria eskalean daukaten egoitza, Arrigarai AEK-a euskaltegia, txiki geratu da ikasle kopuruaren etengabeko azkundearen ondorioz. Joan den mendeko 80ko hamarkadan hasi zen euskalgintza mugimendua, Nafarroko Herriberan, egoitza finkorik ezean altzentokietan eman ziren eskolak. Euskara ikasteko gogoa zabaltzen ari zela ikusita, 1988an erosi zuen AEK-ak Tuterako Herreria eskaleko egoitza, orain utziko duten hori txiki geratu delako. Datu harrigarri batzuk, 2010-2011 ikasturtean, 10 ikasle zeuden eta 2025-2026 ikasturtean, 145. Herriberako AEK-ako irakasleek kopuru hori gainditzea espero dute ikasturte honetan. Egoitza berriaren inaugurazioa, ekitaldi hori, gaur izanen da, arratsaldeko 7etan egoitza berrian, Camino de San Marcial kaleko 31. Gaztanbidean txokitik oso hurbil. Hiru gela izanen ditu, guztiak oraingoak baino handiagoak, horiei harreragunea, irakasle gela polibalentea eta patioa gehitu behar zaizkie. Herriberako AEK-aren lana, esanen dizuegu, ez dela Tuterako Arrigarai euskaltegira mugatu, ia 40 urtez, bertako irakasleek inguruko herrietako hainbat egoitzatan ere eman dituztelako eskolak. Milagron, Argedasen, Baltierran, Kabanillesen eta Murtxanten adibidez. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari leku egiteko. Iraiak 18 ditu gaur, ostirala da. Lainotuta daude Nafarroko iparparteko zenbait herri eta txoko une hauetan eta Iruñean ere hodeiak ikusten ditugu zeruan. Euria egin dezake tarteka, batez ere iparpartean, goizean eta eguerdi partean. Arratsaldeak aurre

0: Ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-0036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
2: Iraiak 18 ditu ostiralarekin, ordu erdi barru Iruinean hiriaren egoerari buruzko eztabaida izanen da, udaletxean legealdiko azkena izanen da, osoko bilkura berezia eta Garbine Bueno lehen alkate ordea izanen duguru. Hiriko politika orokorreko 15. Eztabaida monografiko hori zuzenean jarraitzen alko da streaming bidez pamplona.es udal webgunean. Alkateak emanen dio hasiera saioari, Joseba Sironek, oposizioko taldeen txanda izanen da gero, ordezkari gehien duenetik gutxien duenera eta ondoren udal taldea osatzen duten alderdien txanda iritsiko da. Joseba Siron alkateak emanen dio amaiera eztabaida saio hori diogunez, goizeko 9:30 aurrera izanen da. Bestetik, Nafarroko ingurumen departamentuak bertan bera utzi du Sarbilgo proiektu fotovoltaikoa. Departamentuak ondutako txostenaren arabera, proiektua ez da bateragarria, eremu horretako ingurumen balioekin ez da bertako biodibertsitatearekin ere. Proiektu horrek, Etxauri, Oltzazendea eta Orkoien herrietako hainbat lursaili eraginen lieke, eta horren berri eman zutenetik horren aurka agertu izan dira, eremu horretako zenbait biztale eta talde ekologista. Hain justu, Kabezonde Etxauri Bizirik Herri Mugimenduak 260 orriko dokumentu bat aurkeztua dio Nafarroko Gobernuko Ingurumen Departamentuari joan den apirilean. Dokumentu horretan 23 elegite jaso zituzten. Gainera, sinadura bilketa bat ere egin zuten dokumentua babesteko eta guztira 2500 sinadura baino gehiago bildu zituzten. Talde horien arabera, proiektuak eraldaketa industrial handi bat eraginen luke biodibertsitate handiko eremu batean eta auzitan jarri izan dute proiektuaren bidez bultzatu asmo duten ekoizpen energetikoaren eredua bera. Hain justu, kezka horiek babestu ditu Nafarroko Gobernuko Ingurumen Departamentuko txostenak. Eta argi berdea eman diote Nafarroko Parlamentuan eraberean biometanizazio planta berriak eraikitzeko baimenak 2028 aurrera emateko ez lehenago. Lege proposamena aurkeztu zuten EH Bildu Geroa Baiketa Zurekinek egungo legea aldatzeko eta moratoria bat ezartzeko biometanizazio planten sorreran. Aurrera atera da UPNren babesarekin eta PSN eta PPren abstentzioekin. Boxek kontra bozkatu du. Biometanizazio planta handien proiektuak iristerakoan opakotasuna, permisitibitatea, diskrezionalitatea eta irizpide ordenatzailerik eza izan ziren nagusi, talde ekologista eta eragile sozialen ustez. Horren guztiaren ondorioz eta ziegitasun sozialik gabeko imposizioen aurrean, herri plataforma kantolatu ziren Lizarraldeko, Erdialdeko eta Herriberako herrietan zalantzari eta haserreari bide emateko. Nafarroko errealitateari erantzunen dion ereduari buruzko eztabaida soziala behar dela uste dute, eragile sozial horiek datu sinesgarriak eta egiaztatuak mai gainean jarrita, ekimen pribatuen desordenaren aurrean, antolatzeko beharraz ere mintzo dira egun.
3: Iruñerria goizetik.
1: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
2: Albiste honekin abiatu dugu gaurko albiste kontakizuna eta beste batekin amaitu nahi dugu. Iruñeak beste plaza bat izanen du erabilgarri. Berdegun eta zuhaitzekin jolasgunerako aukera emanen du. Ezpeletako jauregiko patioa zari gara. San Francisco plazatik izanen du sarbidea eta astegunetan arratsaldez izanen da irekita 8:00-9:00 eta asteburuetan goizeko 9:00-9:30. Iruñeko udalak adierazi du berehala zabalduko dutela plaza hori eta jakinarazi du erabil berean urtarrilean zenbait lan eginen dituztela egokitzapen zenbait

0: albizetzeko. Hezkuntza departamentuarena da Ezpeleta jauregia eta arekin hitzarmena egin du udalak plazaren erabilera albidetzeko. Azken honena izanen da ardura ateak zabaldu eta isteko eta eremua egoki mantendu ahal izateko. Horixe beraz amaitzeko genuen albiste ona, goizeko 9ak dira, berehala abiatuko dugu guardasola saioa, berehala zabalduko dugu guardasola, 13 gradu ditugune hauetan Iruñean eta esaten ari gara 9 terdietan abiatuko dela hemen Iruñean, Iruñeko udalean, hiriaren egoerari buruzko saio berezia eta hori 15ª izanen da legealdi honetako azkena. Joseba Asiron alkateak hartuko du hitza lehenbizi eta gero txandaka ariko dira gainerako alderdiak. Hori 9 terdietatik aurrera izanen da, berehala gu abiatuko gara guardasola zabalarekin.
1: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
2: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
3: Egunero Nafarroan, milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
4: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu, garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
3: Eta zu, nola mugitzen zara?
4: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
3: Bizitza, hobeki autobusez.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: AEKA, euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
10: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonart Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonart Klinika, Iturraman eta Bizkairun.
11: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
12: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
13: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
14: Una camioneta gris.
13: Atarra.
14: Arrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 9 4 3 3 0 3 0 3.
15: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.

0: Goizeko 9:05 minutu entzule egunon Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu, Ardasola saioa da hau, irailak 18 bitu, eta goizeko 11 arte egonen gara zuekin astebururako bide honetan. Mire Mindegia, egunon.
1: Egunon, ostirala, eh?
0: Ostirala, azkenean, bastirudien etzela iritsiko eta ara.
1: Bai. Badoa astea, badoa hilabetea,
0: badoa badoa gure bizitza. Igor Eskobero tamendi kontrolean, dena kontrolpean, gero ta kontrolatuagoa, zer moduz?
2: Kaixo, bueno, ez pentsa.
0: Eskoro xamar ikusten zaitut, baina guk egunetik egunero aurrera pauso bikainak eta handiak ikusten ditugu, eh?
2: Eskerrik asko zuen babesagatik.
0: Jesui Igor, Aritz Paskoan, egunon, zer moduz?
3: Egunon, Unailako Goñi.
0: Ongi alzaude.
3: Ongi, bai, nekatuta iritsi naize aste bukaera honetara, bai, behar dut iratzargailua.
1: Nabaritzen zaitzu bai ahotsean, ez?
0: Bai.
3: Azkeneko aldia hori esan zeniala, gero gaixotu nintzen.
0: Ostras, Pascual, ostiral batean ezin zara gaixotu.
3: Ez, bai, iritsi naiz nekatuta, bai.
0: Bai, eh?
3: Behar dut iratzargailuak ez jotzea.
0: Ba, aurrengo bi egunetan alaxe gertatuko da, edo ez?
3: Espero dugu.
0: Itxasotxe berria biz, zer moduz?
4: Ongi, oso ongi.
0: Ondo? Bai,
4: aurreko astea izan zen lehenengo astea oporretatik bueltan eta gogorrago egin zitzaidan eta nabaritu nuen ostiralera iritsi nintzela. Lerregin da, baina egia da aste honetan hobeto pixkat erritmo hartzen, ez dakit ona den, zeda errutinari eta lanari erritmo hartzea, eta orduan sartzen zara pixkat hortan, baina ongi, esan beharko, ostirala da.
3: Zeurrun geratzen diren berehala oporrak ez da.
4: Pasada bat da.
0: Azten zaizkizu lehenengo egunean.
4: Errutinarekin azten zara eta orduan ikusten duzu, oso
0: zurrun. Agustoren 24an hasi nintzen nik ja pentsatzen ba Gabonetako porretan, hain zuzen ere, lanera itzuli ginen egun horretan, ez broma da. Tira.
4: Eta broma unai.
0: Bueno, ez da broma, gia da. gauzatxo bat, efemeride bati erreparatu nahi diogu saioaren hasiera hontan, gaurko egunarekin, 1984. urtean, Guardia Zibilak berako Nafarroa oinez jaia lehertu zuelako. Guardia az geroztik patrullak ibilbidean sartu ziren eta Espainiako bandera jarri zuten propio egun horretarako fatxadan. Wow. Arratsaldean berriz gazte batzuek kuartelaren aurka botilak jaurti zituzten eta hauek gomazko pilotekin eta gaznegar eragileekin jendeari indiskriminatuki eraso egin zioten. 50 zauritu utzi zituzten eta ordu arte nagusi zen festa giroa zapuztu zuen poliziak. Gogoan duzu ez dakit oroitzapen penen bat edo baduzuen.
3: Ni bai, nik 10 urte nituen. Eta izan zen, ba, lendabiziko Nafarroniz bat, non uzten dizuten gurasoek, joan zaitezte, zuta zure bilagun ginen, geratu ginen, txikien arean, jolazen, superbateko karneta, eraman nuen egun horretan. Eta papatean hasi zen hor kaosa, gogoratzen ditut patrolak ibilbidean barna guk korrika mendian gora eta bera,
1: jakin gabe zer gertatzen ari zen,
3: jakin gabe nora joan. Eta garai batean non ez zegoen telefono mugikorrik, gure gurasoak gure bila ibilbidean barna. Eta begira, hor oso ongi egon zen, antolatu behar izan zen, zenta hainbat eta hainbat aur geratu ginen.
0: Galduta.
3: Bada Peter Pamneko aurrak
1: aur
3: bezala, aur galduak izan ginen. Eta Garfio kapitaina ez zen gorritz etorri, baizik eta berdez, Guardia Zibilaren berdez.
0: Hainbat Garfio kapitain zeuden.
3: Hori da, eta eraman gintuzten guztiok Lesakako ikastolara. Mm-hmm. Eta hor joan ziren gero gurasoak
0: bila.
3: Bai, eta begira, esan duzu banderarena, mm-hmm, gogoratzen dut, goizean goiz iritsi ginelarik berara, aitak komentatu zuela, ostras, haze bandera hundia jarri duten hemen, la leche. Atentzia deitu ziolako. Eta ibilbidean bertan zegoen kuartela.
0: Bai, hala da. Ba, 1984 urtean gertatu zen hori, eta Nafarroa Oinezeko bestian egu gorriak taldeak egin zuen.

0: Bida soan, bide osoan.
1: Guazea abesti txarra.
0: Abesti txarra edo abesti txarra.
2: Ez da oso ezaguna, ez? Abesti
3: txarra. Ez da, Nafarroan ez dekan gantuaen artean ez da ezaguna.
1: Nik izan nuen kaseta. Zera Nafarroan ez zonena eta igual eman nizkion milioika buelta
0: arkatzarekin,
1: claro, hori da. Zer mal gustatzen ditzaidan bai. Bueno, eta logotipoa kukusmusuk egin zuen oso polita zen izolena.
0: Zuek entzuleok gogoan alduzue Nafarroan ezura edo beran gertatutakoa. Bueno, idatzi guzu gure WhatsApp zenbakira edozein mezu mota. Nahi duzuen guzti.
4: 608-1-8-9-6.
3: Eta gainera, saria izan dezakezue, izan ere Petriteiko lagunen eskutik, Sagardo sorta dukaguztuen artean zozkatzeko, gaur bertan eginen dugu zozketa.
0: Gaur!
3: Ostirala da, zozketa eguna pozik gaude horregatik ere bai, bi Sagardo botil eta Sagartzuku botila bat duguztuen artean banatzeko, beraz, ez galdu demoralik bidali mezu hori, bidali audio mezu bat, eta konta iguzue, ba, zer gogoratzen duzuen, zerbait bali maduzuen partekatzeko gurekin, edo bertze edozein hausnarketa pentsamendu kontatu nahi duzu.
0: Petri ausnarketak, Petri bai. Pentsamenduak.
3: Petri pentsamenduak.
0: Petri sorta irabazteko. Animo! Hogei minutu barru, egingo dugu zozketa bitartean, baditugu gure konpartsako elementu guztiak zain kalean, gure zain.
5: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoia bat baino gehiago, eh? Gaurko erraldoiak non daude, Zangotzaldean, Oibarren hain zuzen ere?
6: Hori da, Oibarrera hurbilduko gara, azken urteotan behin baino gehiagotan entzun da, Oibarren euskarazko irakaskuntza publikoa abian jartzeko aldarria eta borroka eta ikasturte honetan, azkenean aldaketa gauzatu da, lortu dute. De eredua iritsi da Gabriel Valentin Casamayor eskola publikora. 8 ikasle ari dira dagoeneko euskarazko murgiltze ereduan, aurrez kuntzako lehenengo eta bigarren mailan. Atzean ordea ez dago egun batetik bestera egindako aldaketa noski. 2023an hasi ziren hainbat familia eskaerak eta mobilizazioak egiten. Oibarko udalaren hezkuntza eskubideen behatokiaren eta sortzenen babesa izan dute, baita antzeko bidea egin duten beste herrietako familienak ere. Mendigorriarekin elkarlanean aritu dira besteak beste, bertan de eredua 2021an ezarri baitzen eta ibilbidea ongi ezagutzen dute. 2025eko urtarrilean Nafarroko gobernuak de eredua ezartzea onartu zuen Oibarren. Poza, baina motz geratu zen. Ikasturte hartan ezin izan zen martxan jarri, hezkuntza departamentuaren arabera etzegoelako behar adina matrikula. Ziurgabertasuna sortu zuen horrek eta familiek erabaki behar izan zuten Oibarren A eredua jarraitu edo semealabak Zangozara eraman ikastolan D ereduan aritzeko. Oraingoan berriz D eredua martxan dago ikasturte hontan. Martxan dago eta familiek ospatu nahi dute bihar egingo duten festan badator de eredua ongi etorri euskara lelopean herriko igerilekuetan eta frontoian egingo dutena. Uxue reikazetariak berria egunkarirako Uxue Martinez Zabaleta ikastetxeko guraso elkarrizketatu du. Bere hitzetan Uxue Martinez Zabaletaren hitzetan ospatzeko moduko lorpena da. Behingoz hizkuntza eskubideak errespetatu zaizkielako. Duela 30 urte Oibarren A eredua ezartzea lortu zuten eta urrats importante izan zen garai hartan, baina gehiago behartzuten. Eta badago beste helburu bat ere, Oibarko eskola gero eta matrikula gutxiago izaten ari da eta familiek uste dute dereduak herriko eskola indartzen lagun dezakela ere. Baina bidea ez da hemen amaitzen, familiek dereduko aurre eskola ere nahi dute eta datorren ikasturtean berriro saiatuko dira. Hau izan zen, hasierako eskaera bat, eta dena prest zegoen ikasturte honetan ere bertan euskarazko lerroa biatzeko, baina aurre matrikulan ez zuten lortu behar bezain beste izen emate biltzea. Honetan, Uxue Martinezek esan bezala, arazorik larriena da, hezkuntza departamentuak ez dituela irizpideak ezartzen tokian tokiko testingurua kontuan hartuz. Etorkizun hurbilari begira beste erronkak ere aurre ikusten dituzte, eskualdean oraindik ez dago sare publikoan bigarren hezkuntza D ereduan egiteko aukerarik. Eta borrokan segitu beharko dute ere garraioan hobekuntzak izateko. Badakite euskoaldeko beste zenbait familiak ere familiek nahiko luketela Oibarren D ereduan izan, baino nekez egin dezakete hori ba modu eroso batean eta horretarako baldintzak ez badaude. Esan aurretik borrokatzea eta lana geratzen bada ere ospatzeko asko dago eta esan bezala bihar jai giroan ospatuko dute. 11etatik ordu batetara Oibarren aurrentzako jokoak egonen dira dinda Hendaiakos antolatuta, gero, besteak beste duo Ilia taldeak girotutako Bermuta, Argazki Kolektiboa eta Bazkaria Frontoian, eta arratsaldean Trikidantz taldeak Herria dantzan jarriko du. Oibarren ez dute soilik lerro bat, lerro berri bat ireki edo inauguratu, herri batean euskaraz ikasteko aukera publikoa zabaldu dute, 8 ikaslerekin hasi, orain eta bidea luzatzea eta aukera hori etorkizunean ere bermatzea da erronka.
3: Aukera eta eskubidea ere bai, zer nahi dut.
0: Eta zenbat borroka egin behar den D ereduko lerro bat irekitzeko. Gero entzuten dugu esate baterako UPN entzuten edo esaten gurasoek askatasuna izan behar dute haien aurren hezkuntza eredua hautatzeko, ezta? Galdetu iezu ba Oibarren eta Faltzesen eta bestelako herri batzuetako gurasoei.
1: Eta zenbat esfortzu egin behar den euskara soilik ikusgarri egiteko. Atzo Nafarroko parlamentuan bozkatu zen mozio bat eskatzen zuena ikastetxe Nafarroko ikastetxe guztietan bada ikurrak euskaraz eta gaztelaniaz izan zitezen, baita G ereduan ere, gaztelaniazko eredu elebakar horretan ere. Badakizuen hor bozkatu zuen, nork ez zuen babestu? UPN, BCN, PP, eta Boxek.
0: BCN keretzuen babestu?
1: Zuen kontra babestu. Abstenitu zen. Aurrera ateratzen, baina abstenitu egin zen. Agian euskera gehiegi. Da hori. Aizu emezua daukagu.
0: Bai, bota.
1: Beñatek dio, gora uarteko jaiak.
0: Gora uarteko jaiak.
1: Petritegiko zukoaren esperoan.
3: Bai, jaietarako aski egokia zaria.
1: Gora uarteko
0: goran soaingo jaiak ere atzo arratsaldean hasi zirelako, gora Herriberrikoak ere martxan daudelako eta beste hainbat herri batzuetan.
1: Lodosan esanen
0: duke. Lodosan ere.
1: Bai, Zangozan ari dira oraindik.
0: Zangozan atzo bukatu ziren. Gaur egun beltza izanen dute.
1: Gaur bestondoguna.
0: Gaur bestondoa izanen dute. Tira, jai pila bat ditugula han hemenka eta goazen buru handia hartzera jaietan zer bestela.
5: Gaurko buru handia.
0: Gaurko buru handia beltza.
3: Beltza. Txartel beltza aterako diogu Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuari Oibarko kasu honengatik eta pentsatu zuek ere nori aterako zeniokete txartel beltza, baina hori baino lehen jakin beharko da.
0: Zer da
3: txartel beltz hori?
0: Zer da?
3: Ba, futbolera iritsien txartel berri bat da, aski ongi ezagutzen ditugu horia eta gorria, baina beltza ez genuen ezagutzen, eta Errumaniako Federazioak ba martxan jarri du lehen mailako futbol partidendako ez aurrentzako futbol partidetan aski ongi dakizuen bezala ikaragarrizko inderkeria bizitzen delako.
0: Naia.
3: Partidu hoietan nik gogotan dut ikustera joan nintzen azkena ikusle bezala eta hau bete hotz gelditu nintzen bertan ez dagoen giroarekin publikoaren aldetik.
0: Naia.
3: Eta publikoa diodanean ba izan ohi dira aurroien gurasoak.
0: Partida horietan normalenak jokalariak izaten dira eta umeak izaten dira.
3: Umeak jostetan eta gurasoak zer nahi erranka armaietatik, ez? Eta ikaragarria iruditu zitzaidan bertatik entzun dituen irainak eta uste dut gainera badela nahiko ohikoa den zerbait. Nik ez ditut partidu asko ikusi izan, baina uste dut badela zerbait errepikatzen dena. Ba, Errumaniako Federazioak erabaki du txartel beltz bat asmatzea in zuzen ere, ba hori salatzeko, ez? Eta publikoari ateratzeko txartel beltz hori beharrezkoa denean, bai, uste dut badela zerbait jarri beharko litzatekena martxan.
1: Hemendikan esan beharra dago badagoela hori ekidin nahiean ere lanean ari dena hemen Nafarroan adibidez Osasuna Fundazioak badauka bere eskolarteko liga, ez? Eta baitu eskoletan taldeak eta horrela. Eta gure alaba ibilitzen duela pare bat urte horretan jokatzen, eta partida guztien hasieran epaileak deitzen gintuen gurasoak, biltzen gintuen, eta esaten zigun, hori zeintzuk ziren arauak, guri! Ez jokalariei, guri!
0: Jokalariek bazekitelako.
1: Zergatik anitzanen da hori, eta debekatua zegoen beste taldearen kontra zerbait esatea, debekatua zeuden aginduak jokalariei ematea, zenta ere, hori da bestea, jokalari guraso entrenatzailea. Baizik eta beti animatu hartzen eta txalotu hartzen, eta animatzen gintuzten ere, beste taldearen golak ere txalotzera. Eta bueno, hori, saiatzen ziren diren sortzen, olako giro on bat.
3: Zenbat eta zenbat trauma sortu izanen diren, zenbat eta zenbat aur traumatizatu horrelako jarreratik, futbolan aritzen diren.
1: Entzule batek dio, Ibaik dio, beti esan dugu, eskolako kiroletan txarrena gurasoak dira, ez futbolean soilik.
3: Noski baiet.
1: Noski baiet.
3: Ba, errandugun bezala, Rumaniako Futbol Federazioak jarri du martxan ekimena, 7 eta 16 urte bitarteko jokalarien partiduetarako, eta ez da baztertzen, ba, ekimen hau beste herrialde batzuetako eta beste adin batzuetako federazioek ere bai kopiatzea, ze bueno, tira, helduen artean ere bitxia litzateke, ez? Lehenengo mailako partiduan txartel beltz bat ikustea publikoa.
0: Milaka eta milaka ikusle dira. Partidu guztia bertan berak eratuko
3: lirateke. Kartulera arraldoi bat, derak kanpora favorez bukatu da partidua. Ba, asmoa da, hoxe, gurasoek, zenidek lagunek edo publiko, publikoak orokorrean badituzten jarrera eta indarkeria eredua geldiaraztea, noski, azkenean hori delako afera. Txartel beltza izanen da, noski, salbuespenezko kasuetan erakutsiko da, zaleen portaera onarte zina denean, eta ohartarazpenei erantzutenez zaienean. Izan ere, bueno, lehenik eta ben, epaileak jarrera negatibo horiek hautematen dituenean, geldiaraziko du partidua, une batez, entrenatzaileek jarraitzaileekin hitz egin dezaten, eta haien portaera eten dezaten. Egoera, baretzen ez balima da, bigarren ohartarazpen bat iritsiko da, eta horrek guztiak aldagelara 10 minutuz joatea ekarriko du, eta hala ere, ez balin bada lortzen. Hau da, hirugarrenean, eta ja partidua bi aldiz gelituta gero, ez balin bada lortzen hori, ja zuzenean partida maitutzat emanen da.
0: Eta orduan aterako da txartel beltza, eta amaituko da partida.
1: Zinantzi gainera, askotan, gehienetan, epaileak ere badirela, adintxikikoak direla gaztetxo batzuk, eta azen olakoak entzun behar dituzten.
0: Eta zenbatetan, eskoltaturik atera behar
1: dira. Bai, pero adintxikikoak, diot. Badaudela, 14 o 15 urteko epaileak aste burutan joaten direla eskolarteko futbol partidak edo aurren kategorietako futbol partidetan lanera eta ikasten haiek ere ikasten ari direlako, eta zen olakoak entzun behar dituzki.
3: Eta hau futbolean gertatzen da edo bertzelako kiroletan
1: nik uste batez ere futbolak hori elikatzen duela, baina kasu nire ibili naiz txirrindularitzan, eski lasterketetan, irristaketan, eta kasu ere zenbait gurasok duten jarrerarekin. Bai. Beldurgarriak izaten dira.
0: Entzune Rumaniako Futbol Federazioak nola iragarri duen.
4: Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate.
3: Entzuten genuen, entzuten genituen gurasoak irainka.
0: Hori, gurasoak irainka, jokalariak umeak kikiltzen ziren bitartan, eta bapatean iragarkian fokoak itzaltzen bira, eta ahots horrek esaten duena da, ez dela baimenduko horrelako jokabiderik umeetan eraben futbol partidetan, eta beraz txartel beltza aterako dutela paileek horrelako jarreak ikusterakoan.
1: Honi buruz esan dezaket gauza bat bukatzeko, gomendatzen diet guraso guztiei beren seme alabak futbolean edo beste kiroletan hasi diren gurasoei jotuben bilatzea L'Equipe Petit da laburbetrai katalan bat, oso ona, oso graziosoa, eta pixkot aurrek zer bilatzen duten futbolean edo kirolean aritzen duten azaltzen du oso ongi. Da golik sartu ez duen talde txikitxo baten istorioa, baina aurrak ze pozik dabiltzan, egun batean haietako batek ia gola sartu zuelako.
6: Esan duzu daitzen dela?
1: El Equipe Petit.
0: Hori gertatzen zitzaigun guri futbolean aritzen ginenean, normalean jasotzen genituen 4, 5, 6, 7 gol. Eta bat sartzen baldima genuen.
1: Ospakizuna zen Championsekoa.
0: Eta partida kaso 4 eta 2 geratzen baldima zen, guretzat zen hori, ez dakizu, Zer nolako festa.
3: Arrakasta.
0: Ez dakizuen nola ospatu genuen behin, Peña Esporten kontra jokatzen genuen partida bat agoitzen, eta eta bueno, lehendabiziko gola eman ziguten baloiatzen ez da ate barrura sartu.
1: Baina bueno,
0: bai, sarearen lateral batetik pasa zen, igaro zen, eta arbitroak gola eman zigun, eta claro, Peña Esportekoak kexaka, ez dela baloia sartu, eta arbitroak baietz, sareak zulo bat duela, eta jokalariek sarea ukitzen, begira ez duela zulorik baietz, eta gero bieta bat galdu genuen. Tira, hori esan da, zaldikoaren bilagoaz.
5: Gaurko zaldikoa.
0: Ai, bueno, aztu ezagun hau, monta gaitezen kotxe batean,
3: batzuk nahiko dinos,
0: egin dezagun bidaia, eta entzun dezagun jarraia musikatxoa.

0: zer iradokitzen dizua.
1: Oh, dizu.
0: Musika honek.
1: Helikoptero batean, baiara batetatik sartzen, eta
2: ongietorria Jurassic Park.
0: Oh yeah, Jurassic Park, pelikula puska, eh? Steven Spielberg zuzendutakoa. Ba, Dinopolis Fundazioko paleontologo talde batek, orain arte, Ipar Amerikako Jurasikoan bakarrik ezagututako dinosauro bat identifikatu du, La Tejeria aztarnategian, el Castellar herrian, Teruelen hain zuzen ere, aurkikuntza, ba, Amerikatik kanpoko genero horren lehen evidentzia da, eta duela 150 milioi urte inguru, dinosauroek Amerika eta Europa artean izan zuten sakabanaketari buruzko arrasto berriak azaleratu ditu. Gorpuzkiak isatsaren erdiko eta atzeko aldeko 14 orno, bertebrak dira, eta zenbait txebroi, alderan txikatutako V baten formakoak, ornoen beko aldean artikulatzen biren ezur batzuk ere aurkitu dituzte. Azterketa horri esker, alea Diplodocus SP gisa sailkatu izan da, eta generoaren berezko ezaugarriak atzeman izan dira, ala nola barrunbe neumatiko handiak ornoetan, imaginatzen duzu, ez da zer den, orno erdigune luzeetan eta txebroi bifurkatuetan.
3: Bai, mazara,
1: dinosaurio bateaz, kotxe batetaz zintzen. Zer ulertzen. Neumatikoena.
3: Neumatikoena.
0: Neumatikoen gatik, ez? Tira. Bai. Ba, Teruel Dinopoliseko multzo paleontologikoko Sergio Sánchez Noiosa, Josue García Cobeña eta Alberto Cobos paleontologoek egin dute ikerketa, eta nolabait esan dute, orain arte Europan aurkitutako diplodozidorik osatuenen artean dagoela aleau. Aurkikuntza Atlantikoko protozeanoaren bidez, bi kontinenten arteko fauna trukearen evidentzia dela adierazi du, ze batzuk esaten zuten dinosauruek ez zutela nolabait zeharkatu, Atlantikoa zeharkatu, eta honek erakutsiko luke baietz. Dena
3: Bustan
0: den,
3: bat behintzat iritsi zela.
0: Bustana iritsi zen, zergatik eta nola ez dakigu.
1: Eta uzan horretan baldin badago eltxo txiki bat, ziztada egin ziona, zera dinosaurioari, ateraldiogu hortikan DNA, eta
0: egin dezakegu parke bat.
1: Parke bat egin dezakegu, ideia badaukat, parke bat egin dugu, bai. Gastu pillo bat egin dugu, gastuetan ez dugu erreparatuko, soilik zerbitzu informatikoaren soldatetan.
0: Hori da, baina kontu
1: zerbitzu... Hori da, Jurassic Parken paradoja.
0: Bai.
1: Parke erraldoi bat milioika dolar gastatuta, baina informatikoa dago horren prekarietatean saltzen dituela dinosaurio arraultzak hortikan.
0: Baina zed informatiko,
1: Bai, zeona.
3: Dagakoa, da filmosoaren gakoa informatikoa da.
0: Bai. Eta ez dakit konturatu zareten, baina gaiztoen pelikula horietan personaia orientalak ziren. China tarra edo Japoniarra zenbat investigatzaile talde horretan zegoena, laborategietan zegoena.
1: Pero ziren gaiztoak, oie?
0: Bai, oso gaiztoak.
1: Informatikoa.
0: Informatikoa zen gaiztoa, baina...
1: Baina
0: urrengo pelikulak ikusi bituzu eta Jurassic World ikusi duzue.
1: Ah, garo, eskizu ya sagazari zara. Baina
3: gelditzen gara lehenengo
4: filmaren. Nork ikusi du Jurassic World, tio? Osea,
1: unaik.
4: Bai.
0: Jurassic Parkeko pelikula bakoitza estrenatu denean, gainontzeko guztiak arrapala nola ikusi ditugu,
4: baina,
0: maratoi batean.
4: Ona bakarrik lehenengoa zen.
3: Bai, ona bakarrik lehenengoa.
1: Bai, lehen da bitzikoa zen ona.
4: Nik uste du bai.
0: Bueno, aber, onena bai, momentu horretan izan zelako izugarrizko...
4: Baina gero historia, ja.
0: Aurrera pena teknologikoa, ez, zineman ere.
4: Aurrekoan, por cierto, erakurri noen hiltzela aktorea.
3: Bai,
0: protagonistetako bat izan. Bai, hile azepena. Batira, Teruel aldean ere, hor diplodokusak egon zirela. Diplodokus. Oraindik ere, baieztatu behar da guztiz ehuneko ehunean, esan dute, badiru bidela baietz, baina data guztiz ere urrengo hilabeteetan, dena ongi aztertuko dutela, hori baieztatu ahal izateko. Ze albiste ona, zantzule, adakit oso nabela, hain nona, ze akaso zozketa egingo genuela aztu zaizu, ez?
3: Ai, iritsi da zozketaren unea.
0: Bai!
3: Urduri gaude! Zenbatzen baki ditugu, ari?
1: Amabiz maki. Banatu ditut randonki.
3: Tein izanen da, sistema?
1: Randonki banatu ditut, ez daude, hau da, kronologikoki banatuta zenbakiak. Eta zuetako norbaitek ezakit Igorrek
3: bai, edo... notari aurrean.
1: Bai, hori ez? Norbaitek nahiko balu eta zakit behin ja kamarak piztutzen ditugularik Igorrek gure batean erakutsi ezakegun ere Excel taula dela paperez egindako taula bat modu analogikoan era bat.
3: Ez dago tramparik.
5: Eta oso koloretsua.
1: Eta oso koloretsua zentegunero boligrafo ez bat bat egin bat horregatik. Pues batetik amabira bitartean zenbaki bat eskatuko diot Igorri adibidez.
4: Venga, ba, 9.
1: 9. Ba, Eneko hori tokatu zaio.
0: Ole, Eneko.
1: Seibi. Oi, esmarmen zenbakia.
0: Oi.
3: Bueno, seiz azten da bere zenbakia.
0: Seiz edo zazpi, zan bertzuen hasi.
1: Ostras, zuen babeserako elego guztiaren gainetik.
3: Bai, guztiz.
1: Eneko hori tokatu zaio, merezi du gainera, Eneko.
3: Akaso badelako gure entzule fidelenetako bat.
1: Fidelenetako bat.
0: Eneko, gure Eneko.
1: Bai, gure Eneko da.
0: Eneko zegoxoa zegoen braunian, nahi baduzu beste erik.
1: Hori da, braunia karri zigun entzuleak.
3: Bai. Tira, ba, idatziko dira.
1: Eta begira, entzuten ari da, eta musua bidaliriguk.
0: Hombre.
3: Beste nola ez.
0: Beste batzuretzat, Eneko.
1: Eta beste entzulei, ez da trampa izan, ez da Enekok braunia ekarri zuelako. Basaen astean,
3: eman gini. Egerzan,
4: ez duen asko laguntzen hori esatea.
1: Ez, egia.
4: Baina garbia izan da, nik dena ongi ikusi.
1: Bai.
3: Garbiketaren aldarria egin eta gero, botatzen du hori.
0: Ez dugu inoiz tramparik egiten.
1: Ez, bai, gira, egia esanen dugu. Pasaen astean, braunia ekarri zuelarik, lautzen baki eman genizkion. Eta ez zitzaion tokatu. Aste honetan, ez digu braunirik ekarri, eta bakarra eman da,
0: bai. Urrezko txartela emango genioke bai. Enekori, eta ez dugu esan nori aterako genioke txartel beltza.
3: Egia da.
0: Zuek? Nori.
3: Nori aterako genioke txartel beltza. Munduko txartel beltzik erraldoiena. Bueno,
1: Netan jajuri.
3: Bai, ala da, ez? Burura bai. Tortu zegoen lehenengo izena badelako hori eta Trump ondoan, ez?
1: Yes.
0: Netan jajuri.
1: ITF osoari ere, ITF osoari.
0: Biak bai. Elkarrekin, ez?
1: Bai.
0: Bai?
5: Bai.
1: Venga, txartel beltza.
0: Bestelako ideiari.
1: Bukatu da partidua.
3: Pentsatu barko.
4: Baina txistortu hori.
1: Txistortuko dugu.
3: Bai, txistortu barko hori. Hori erramaruen urbildu pixkak.
1: Ara. Banik, ezakit, igual erratzegia litzake, baino... Lehen aipatu duzuten ez Oibarko kasua, Carlos Jimen hori ere aterako genuke. Hezkuntza kontseilariari, euskararekiko duen jarrerarengatik, botako digu.
3: Bai.
0: Ba, Carlos Jimen hori txartel beltza, hau batez onartutakoa. Eta beltza ez, kolorez betedikoa da, entzungo dugun horrengo kantua, gure eguneko kantua, izan ere latxama taldeak,
3: Non dago Tuli? Kantariariko da.
0: Katxiz, kantari. Ba, latxama taldeak disko berriak aleratu behar du urrian, bai. Urriaren herrialdean.
3: Eta primizian, kasu, hemen, Euskal Herri irratian erakutsiko digula diskoa.
0: Hoixe ba, diskoa hemen aurkeztuko dute Euskal Herria irratiko gure arratsaldeko magazinean, ze noizbait, urriaren bostean zehazki, hasiko da. Arratsaldeko magazina ere, eta etorriko dira kantu guztiak... entzutera eta kantatzera eta haiekin ezagutuko dugu diskoa. Baina aurretik aurrera pentso txiki bat egin digute, Porru salda izeneko abestia hain zuzen ere, bideoklipa eta guzti, eta kontuz, gure Martin Cervantes Tuliere kantuan
4: hautsietako bat
0: entzungo dugulako abestiaren hasieran. Beraz, gozatu ezazuea, Igor jarriko dugu hasieratik abestia, latxama, Porru salda, eskerrik asko, itxaso.

0: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta. Izarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Ostiralean 7:30etan Udaletxe plazan Nafarroako txistulari gazteen 8. kontzertua eginen da eta Foru Erkidegoko musika eskolek parte hartuko dute emanaldian. Ekainean egitekoa zen kontzertua, baina muturreko temperaturen ondorioz bertan bera geratu zen. Kontzertua geurea du izenburu eta sarrera librea da. Trinitariozko trenaren parkean trenaren jaia ospatuko da larun batean. Eskalan eginiko 21 tren makina, horietatik 7 lurrunezkoak zirkulazioan arituko dira 11:00 ordu batetara eta 6:00 8:00. Bisitariek aukera izanen dute ekitaldi horretarako esklusiboki sortutako tren makinez gozatzeko. Kondestable Ziboxean Elis Trio taldeak violin, violontxelo eta piano kontzertua emanen du larun batean 7:00. Eta igandean 7:00 ere Pablo Sarasateren omenez Herri Kantatik kontzertura errezitaldiaren txanda izanen da. Espainiako musikan barnako ibilbide bat eginen du musikari iruindarraren bitartez.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
5: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
4: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
5: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webunean.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
11: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
12: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
13: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
11: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
14: Ezin eskua zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
0: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
15: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
16: Zer moduzko pilotaria zara, Aralar?
17: Ba, kaixo, Unai. Ba, eskerrik asko, gonbidatzeagatik, lehenik eta behin. Eta aukera matagatik, ba, ona etortzeko, ba, gure joko hasitze egiteko.
16: Mm-hmm. Pilotan, ongi moldatu zarana, orain arte edo ez?
17: Bueno, nik beti jolastu izan dut, ba, lagunekin, batez ere. Orduan, bueno, urrutinago profesionalizatetik, baina, bueno, bentsat zaletua bai.
16: Mm-hmm. Bideojokoetan akaso izan zara bilagoa?
17: Pues, agian bai, esango nuke agian gehiago ibi naizela bideojokoetan, eta bai, agian pizkata bilagoa naizela.
16: Ba, orain, bideojoko baten bitartez, akaso pilotan hobetzeko aukera izanen duzu. Zuk zeuk sortu baituzu, pilotaka da jokoa.
18: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
16: Izan ere, orain arte frontoietan, plazetan, ez? Jokatzen genuen pilotan. Telebista bitartez ere nolabait, ba, gure pilotariak animatu ditzazkegu eta nolabait ere jokoaren barruan sartzen ginen edo partidaren barruan sartzen ginen, baina orain jada mugikorretan ere aukera dugu pilotan aritzeko. Pilotaka da bideo jokoari esker, Aralar Erdozain Tafallarrak garatu du jokoa eta arrakastatsua izan da ekimena. Milaka birelako egin diren deskargak, frontoian bat ere jaioak ez ginen ontzat aukera aparta pilotaz gozatzeko, eta zeletuentzat pentsatzen dut ere, euren txapelketa propioak bizitzeko. Eta Euskal Herri Irratiko Guardasola saiora hurbildu zaigu pilotaka da jokoaren sortzailea, Aralar Erdozain. Egunon,
17: Unai.
16: Bueno, pilotan aritutakoa lagunen artean, esan duzu, pentsatzen zenuen orduan, gerora garatuko zenuela joko bat, joko interaktibo bat?
17: Ba, ez da zerbait betian ikburuan izan duena, baizik eta, ba, beranduago hola sortatu den gauza bat,
16: Mm-hmm. Okerrez bagaude urteetako lana izan da, ez da? Oso erraza da joko hori deskargatzea, oso erraza da ere jokatzen hastea, baina askotan ez dugu ikusten atzetik duen lana, zure kasuan urteetakoa.
17: Bai, hori da, ba, azkenean ba, pasatu ditut ba, gutxi gora bera lau urte jokoa garatzen. Zaila da esaten benetan zenbat ordu sartu dituan, zeren azkenean izan da gauza bat, ba, nire denbora librean egin duana. Beraz, bueno, eduki ditu denboraldiak non ordu pila bat sartu ditudan, eta beste batzuk non, ba, ezin izan dudan hainbeste ordu sartu. Orduan, bueno, zaila da jakiten zenbat denbora eskaini diodan, baina azken finean, bai, izan direla, laurte, orduan, bai, badagola desenteko lan bat oratzean.
16: Mm-hmm. Laurte luze, zuk berez matematikaria zara. Okerrez banago, eta horretan egiten duzu lan.
17: Bai, ni matematikaria naiz, matematikan ditut ikasketak, eta momentu honetan, ba, matematikako irakaslea naiz, Urantziko eskola publikoan, eta, bueno, ba hortan nabil, bai.
16: Uhum. Eta nola iristen da matematikari bat bideojoko bat programatzera?
17: Bueno, ba, gian, ematen du, ba, hola, ez daukala zer ikusi handirik, baina, bueno, benetan, ba, dauka, Ba, berez, matematikako ikasketetan ere programazioa ikasten da. Ba, ez agian informatikan bezain beste, baina bai ikasten dela zeo zer. Ta gero, bueno, gaur egun ere, pues matematikari asko dabiltza lanean programazio munduan, ez? Eta, bueno, nire irakasle izan aurretik, bai lan egin nuela programatzei bezala. Eta, bueno, ba, nire asko gustatzen zait programatzea, eta, bueno, ba, hortik ateratzen pixka bat joko hau, ez? Orain irakaslea naiz, jaz naiz programatzailea, baina, bai, pixkat faltan botatzen nuela programatzea, eta, pues, joko honekin, ba, pixka bat lortu dut hori, ba, pixkat proiektu pertsonal bat astea eta berriro ere ba, nire aldetik programatzea, ez?
16: Uh-huh. Zergatik aukeratu zenuen pilota? Zergatik ba, joko honen inguruko bideo jokoa?
17: Bueno, ba, pentsatzen hasi nintzenean, ba, zer egin ezakeen, ez? Ze bideo joko egin ezakeen, ze mota. Pues ideia asko nituen buruan, ideia asko, baina... Bueno, irutuztean ideia ona zela, ba, gian hemengo zerbait egitea, ez? Zerbait lokala, ba, gure kulturarekin zer ikusia duena, eta bururatu zitzaidan, ba, egin ezakela eskupilotako bideo joko bat, eta nik uste ideia proposa izan dela, ez? Zeren azkenean eskupilota da irutzen zen niri oso aproposa bideo joko bat egiteko. Ez dago, bideo jokoen munduan ez dago gauzan dirik, pilota eskupilotaren inguruan, baina bai dela, hola, kirol bat oso dinamikoa, ez? Tanto asko dituena, jendeak asko gozatzen duela frontoian ikusten ere, ez? Ta, bueno, ba, iruditu zitean ideia ona zela, ez? Aproposa, eta... Nik uste azkenean, ba, emaitza ba, polita izan dela, ez? Lortu dugun emaitza.
16: Mm-hmm. Euskaraz ere egin behar zenuela garbi zenuen hasieratik?
17: Ba, joi bai. Mm-hmm. Azkenean, bueno, ni euskalduna naiz, eta saiatzen naiz, pues, bizitzen egiten dituan proiektuan, ba, no, proiektuetan ba, nola doala euskara sartzen ere, ez? Ta batez ere, pues... eskubiotako bideo joko bat egiten duzunean, ez? Nola ez da egongo... ba, euskaraz edukitzeko aukera, irutzen zitan, ba, funtsezkoa, ez, aukera hori sartzea.
16: Uhum. Konta eguzu, nolakoa da pilotaka da jokoa? Nola definituko zenuke? Pilotan jakitun izan behar zara, zaletua izan behar zara, edo edonorentzat da joko hori?
17: Ez dut uste zaletua izan bastarenik, edo jakituna. Bueno, berez zaletua bazara, ba, ja, da nik, ja, nik uste asko gustatuko zaizula, ez? Baina ez bazara saletua, hala ere nik uste hartu ezakezula eta gozatu ezakezula, ez? Pues, bideo jokoetan aritua bazara, pues, nik uste disfrutatu ezakezula, beste edozein bideokotan ibiltzen bazara. Eta hala ere ez bazara ibiltzen ere, bueno, ni saiatu naiz, ba, behintzat, sarrera hori ez izaten, ez? Piskat bideo jokoan mundu guztiaren txako egiten. Ba, hortarako sartu ditut, ba, zailtasun maila ezberdinak, eta horrela, ba, oso adituaz bazara, ba, jokatu ezakezu zailtasun errexenean, eta lehenengo kontaktu hori ez da oso traumatikoa izango. Eta, bueno, oituago bazaude bideo jokotan aritzea, ba, ala ere, ba, ituzu zailtasun handiagoak, non pixkat erronka handiagoa emango izuten, ez?
16: Uhum. Gainera, zuk bakarrik aritu zaitezke pilotan, eta aukera dago ere, beste persona batzuekin, ezagutzen ez dituzuenekin ere, aritzeko, ez?
17: Bai, bai. Ba, saiatu naiz jokatzeko modu ezberdinak eskaintzen, ba, lehenengo aukera hori da, ba, bakarri jolastea, ez? Makinaren aurka, ordenagailuaren aurka. Ba, partioa jokatu ditzakezu, txapelketak, eta hori ba, internetik gabe, zure txean lasai, zure ritmoan. Gero beste aukera bada lagunekin jolastea, ba baude modu pare bat jolasteko, bai sare berdinean konektatuta edo bakoitza bere etxetik interneten bidez, ba hori zure lagun konkretu batekin jolasteko aukera, ez? Eta hirugarren aukera bat ba bada ba hori, ba ez badukazu momentu hortan lagunik jolasteko, ba ez ezagun batekin, ez? Besterik gabe botoi bateri sakatu eta jokoak berak bilatzen zaitu aurkari bat.
16: Uhum. Zuk zeuk aukeratu dezakezu, ze pilotarirekin jokatu dezakezun, zuk zeuk jokatu dezakezu zure izen propioarekin, nola da?
17: Ba, momentu hontan zure izen propioarekin ezin duzu. Uhum. Bueno, bai jokoak eskatzen dizula izen goiti bat aukeratzeko, uhum, baina gero... zortzi pilotari dituzu momentu hontan aukera gai. Uh-huh. Joko hasten zarenean bi dituzu bakarrik aukeratzeko, bi desblokeatuta, baina aukera daukazu beste sei gehiago desblokeatzeko jolasten zoazen einean. Uh-huh.
16: Arreta deitu digu jokalarien izenak, zeintzuk diren. Ezagunak egingo zaizkigu, baina izenak aldatu xamar topatu ditzakego, ez, jokoan?
17: Bai, bai, bueno, izenak ustu nahiko evidentea dela zeri erreferentzia egiten duten. Bueno, ez gara jarriko momentu enten konexioa egitera, baina nik uste dut joko hartzen duen edo zeinek berala egingo ditula konexioak. Mm-hmm. Eta, bueno, bai, ideia hori izena joek jartzearen ideia, ba, nire lagunei eskertu behar dietzen. Mm-hmm. Nik hasiera batean beste izen batzu jarren nituen, zer ikusia ez zutenik, gaur egungo pilotariekin. Baina, bueno, beraiek esan ziaten, ba, gian ideia ona zela, ba, hori, ba, pilotari profesionalen izenak jartzea, baina, bueno, pixkat moldatuta, ez?
16: Moldatuta. Horregatik dugu Peloki,
17: hori da,
16: Perekin, Gola Izola, edo Tatilin. Patxiu giri ez diozue aipamenik egin jokoan?
17: Bueno,
16: nere herriko pilotaria.
17: Azkenean, 8 genituen bakarrik, mutilatan esken artean, orduan aukeratu berizan dugu ezin izan ditugunenak sartu. Ba, asko saretatik asko eskatu digute sartu hau, sartu bestea, baina bueno, aber etorkizunean baukagun aukera gehiago sartzeko, baina oraingoz ba aukeratu bera izan dugu ta hoiek sartu ditugu.
16: Bigarren ediziorako, 2.0 bertsiorako, ez?
17: Hori da, hortarako sartuko ditugu gehiago, bai.
16: Pilotarien edo estatistikak ere biltzen dira, ez? Indarra, abiadura, erresistentzia, punteria hobesan da, erreakzio bizuala eta gainera, horiek lortzeko Euskoak bereganatu behar ditugu. Konta iguzu pixka bat, nola?
17: Bai, bai, hori da. Azkenean ideia zen, ba, jokoa ez izatea besterik gabe, ba, partidua jolasteko simulazio bat eta hortan gelditzea, baizik, eta pixka bat zerbait garatuagoa eskaintzea, ez? Ba, orduan, hori esan duan bezala, 8 jokalari daude, eta ez dira denak berdinak. Ezaugarriak dituzte, orduan bakoitzak ezaugarri ezberdinak ditu, ba agian bat trebeagoa izango da indarrean, beste bat ahulagoa izango da, baina bizkorragoa izango da, beste batek ba punteria oso ona edukiko du. Orduan, bueno, ba horrek eskaintzen diona ba erabiltzaileari da partidu guztiak ezberdinak izatea, ez? Ba eduki gehiago edukitzea, ez? Orduan esan duan bezala, bi jokalarirekin hasten zara eta partida jolastuz aukera dukazu euskoak irazteko. Euskoak dira jokoaren moneta virtuala, ez? Eta orduan, behin euskoak euskuratzen dituzunean, ba, aukera dukazu gauza gehiago desblokeatzeko, ez? Ba, jokalari gehiago, frontoi berriak, hasieran bakarra dukazu, baina beste batzuk dituzu, pilota berriak ere, eta hori dena, ba, desblokeatzen da, jolastuz.
16: Ematen duelako, bizitza errealean behintzat polemikarako beta ematen du, eh? Pilota aukeraketak ere egin daitezke jokoan.
17: Bueno, bai, baina sartu dituan pilotak ere umore puntu batekin.
16: Ara.
17: Zeren jokoak eskaintzen dizun lehenengo pilota da, betiko eskupilotako pilota, baina gero desblokatu ditzakezun besteak ja, dira, ba, dibidez, saskibaleiko baloi bat, edo futboleko baloi bat, orduan, bueno, bai alderri hortan sartu izan nahi duala umore puntu bat.
16: Beraz, indarra handitu beharko duzu, ez? Saskibaloiko pilotarekin jokatu alizateko.
17: Bai, horrik ere,

0: gaur, esan destakegulako, ba, ez gaur, baina bihar, biharriaren 19an jadanik argitaratuko dugulako iOS-erako, iPhone-erako.
1: Bikain beraz iPhone, Androiden, aplikazioak deskargatzeko horietan sartu ezkero, pilotaka da idatzi, eta deskargatzeko aukera izanen dugu. Zuk baduzu mugikorrean, ez? Nik ezin izan dut deskargatu. Ireki aldezakezu pixia bat jokoa, ikusi aldezakegu nola ematen dizun ongi etorria jokoak, eta entzuten alda pixka bat. Hor da zierako musika, eh?
0: Hori da, bai, erakutsiko dizuet, hori da sarrerako menua.
1: Joan esplikatzen, bai. Hemen ikusten dugu pilotaka da, pilotari desberdinak ikusten ditugu, eta zierako menu horretan zer?
0: Bai, ba, hemen dituzu hau da zierako menua, hemen daude dauktagun aukera guztiak, bueno, euskaraz jarriko dut.
1: Bai, noski ingeleraz atzera zeigulako.
0: Bai, ingeles atzera zeigulako, baina, bueno, euskaraz hobeto. Horda, hemen dituzu aukera guztiak, ez? Ba, bueno, ba, hemen dituzu, ba, jokalariak ikusteko, tutoriala ez bakizu jolasten, kredituak, lorpenak, lorpenak desblokatu ditzakezu, eginkizunak, egunero berritzen dienak, eta hoiekin ere, ba, euskoak irabazteko, denda, nor, ba, jokalariak desblokatzeko, pilota berriak eskuratzeko, eta, bueno, garrantzizuena, ba, jokalari bat, bateko partia jolasteko, eta hainbat jokalarerekin jolasteko aukera, eh?
1: Ba, aukeratu dezagun jokalari bat, eta jokatu dezagun partidutxo bat hemen.
0: Venga,
1: momentuan, oazen.
0: Orduan, jokalariei bat aukeratu dugu. Orduan,
1: nola aukeratu duzu?
0: Oraindik inor.
1: Oraindik inor.
0: Orduan, hemen, aukera aukazu edo txapelketak, edo lagunarteko partioak egiteko, uste dut, oraingo momentu ontarako beto lagunarteko
1: partioak. Gaurkoa lagunartekoa izango da, bikain, lagunarteko partida.
0: Hori da, eta hemen daukazu, ba, jokalaria aukeratzeko aukera, ez? Orduan, bueno, edo zein, ez? Adibidez, ba, gola izola. Zailtasun aukeratu dezakezu, ba, bueno, profesionala.
1: Txikiena,
0: bai. Bai. Bai. Vale.
1: Ze profesionala, bueno, ba. Igual zuk.
0: Bueno, ni moldatzen naiz, baina.
1: Zu moldatuko zara.
0: Venga, ba, Siberria. Orduan aukeratuko dugu. Orain aurkaria, ba, edo zein. Adibidez, venga, Altuno. Aukeratuko dugu. Ui.
1: Ongi. Gola izola Altunoren kontra.
0: Hori da.
1: Nor baino nor gehiago, esango zuen bezala Xabir Euskitzek.
0: Venga, basiko gara.
1: Ara, venga, biatuko gara. Kontu, zentzuten alduzu frontoiaren giroa, Giroa dago frontoian. Tira.
0: Venga, basiko gara, beste gabe.
1: Venga, bota, sakea.
0: Botoia sakatu eta sakea ingo dugu.
1: Ah, botoiarekin sakea.
0: Ondo apuntatu.
1: Ara. Eta kontuz ez pasatzea, ez?
0: Oida,
1: ez pasa, ez kontuz mot geratzea, ez?
0: Ez falta, ez pasa.
1: Ez falta, ez pasa. Ara, ara. Eta urrengo bertsiorako beharko genuke Xabir Euskitzeren, ez? Eta Tolosaren
0: komentarioak. Bai, hori da, eskatu diguten beste gauza bat, eta, bueno, haber etorkizunako egin dezakegun, oraingo ez dago komentariorik.
1: Ondo, ondo. Lehen da biziko tantoa egina?
0: Bai.
1: Txapapera joan da?
0: Txapapera joan zaio, bai, makinari, azkenean, hasi berria ez da zuzaia ere, jokatzeko, bentzenik ja praktika handia daukatu.
1: Bueno, erraz jarri zu makinak. Pilotariek jokatu aldute. Iritzi alzaizkizu iritziak edo pilotarienak
0: Ba, bueno, nirekin zuzean hitz egin da ezainbeste ere, baina bai lagunen baten bidez bai iritsi zaidala, ba, baten batei iritsi zaiola. Eta adibidez aurreko San Ferminetan ibili ginenan hemendik pixkat kaletatik, ba, bai aurkitu ginela belokirekin.
1: Ara, pelokirekin, zure jokoan.
0: Eta, bueno, lehenik eta enbarkamen askatu nion izenaren gatik, baina, bueno, ba, esan zidan ja danik probatuta zeukala, eta, bueno, ba, gustoko izan zuela, bai.
1: Ondo, ondo. Ez, bigarren bizitza bat, ez? Pilotaren mundua, bigarren bizitza bat edukitzeko aukera izan dute pilotari hauek, behin frontoietatik erretiratuta, pilotaka da jokoan aritzeko. Momentuz, golaizolak bat Altunok huts, guk jarraituko dugu 22ra iritsi arte makinaren kontra jokatzen, eta zuek egin dezakezue saiakera. Android mugikorretan jada deskargatu dezakezue pilotaka da jokoa, eta bi artik aurrera iPhone-erako ere egonen da. Aralar Erdozain, eskerrik asko gurean jokoa azaltzeagatik, eta nahi duzun arte.
0: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Eta goazen partidarekin.

0: Politika orokorreko bilkuraren biara mona gaur Eusko Legebiltzarrean ez dago jarduera politikorik, baina bai Legebiltzarretik kanpo eta atzokoari buruzko lehen balorazio politikoak ere entzuten hasi gara Xikerresnal.
1: Bai, Legebiltzarrean atzo hitza hartu zuenetako bat Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramaileari elkarrezketa egin berri dute Euskal Telebistan, bere ala entzungo dugu izan ere oraintzeko albistea Nafarroatik iritsi berri zaigu Aitor Perez Iruña, konta iguzu, egunon.
2: Egunon, bai, gero bai, oraintxe publiko egindu duela 10 minutu eska, Uxue Barkos izango dela 2027ko foru hauteskundetarako parlamenturako zerrenda burua. Proposamena berretsi dute, dio prentsa oharrean, dagoeneko geroa sozialberdeak, EAJ, PNVek eta Atarrabia taldeak, eta aldi berean dio, hurrengo foru hauteskundetan, koalizioa berriz ere osatzeko akordioa ere itxi dutela hiru alderdiak. Gogoratu behar da, Uxue Barkos, Nafarroako lehendakari izan zela 2015 eta 2019 urteen artean, eta aurreko foru hauteskundetan ere 2023an zerrendaburu izan zen arren Nafarroako parlamentuak senatari autonomiko izendatu zuela eta ordutik senatuan aritu dela. Uxue Barkosek geroa bairen Nafarroako presidentetzarako hautagai gisa egingo duen lehen agerraldia gaur arratsaldeko 7etan Iruñeko Baluarteen geroa bai kantolatu duen ikasturte politikoaren hasiera ekitaldian izango dela.
1: Eskerrik asko Aitor, hortxe beraz oraintzeko berria Nafarroatik. Uxue Barkos izango da geroa bairen lehendakari gaia datorren maiatzaren 23ko hauteskundeetan. Orain bai, lehen aurreratu duenera itzulita, Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramailea, arduratuta mintzatu da ultraeskuinaren gorakadaren aurrean eta horri aurre egiteko abertzaleen artean bat egiteko beharra azpimarratu du.
3: Ba, egon gaitezkela momentu oso berezi batean. Eta faktore handietakoa da ultraeskuinaren igoera eta bloke reakzionarioa Espainiako gobernuan egotea hilabete batzu garu, aukera erreala da. Halako momentuetan behar ditugu batzen gaituzten simbolo eta referentzia komunak. Nik ere bauzka, eta imat arrazoi PNV-rekiko merziati egoteko, baina politika ez da konfiantza kontu bat, da dialektika kontu bat, eta da indararreman kontu bat, eta lege bat atera garba da aurrera, ba boska batu behar dira. Eta ez badaukazu nahikoa babes, ba negoziatu egin behar duzu aurrean daukazunarekin konfiantza izan ala ez berarengan.
1: Zeutara begira ere ari gara, abian baita joan den uztail amaieran irira sartu eta bertan jarraitzen dute migratzaileak ondartzetatik, Espainiako gobernuak Zeutako portuan jarritako kanpalekuetara eramateko, badirudi egoera zertxo bait baretu dela tentsio uneak bizi ondoren. Espainiako poliziak airera tiroak egin ditu, migratzaileen leku aldaketa prozesua abiatu ondoren, migratzaileak korrika abiatu dira aurrera egin aian, portuko kanpaleko hietan tokia izateko helburuz, eta geldiarazi egin dituzte leku aldaketa hori pixkanaka egin alizateko, portuko kanpaleko hietan 1700 pertsonarentzako dago lekua, eta Zeutako agintarien arabera 4000 inguru dira hiriko hondartzetan zeuden migratzaileak. Leku aldaketa abiatu duteneko irudien aurrean, migratzaileak Marokora berehala itzularaztea eskatu du Miguel Tellado, Alderdi Popularreko idazkari nagusiak sare sozialetan Espainiako gobernuaren dimisioa eskatzearekin batera. Eta urrutiago Errusian hauteskunde legegileak dituzte gaur, lehenbizikoak Ukrainako inbasioa hasi zenetik, eta horrek zuzeneko eragina izan du hauteskunde egunean, hainbat zonaldetan botokutxak itxi beharra izan baitituzte Ukrainatik egindako erasoen ondorioz. Gure goizeko 7etan zabaldu dituzte botokutxak Errusia mendebaldean eta esan bezala hauteskundeak itxi beharra izan dituzte hainbat lekutan, eraso Ukrainarrak tarteko. Moskuko alkateak Sergei Sobianinek jakinarazi du hiribururantz zihoazen 350 drone baino gehiago bota beharra izan dituztela. Gaur denera 111 milioi Errusia daude botoa ematera deituta hauteskunde legegiletan.
0: Errepidetan gora berari badago?
1: Ba ez dago apartekorik ordu honetan, baina lehen Nafarroan zariki egin, Nafarroa 6005 errepidean autobus batek su hartu du eta barruan zihoazen bi pertsona onik atera dituzte. Eskola garraioan aritzen den autobus batek hartu duzu. Une horretan etzera eman aurrik, barruan gidaria eta aurren zaindaria zihoazen eta esan bezala ez zuten minik hartu. Badirudi, matxura mekaniko batek eragin duela sua autobus horretan foruzaingoaren arabera. Eta eguraldiak...

Egunon eta ongi etorri gurera gaurre irailak 18 ditu eta ostirala da, astea joan zaigu, asteburua hementxe atejoka daukagu eta gauza asko ere zuei kontatzeko asteburuak utziko edo ekarriko dizkigunak eta beste, ezta? Bai, bueno, kontu asko dauzkagu aipatzeko eta eguneko kronika bat ere bai ekarriko dizuegu ikertu bia kazetariak gidatzen duen podcasta intzuzen ere berria berriketan eta gaurkoan Azdadila bertso bestaz arituko da. Euskal Herriko bertsolari txapelketa du izpide berriketan saioaren atal honek eta bueno, Iratxe Muxika Karrion kulturkazetaria izanen da berri emaileetako bat Euskal Herriko bertsolari txapelketan berriak proposatuta eta harkeman emango dizkigu gaur txapelketari buruzko xehetasun guziak. Asteburuz asteburu, ezta? Hoxe. Aipatu behar dugu Azparnen abiatuko dela lehen fasea, abenduaren 20an jokatuko da finala Iruñean eta tartean 50 bertsolari, 14 gai jartzaile, 21 epaile eta 11 voluntario arituko dira txapelketan. Bueno, kontu hori guztiak gaur jasoko ditugu, baina horrekin batera ere gaur agendaren tartea izango dugu. Agenda berezia izaten den hori, ezta? Ostiraletakoa. Baina prentsa eta albistegi nagusia izango dugu. Eta solasaldia ere bai, 11 eta 5etatik aurrera. Eta aurreratuko dizuegu, gaur egunero bezala hitzak aipatuko ditugu eta gaur argitzea ere dagokigu, baita gaur zeren eguna den ere. Sehaskako egutegira joko dugu gaur zeinen eguna den ere aipatzeko. Eta gaur ere elkarrizketa bat izango dugu, gonbidatu bat eta gainera hemendik irratitik arituko da, Begoz Estauda bera. Bueno, gaur Guaixe Astekarian argitaratu dugu nola anitzartean kulturartekotasun zerbitzuak jarduera egokien estatuko saria jaso duen. Horri buruz mintzatuko zaigu gaur solasaldian eta noski sariaz eta han bertan izan zuten topaketaz hitz egiteaz gain ere aipatu behar dugu zenbait hitzordu ere badirela gurean eta hoiei ere bide emango diegu. Batetik munduko arrozak bihar etxarrean azen ospatuko dena eta martxan dela ere bai zurrumorroen kontrako lehiaketa. Bueno, balako kontuak eta gehiago ere aniztasunaz, kultura arteko bizikidetzaz, olako kontuez arituko gara gaur lasai hemen Begoz Estaurekin gure solasaldiaren tartean. Alako gauzak eta sortuko direnak bidean eta zuen deiak ere bai, noski, espero ditugu gure solasaldiaren tartean, iritziak emateko, hitzak argitzeko edo bestelako kontuak ere aipatzeko. Egunero, egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren iragarpena entzungo dugu eta gaurko tarte honetan ez bakarrik gaurkoa, baizik eta larunbatekoa eta igandekoa ere. Beraz, eguraldiaren iragarpenari bide emango diogu eta ondoren etorriko den kanta aipatuko dizuegu zuekin bada zea maisek kaleratu berri duen singela dela eta aipatuko dizuegu azaroan zea maiz taldeak kaleratuko du diskoa eta gaur entzungo dugun kanta zuekin bada, lehen aurrerapen bat bada. Beraz, eguraldiaren ondoren, zea maiz eta kaleratuko duten diskoaren lehen aurrerapena. Egunon entzule eta ongi etorri gurera. Gaur irailak 18 ditu eta ostirala da. Ostirala, larunbata eta igandeko eguraldiaren iragarpena emanen dizuegu. Eguraldiak gaur hildo beretik jarraituko du, odeitsu edo oso odeitsu, goizean eta egunaren erdiko orduetan euri apur bat ere egingo du ipar partean. Arratsaldeak aurrera egin ahala, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira bereziki gauean. Eta haizeak mendebaldetik joko du,
hasieran eta eguerdi inguruan eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Bihar eguraldia aldatu eta goizetik aurrera eguzkitsua izango da. Esan behar dugu behodei horiek ere ikusiko ditugula goizean goiz, baina gerora desagertuko dira. Egunaren erdik orduetan desegin eta arratsaldean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da. Eta iparreki aldetik finkatuko da eguerdi inguruan. Eta etzi igandean, ba, udako eguraldira itzuliko gara. Belainoa desegin, eguzkia jaunda jabe, eta haizea ahul. Arratsaldean iparreki aldetik finkatuko delarik, baina temperatura maksimoek gora egingo dute igandean. 28 eta 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean eta 25en bueltan kostaldean. Minimoak ordea, hotzak izango dira barnealdean. Eta zenbat txokotan, 5 gradu ingurukoak izango dira.

0: hau eta egun euskeraz bizi nahi dut.
1: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9848-2588, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
2: Coop for a Better Future.

Eta gaur esku artean hiru idatzizko hiru prentsak eta Goixe Astekaria. Eta etxetik hasiko gara. Eta Astekarian gaur argazki nagusia, ba mankomunitateko anitzartean kulturartekotasun zerbitzutik datorkigu. Zerbitzuak berak jarduera egokien estatuko saria jaso baitu. Bidea, saria eta bizikidetza izenburua darama argazkia, Bego Zestau daukagu teknikaria eta saria eman zionak ere bai, ezta? Hortxe argazkitan eta irudia eta hori nagusia hori da. Guazen berria egunkarira. Eta Imanol Pradales, Jaurlaritzako lehendakaria eta Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako burua, elkarri eskua ematen atzo, harrapatu ditu argazkilariak, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea begira dutela. Argazki nagusia hori da, beko partean Beronik Masi, abokatua ere agertzen da, Aranburu auzian frogak ez daude defensaren alde, eta Realak galdu egindu Europa Ligako lehen partidan, eta hortxe ere jokalariak ikus ditzakegu emaitzarekin batera. Goiko partean Donostiako 64. zinemaldia hasiko dela gaur, Faith Akinen Heister filmarekin. Realak futbola dakar eta, bueno, aipatzen du Burne Mudi gailentzeko berandu iritsi zela Reala, argazki nagusia eta bakarra. Eta notiziasek aldiz Europako parlamenturaino garamatza eta Kanada Europatik gero eta gertuago dagoela iragartzen du. Eta Eskoda autoelektrikoa, Eskoda Epic landabenen, hogeita hamabost mila salmenta baino gehiago ekarri dituela auto horrek. Goazen albiste laburrak aipatzera eta lerroburua ere bai. Berria egunkariak argazki nagusiarekin bat egiten du eta dio, autogobernuan sakontzeko aurrera pausoak emateko eskatu die Pradalesek eragileei, baina alderdien esku utzi du. Eta gehiago ere bada, Santurtziko udalak argibideak eskatu dizkie udaltzainei Ander STren irudiak zabaldu ostean. Gogorak salaketa jarri du Falangearen aurka mehatxuak jaso dituelako haren izenean eta baserritarrek abereak elikatzeko zailtasunak dituztela udako beroengatik belar gutxi dutelako. Gara egunkarian EH Bilduk herrialde baterako hitzarmena planteatu du eta Pradalesek esku hori hartzea saiestu duela. Dio gaur gara egunkariak Euskal Herriari dagokionez, Lei Kids edo Kids legeak sare sozialetarako sarbidea 13 urtean ezartzen du. Esan behar dugu Santurtziko alkatea, kezkati dagoela, arduratuta dagoela, argitaratu den bideoaren ondoren eta zinemaldian abia da bizian ziklo aldaketa baten atarian direla. Notiziasen amaituko dugu esateko, eskolako jardunaldiaren aldaketa horrek dagoeneko familien bozkaren menpe ez dela egonen lege berri bat da eta hoxe ondorioa hori izanen da. Aipatu behar dugu ere bai Nafarroak biometano planta horiek geldiarazi dituela, gutxienez beste bi urterako, eta Nafarroako unibertsitateko 44 pertsonak Mexikone ikasten dutela. Gehiago ere bai, Ayusoren atikoa ere gaur notiziasen azalera, eta aipatzen du, subastara eraman zutela eta inork ez zuela atik hori erosi. Eta azkenik ere esan behar dugu Iruñean ezkontza azkarrek sekulako arrakasta izan dutela eta aipatu behar dugu dagoeneko azarora arte horiek guztiak beteta daudela, ez dagoela lekurik ezkontza azkar horiek egiteko.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitz egin. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskara hitz egin nahi dudalako. Eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.
7: Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut.
6: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9848-468-258, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia.

irailak gaur 18 ditu eta bi oharra aipatuz hasiko gara gaurkoan Sakan herrian emakumentzako jarduera fisikoko tailerrak aurrera jarraitzen dutela eta aipatu behar dugu autodefensa ikastaroa Arakilen eskainiko dela bihar hain zuzen ere eta bueno animatu nahi dituzte parte hartzera, ezta? Hori batetik eta bestetik aipatu behar dugu ba bueno ingeniero edo ingeniero edo prozesu ingeniera behar dela eta bueno hori lakuntzarako behar da eta esan behar dugu ba iru eta bost urte arteko esperientzia dunak eta bueno beste eskaera batzuk ere badira, ezta? Beste ezagutza batzuk izatea, baina empleo.navarra.eusen lan eskaintza hori bada eta esan bezala lakuntzan. Ba, bi horre hoiek aipatuta, goazen aipatzera Sunsundegiren ondarea enkantean salduko dela. Epaileak errefusiatu egin du enpresari batzuk egindako 4 milioiko eskaintza eta orduan aipatu behar dugu, ba, sozietate horrek 4 milioiko eskaintza egin zuen, 3,6 milioi euro eraikinengatik eta 400.000 euro ekipamenduegatik, baina eskaintzari uko egitearekin batera, epaileak erabaki du ondasun horiek enkante publiko elektroniko bidez saltzea, haien hasierako prezioa aipatutako diru kopuruak izanen dira. Bueno, ba, esan beharre dugu enpresaren konkurso administrazioak Molins eta Andres Abogados bulegoak oniritzia eman ziola 4 milioiko eskaintzari. Gainera, lehen mailako hipoteka baten hartzeko dunen adostasuna ere bazuen, zenbait banketxerekin. Bueno, ba, ukatzeko arrazoiak dira, oso positiboki baloratu zuen jasotako eskaintza, baina epaileak ondorioztatu duenez, jasotako eskaintzak lehen mailako 4 hartzeko dun hipotekarioei sortutako zor osoa eta bigarren mailako hartzeko dun privilegiatuari sortutako zorraren zenbatekoaren zati bat estaltzen ditu. Eta gainera, modu independientean saltzen diren elementuengatik 400.000 euro lortzeko aukera ematen du. Nabarmendu du, sozietatearen 4 milioiko eskaintzak atxikita ditu industria proiektuak eta lanpostuak sortu eta ingurua biziberrituko dituena. Eta gaineratu du, badira higiezina erosteko interesa duten beste batzuk eta kopuru handitzeko prest daudenak. Horregatik, enkante elektroniko publikoa agindu du. Enkantean ez da onartuko 3,6 milioiren azpiko posturarik. Eta bukatzeko, Uarte Arakilen festetako paella janeko izen ematea zabalik dago. Uarte Arakilgo udalak jakinarazi du San Miguel festetan paella jana antolatu duela eta herribazkari horretan egon nahi duenak anaiak motxale eta mendikoan eman dezake izena. Pertsona bakoitzeko 2 euro ordaindu beharko dira eta bazkarirako mahaiak eta aulkiak udalak jarriko ditu. Baina San Juan festetan bezala mahai eta aulkien muntaia eta jasotzea auzolanean eginen dira. Beraz, kuadrilek izen emateko garaian mahaiak eta aulkiak jarri eta biltzeaz arduratuko diren 2 pertsonen izenak eman beharko dituzte. Herri bazkarian izen emateko epea irailaren 23an asteazkenean bukatuko da.

Irailak 18 ditu ostirala da eta gaurko kiroltartean txirrindularitza aipatuko dugu. 250 txirrindulari animatu dira Sakanako bizikleta egunera. Ziordia eta Irurtzun batuko ditu Sakanako bizikleta bide sare berritik eta aipatu behar dugu ba eremu gutxi batzuetan izan ezik gehiena ba bizikleta bide sare berri horretatik eginen dela Etxarrean az eta Bakaiko artean esaterako errepidea erabiliko da bestela oso luze egiten da eta lakuntzan atxedenaldia egingo da. Familia artean, lagunekin edo bakarrik, Sakanako herri eta txoko ederrak ezagututa goiz ederra pasatzeko aukera polita izango da. Hain zuzen ere, ba, etzi antolatu dena, goizeko 9:00 Ziorditik abiatuko den Sakanako bizikleta eguna eta Irurtzunen despedituko dena, 29 kilometroko luzera daukana. Lasterketei dagokionez, Unanuta uhartearakil atleta eta mendik korrikalarien topagune izanen dira. Ergoienako biran izen eman daiteke oraindik, baina Beriain kilometro vertikalean ez. Eta pilotan Ezkurdia Martijak San Mateotako aurretiazkoa jokatuko dute. Altuna eta Bikuña irabazi beharko dituzte San Mateoko feria jokatu nahi badute. Eta Olaztin finalerdiak jokoan dira. Bigarren Mikel Deuna Goxua txapelketako finalistak aterako dira gaurko jardunaldi hortatik.

0: gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
2: Eta lehen aipatu dizu egun bezala gaur bueno, Iker Tubia eta Berria Berriketan podcasta entzuteko aukera emango dizuegu, badakizue egunero bueno, ba gai ezberdin bati heltzen diotela eta gaurkoan eta ja asteburuari begira eta hemendik eta abenduaren 20ra ba jokatuko den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gaituzte gaurko saioan Iratxe Musika Karrion kulturkazetaria izanen da berri emaileetako bat eta hark ba jarraian emango dizkigu txapelketari buruzko xehetasunak. Ba, haiekin utziko zaituzte urrengo minutetan, ondoren badakizue gure agendaren tartea, herri zerri ibiliko garela antolatu direnekin eta nola ez, ba Egiarretako festak ere aipatuko ditugu.
3: Lau urtean behin baino ez da izaten, edo lau urtean behin zorionez, baina iritsi da berriz ere. Prest dira bertsolariak, gai hartzaileak, epaileak, ehunka voluntario eta milaka bertsozale. Nork jantziko du txapela? Abenduaren 20an, jakinen dugu. Iker Tubia naiz eta gaur, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari buruz, arituko gara, Berriketan. Az dadila bertso besta.

0: Duela lau urte aditu genuen Maialen Lujanbio txapela buruan zuela bertso horiek kantatzen. Lau urte igaro direnezkero iritsi da berriz Euskal Herriko txapelduna izendatzeko tenorea. Bihar abiatuko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa, Azparnen, eta orduan hasiko da txapelketako lehen biziko fasea. Ondoren etorriko dira final aurreko saioak eta finala. Osotara 50 bertsolari arituko dira aurtengo txapelketan, baina bakarrak jantziko du txapela, abenduaren 20an Iruñean jokatuko den final handian. Nafarroa arenan izanen da hori, eta egun osoz arituko dira bertsotan. Berria egunkariak txapelketa osoaren berri emanen du noski, hasi eta buka, baina ez hori bakarrik. Dagoeneko hasia da bertsolaritzari buruzko dokumentala ematen ere, atalka banatuta. Bertsolaritza, denboraren joanean irautea du izenburua, eta berria.eus atarian ikus dezakezu. Urriaren 14 arte, asteazkenero atal bat argitaratuko da. Txapelketari erreparatzeko asmoa baduzu, gelditu gurekin, jakin beharreko guztiak azalduko baititugu, gaurko atalean. Euskal Herriko bertsolari txapelketaren berri luze eta zabal emanen du aurten ere berriak, eta bi kazetari arituko dira lan horretan, Iratxe Musika Karrion eta Miren Mujika Telleria. Gaur, gurekin dugu, Iratxe. Kaixo, Iratxe.
1: Iepe, unon.
0: Aizu, Iratxe, astear da Euskal Herriko bertsolari txapelketa, urduri, gogotxu, zer sentsazio duzu?
1: Bueno, abia puntu da ni agitz bertsozalean ezela eta nahiko frikia ere bai erranen dugu, orduan gogotxu eta urduri ere bai erranen dugu, hasiko dutela lan hau. Eta sentsazioa dut, edo iruditzen zait, saio agitz potentik etorriko direla eta hemendik eta bendura arteko bidea nahiko mamitsua izanen dela bai edukiz eta bai saioz, bai, gogoa dut.
0: Aurtengoa, ez da bertsolari txapelketa nagusia izanen, Euskal Herriko bertsolari txapelketa baizik, izena aldatu baitiote, ez da ordea lurraldetasunari egindako keinu hutsa izan, ez da?
1: Ez, hemen uste dut bi frente edo irekizitza ezkiela, eta alde batetik, kendu nahi izan diotela garrantzia, ez, nagusitasun hori, lehen orain arte bertsolari txapelketa nagusia izan azulako txapelketa honek, eta bai ematen zuen izenakin bakarrik bertze txapelketak baino zerbait gehiago zela, ez? Garrantzi gehiago zula, pisu gehiago zula, eta uste dut erabaki bat izan dela, ba hori, garrantzia kentze aldera edo jartzea ibiltzea formula berdina herrialdetako txapelketak izendatzeko eta nagusi hau izendatzerako orduan. Orduan, Nafarroko bertsolari txapelketa den moduan, ba oneri jarri diote Euskal Herriko bertsolari txapelketa, eta horrek ere berekin dakar Euskal Herri luze eta zabal guzti hartuko dula txapelketak. Eta hain zuzen ere, lehenbiziko fasean egin dute aldaketa bat, orain dela lau urte, eta antzineko txapelketetan ere, sei saio zituen lehenbiziko faseak, eta orain izan den dituz zazpi, lurralde guztietatik pasatuko delako. Hasiko da Azparnen, gero joango da Altsasura, Lekeitiora, Donapaleura, Tolosara, Gotainera, eta Agurainera.
0: Eta gainera, herrialde batzuetatik, bertsolari gehiagok parte hartuko dute, ez da?
1: Hori da, hori da. Bai Xilabatik, bai Arabatik, eta bai Nafarroatik, hoi bino bina bertsolari gehiago pasatuko dire, eta orduan horrek ere eragindu bertsolari gehiago daudela parte hartuko dutenak, aurten 50 dire.
0: Esan duzu, 50 bertsolari arituko direla, nola ikusten duzu taldea?
1: Ba, gitz argazki borobila iruditzen zait dela urtengoa. Lehenbiziko fasean egonen diren 42 bertsolari horietatik 18 dire berriak, nahiko datu altua iruditzen zait, eta hori beti da pozgarre eta beti da seinale ona. Eta gero daude 24 bertsolari, ba, behin bino gehiagotan edo gutxienez behin arituak direnak txapelketan, hori lehenbiziko fase hortan. Gero adinari begiratzen badiogu ere, gaztenako 21 urte ditu, bi daude hain zuzen ere, adin buelta hortan. Eta zarrenak 41, orduan, bueno, badago tartea hor, badaude belaunaldi batzuk hor, eta hori ere aberasgarria iruditzen zait, bakoitzak helduko diolako bere ikuspuntuetatik, bere esperientzietatik, eta adin artekotasun hori ez beti izaten da emankorra. Orduan bertxotan ere uste dut agertuko dela horren fruituren bat.
0: Bertxolari guztiak ez dira hasiratik arituko, Iratxe zeren arabera aukeratu dira fase bakoitzean arituko diren bertxolariak.
1: Parte hartzeko aukera bakarra da herrialdetako txapelketetatik sailkatua izatea. Hau da, ezin du inork apuntatu bere izen eman adibidez txapelketarako. Sailkatu behar duzu, herrialdetako txapelketan, baina Nafarroan, Xilaban, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lortu duzulako hortarako pasea edo. Eta herrialde bakoitzak ditu bertsolari, du bertsolari kopuru bat, eta adibidez, ba, Nafarroatik, 7 pasatu ziren, eta horrela berdin. Bertze lurraldetatik ere, Gipuzkoan gehiago sartzen dire, ba, kopurua ere handiago delako proportzioan. Finalistek beti itxo egiten dute, bigarren fasera arte. Alegia egoten dire hor esperun, eurek ez dut hartzen parte lehenbiziko fasean. Eta lehenbiziko fase hortan saioak aukeratzen dire zozketa bidez. Zehaztuak zituzten ja, badibidez, zerraterako Azparnen izango zela lehenbiziko saioa, eta orduan, Azparnera eta banan-banan joan ziren zozketak agindutako ordenan saioak betetzen. Eta hola osatu zituzten, 7 saio, hau da, 42 bertsolarik osatutako 7 talde. Eta bigarren fasean egoren dire esperoan 7 finalista, eta 8.-a txapelduna Maialen Lujanbio egoren daia finalean kieto, esperoan.
0: Lehenbiziko fasean 42 bertsolari arituko dira kantuan guzira, zein izanen da finalera iristeko egin beharreko bidea?
1: Lehenbiziko fasean hori da 42 bertsolari, eta gero bigarren fasea banatzen da bi bueltatan. Lehendabiziko bueltan arituko dire 24 bertsolari, honek erran nahi du, kontuan hartuta 7 bertsolari zeudela hor esperoan, lehenbiziko faseko 42 horietatik bakarrik pasatuko direla 17. Orduan hor nahiko kriba handia egiten da, eta nahiko zaila izaten da bigarren fase hortara pasatzea, ba, eserleku kopuru txikia delako. Eta gero, bigarren bueltan pasatuko dire 18, 24 horietatik 18. 18 bertsolari horiek puntuazioz pasako dire, bino saio bat irabazi dunak zuzenin lortuko du urrengo faserako txartela. Hau da, saio bat irabazi dunak segurua du urrengo saiorako lekua. Bino bertzik espetu behar dute beti fasea bukatu arte eta hor puntuazioaren arabera erabakiko dire bakasontan 18 eta horiek osatuko dire bigarren bueltara. Bigarren bueltan daude 3 saio eta lehendabiziko 7 pasatuko dire finalera. Hor ere, bigarren buelta hortan ere, 3 saio horiek irabazi dituzten 3 bertsolariak zuzenin pasatuko dire finalera, eta bertzeiak, ba, itxoin beharko dute puntuazio guztiak lortu arte. Eta hori da finalean, ba, Lujanbio egonen dan zain, eta bertze 7, puntuazio gehiena lortu dutenak, ba, pasatuko dire. Berriketan.
0: Aipatu beharra dago, bertsolariak ez ezik, gai hartzaileak eta epaimaiko kideak ere arituko direla saio guzi horietan, ez da?
1: Bai, eta eskerrak aritzen diren hortan ere. Bueno, desberdindu beharko lirateke hemen talde gehiago daudelako aipatzen direna baino, ze gauza bat gai hartzaile izatea eta bertza bat gauza gai emaile izatea, ez? Guk txapelketan ikusten ditugun horiek dire gai emaileak, bino badago bertze talde bat, gaiak jartzen aritzen dena, sortzen aritzen dena, da hori da gai jartzaile taldea. Kasu honetan 14 gaile maila ikusiko ditugu oltza gainin eta 21 lagunek osatutako epaile egonen da oltza azpian. Epaile taldea ez da bakarrik epaile zoratzen, baizik eta bide lagunekin ere bai. Finalean izanen ditugu 4 gai jartzaile, 4 gai emaile, eta gainerako saioetan gai emaile bakarra egonen da. Eta gero, epaileak bai faseka aldatuko direla. Alegia, epaile taldetxo bat egonen da, ba, lehenbiziko faserako, eta gero, fase aldatzen denean, ba, aldatuko da epaile talde hori ere. Hau ez da, saio aldatzen epaile taldea.
0: Eta ezinatzen du kazetarien lana, zein izanen da zuen lana iratxe zer eskainiko duzu eberria egunkarian?
1: Bueno, dagoeneko atera da dokumentalaren lehen atala, aurten berriako ikusentzunezko taldeak ondu du dokumental bat bortza taletan banatzen dena. Ez zehazki txapelketari begira, baino bai probestuta txapelketa urtea dela eta bertsolaritzari lotuan oski. Elkarrizketatu ditu hainbat bertsolari eta hainbat bertso munduko bai ikerlari aditu. Eta hortaz gain guk Mirenek eta biok eginen ditugu asteburuko saioen kronikak, bai larun batetan eta bai igandetan, ala tokatzen denetan, gero larun batero, hemendik eta abendura arte, bi horreko reportajeak eginen ditugu, gero saio bakoitzak irabazleari elkarrezketa eginen diogu, astut artez publikatuko dena, eta bigarren fasetik aurrera, hortzegunetan publikatuko ditugu kronika berexiak edo, deitu ditugunakuk, izango dela, ba, bueno, txapelketa barrenetik edo izautzeko, balioko dutenak ezain bertze larun bateko gai orokorrekin ondutako erreportajea bezala. Eta hori gero, ba, hoi den moduan finaliste elkarrezketak, txapeldunari elkarrezketak, txapel jartzaileari ere elkarrezketak, holako kontuak.
0: Kompleto, beraz, berriak eta beste edabidek tarte zabala eskainiko diote, argi dago, ikusmira handia da, zer eragin du Euskal Herriko txapelketa bezalako egitasmo batek?
1: Bai, kurioso da, ez, kasu honetan lau urtetik behin egiten da txapelketa, bino ematen du, ba, hori ez, nagusitasun ikaragarria duela, bueno, sozialki eta ekonomikoki argi dago eragin handia duela Euskal Herrian, Euskal Herriko txapelketak, eta uste dut horregatik egiten dela lau urtez behinez, alegia, nahikoa eragiten duelako lau urtez irauteko moduan. Eragin sozial eta ekonomiko handiago izanen balu, ba, kaso ez litzateke lau urtez behin egin, eta egingo litzateke, ba, sei urtez behin edo, hamar urtez behin edo. Edo dena lakoa, hemen adibidez horregatik egiten da ere Gipuzkoakoa lau urtetik behin, eta adibidez Nafarroakoa, ba, bi urtez behin. Eragina ez delako berdina ez lurraldearen arabera eta bakoitzaren baldintzen eta ondorien arabera. Orduan, bueno, gainera bertsolarientzat ere ikusgarritasuna handia ematen du txapelketak. Egia da dena ez dela txapelketa, baino behintzat hor aritzen direnentzat nahiko plaza importantea da txapelketa, gero horrek baldintzatuko ditulako segurazki urte hortan edo urrengo la urtetan izango dituzun plazak. Errealeko txapelketak diren moduan, txapelketak beti aterako ditu plazak eta beti eginen du zure aurpegia ikusgai edo ez. Hori hola da.
0: Nola nahi ere, esan duzun bezala, bertsolaritza hori baino askoz gehiago da, ez da?
1: Bai, eta hori ere sustatu behar da, eta hori ere importantea derratea, badirudi, justo, bueno, noiz eta orain ez, dena dela txapelketa eta ez dagoela bertsolariak ezin duela iraun ezpada txapelketatik, eta hori ez da hola inondik ere, eta ez nuke nahi nik ere ala izan dadin, bertze mila saio antolatzen dire urtean zehar, bai udako jaieletan, bai bertsofariak, bai bertsobazkariak, bueno, bai ez da kasualitateak, inurriko saioak, eske saio pila bat daude, ez direnak leian bakarrik oinarritzen, edo txapelketan bakarrik oinarritzen, eta adibidez bertso zale elkarteak atera ditu datu batzuk ez, 120 herritan antolatzen direla bertso eskolak, 1800 ikasleari direla eskola horietan parte hartzen, urtero 1830 bertso inguru antolatzen direla, 29.000 ikasleek jasotzen dutela urtero bertsolaritza eskolan, orduan, bueno, horrek ere erakusten du, txapelketatik harago ere mundu osoa dagoela, eta mila modu daudela bertsolari izateko, edo bertsoaz gozatzeko, edo mundu hortan irauteko. Orduan, bueno, bai, bertso txapelketa honek garrantzi,

Eta orain bai herritzerri ibiliko gara antolatu direnen berri emateko eta bueno ba kirol tartean aipatu dugun bezala lasterketa Unanun izango da 20. Ergoienako bira izango dena. Unan Udorra eta Lizarraga batzen dituen lasterketa da 8 kilometro terdiko ba distantzia daukana eta 9 terdietan Unanuko plazatik abiatuko da. Baina munduko arrozak ekimena ere Etxarri Arana zen gauzatuko da goizeko 10:00 aurrera. Harrera Arana, Maroko, Kolombia, Portugal, Ikastola, Honduras, Gambia, Angola eta Venezuelako lagunak egonen dira, sukaldatzen eta dastaketa eguerdiko orduata terdietan izango da. Herrikirolak ere bai, Sakanako herrikiroleguna Unanun ospatuko dena, eta Juanito Erdoziari omenaldia eginen zaio eguerdiko 12:00 plazan eta Etxarrian Azkoa Abesbatzaren eta Etorkizuna Dantza taldearen kontzertu da dantza emanaldia ere ba larun batean izango da baina arratsaldeko 7:00 plazan Etxarri Aranatzen gaztetxean eta gaueko 10:30 gazte topagune sozialistaren aurkezpena eta kontzertuak Morten Komite, Arakil Rebels eta Bulkada izanen dira. Igandean aldiz, txirrindularitza martxa Sakanako bizikleta eguna Ziorditik Irurtzeneraino abiatuko dena, goizteko 9:00 Ziordiko plazatik eta uarte Arakilen Berien kilometro vertikala Aralar Mendi elkarteak antolatuta eta Euskal Herriko kluben arteko txapelketarako baliagarria izanen dira goizeko 10:00 plazatik abiatuta. Herri martxa Alzheimerrarekiko herri martxa ere Josefina Arregi klinikak antolatuta goizean zehar ere ekitaldiak izanen dira Iortia Zabalgunean. Klinikatik abiatuko da martxa goizeko 10:00 eta arratsaldeko 7:00 Irurtzunen antzerkia Pinzas, Trutxas, Iuna Peonza antzeslanaren emanaldia. 7:00 igandean Kulturretxean Irurtzunen. Zinema aretoetako ateak ere irekiko dira eta datorren ostegunean, arratsaldeko 7:00 Iortia Kulturgunean, La Odisea izanen da. Datorren ostegunean urriak 24 izango dituenean.

Baina gaur ere plaza festa kontuak eta plaza kontuak aipatu behar ditugu eta horretarako egiarretaraino ba joango gara. Herri bazkaria dute gaur eguerdiko iruretan. Festen hasierako etxajua bostetan izango da eta aurrendako mozorro erakustaldia, japoniar bombak, mus, briska eta igelaren jaurtiketa lehiaketak eta puzgarriak eta buru handiak ere bai. Zentzentzuzkoa gaueko 9:00 eta afaria ordu erdi beranduago. Ondoren bingoa eta DJ Fermintxo ere arituko da 12:30 aurrera. Larun batean egiarretan jokoak, puzgarriak eta buru handiak izango dituzte goizeko 11:30 aurrera, bermuta ere izango da eta paella lehiaketa eta bingoa eta arratsaldean buru handiak eta puzgarriak. Erronda Ilunberriko txarangarekin 5:30 aurrera. Zentzentzuzkoa 9:00 afaria ordu erdi beranduago eta bingoa ondoren. DJ Dani Canosa 12:30 aurrera larun batean. Igandean aldiz, meza 11:00 aperitiboa eta adinekoei eta jaioberriei oparia ondoren eta paka jaurtiketa eta aurren txapel jaurtiketa txapelketak ba eguerdiko ordu batetan gaur guaixe astekarian daukazue ba paka horren inguruko xehetasun guztiak, ezta? Txokolate jatea 6:00 eta aurretik mus eta briska txapelketaren finala 5:00 aurrera. Los Tajudos del Norte mariatxiak igandean arratsaldeko 6:00 eta 7:30 tortilla eta txistor dastaketak. Hau guztia gaurtik hasita igandera bitarte egiarretan festak ospatuko dituzte eta.

0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-6825-8, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia.
1: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala, baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitzein. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea ba euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan ba nik hau ez nuen nahi.
2: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
3: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
4: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana, eta Euskal Herrian euskaraz, eta integratzeko modu bakarra da.
5: Irakasle izango naizelako, ba nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
6: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo los dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
0: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.

0: Bueno, sekulako martxarekin, gaur ostirala da, eta atzo unaike ala aginduta, ba, hortxe, hiru irratiek bat, entzuteraino, joan gara. Egunon, bikote, nahi duzuena has dadila, unai nik ez dut ikusten, baina Jon Urtasun bai, zer moduz, egunon?
1: Egunon, bai, nik ez zu nahi, zetuz ez ikusten, ez dakit nire arazoa izango teden, bestela freskatu gut berriro horri aldea. Baina bai, entzuten zaituzte dela, entzuten zaitu dela, Eneida, eta gure temazo hori ere bai, goiza, bueno, ba, energiaz.
0: Jode, temazo.
1: Buruari begira, ja! Ai, temazoa da, ze esango dugu ba. Horitaraziko dio kontzulei, adimen artifizialarekin egina dela, artistak bagara, baina bueno, alakorik egiteko 5 minututan, aitortu barra dugu, nola hori, probatxoa izan zela justo aurreko ikasturtearen bukaeran, eta bueno, mantenduko dugula, gure sarea azteko, jake, bueno, nahiko, bitxia, polita, dantzagarria geratu zen, hiru irratiak bat,
0: hori da.
1: Hori da.
0: Bueno, banik freskatuko dute, tartea, ia posible dugun horrela ja denok ikustea eta bere alakoan sartuko naiz, ia posible dugun.
2: Zitela, aztuko minua aztu zait. Etzena da, nik hasiera-hasieratik hiruek ikusten zaituetela, ederki gaina, dotore baizu, bai Eneidara ikusi nuen, Eneida alde indo, minua berriz itzuli da, eta nik ikusten zaituet hiruek, Inungo arazoi gabe, beraz?
1: Hoxe,
2: eta temazo bat, noski temazo bat, dela. Iak egin balin badigu ere, eta oso gustuko ez badugu ere, zenbaitetan, bo temazo bat dela esan behar dugu, ala da okiulako gure sintonia marabiloso hori, ez da?
1: Abestitzarra!
0: Abestitzarra, hori da, bai. Bueno, hori, jakin dezaten, horrela... Joanen garela sartzen, pixkate, hoxe, ma... hola, ba, pixkate alaitasun eta martxa pixkatekin hasteko gure solasaldia. Bueno, ez dakit gaur freskotik, lainotik, nola, ez dakit ze tankera hartu diozue. Zuen giroari hemen bai, alakoa da, pixkate, bueno, freskoa, eta erabat estalita momentu honetan daukagu, olako odei zagitxuri eta ugari batzuk.
2: Bai, hemen ala dao, jertxe bat gustora hartzen da, ez da hotza fresko,
0: eta
2: euritxiki, txak?
0: Bai.
2: Olako lambro euritxiki bet bada, baina bueno, ez da ez olako euri zugarri eta euri eta bat eta best eta beste hainbat lurraldetan edo herri aldetan ikusten egan bezala, zinungo antzaik ez da honek. Alegi gure lurretarako, larretarako, menditarako aineuri inundik ere ez da.
1: Ikusi beharra dago, nola dagoen Mediterraneo kostaldea, Kartagena, inguru hori, Valentzia, Barcelona, zenolako astea izan den, eta gurean, beira, askok euria, espero euria nahi dugun garaiontan, ba, bira, batzuk hain gutxi eta beste batzuk hainbeste, ez da?
0: Ja,
1: Katalunia, Valentzia aldean, soberan dute ura, soberan dute euria, eta buf, beste gunean gainera, bueno, oso monotematiko izan daiteke, baina futbolean, beste gunean Atletikek partidua jokatu behar zuen, Levanteren aurka, eta ordu erdi hasi aurretik, zelaia jokatzeko moduan zegoen. Bueno, berotzera hasi zirenean, batean bota zuen sekulako zaparra da, dena, ugoldea sortu zela, 20 minututan, eta partida bertan bera geratu zen, eta orain, ustut bi asteren bueltan jokatuko dutela hori bertan bera geratutako partida, baina hori, Valentzian, 20 minutuan, zelai bat, hola, urez gainezka, egoteko moduan bota zuen, osa, pentsa.
0: Bai, nik ikusi dut iruditxo hori, esaten duzun hori, jokalariak ateratzen diren, ezakita, areto horretatik, nola, badoaze kanpora zelaira, eta, wau, sekulako, bai.
1: Launeta baino, irizten zai, gura.
0: Bai.
1: Pentsa.
0: Ai, badatorrenean gaizki dator. Gaizki esan edute zentzu horretan dator, bortizki, eta, hola, bapatean, eta, bueno, hemen, bai, xirimiriatan, ibaiak. Berriz ere, eta pentsa ere, duela gutxi izan zela ura, eta ze oroitzapen, eta ez, jendeak ere, hola, entzun dute beste bideo batean ere bai, ez, berriz ez, mesedez, berriz ez, ez, horrelako, bueno, beldur puntu hori ere badute, eta berriz ere irakurri dut, eta, bueno, metroko, edo, uste, Valentzia izango da, ez dakit, bueno, metro bat, bateko irudi batzuk ere bai, nola, wow, ba, hoxe, zen nolako altura daukan, eta ez dute duten berriro, ez alert hori berandu xamar bidali, hori zer entzun duzue edo irakurri duzue, ez bueno, bezakit, irakurri dut entzun dut eta ezote zen igual berandu egi ere seinale hori, takit bueno, ba hoxe, bueno ba igual di kontuak, beste zer hola aipatzeko honekin, ez
1: Juan gurean bai errepidari dago kionean markatu bai
0: esan
1: bai, oi hartzen edugu, ez
2: oi hartzen edugu.
1: Bai, ez errepideari dagokionean, ba behelainoa dela eta hola bisu bat emana dagoela besterik ez, beraz errepidean bazoazte, ba hori, tentuz giratu.
2: Eta gero ja, eta berrez segure aldi beroak heldu diela, ezta? Okerezu naiz.
0: Bai. Bai, iganderako ja udako giroa, ez? Hala, bueno, hala irakurri dute nik ere bai eta bai. Bueno, igandean eta igandetik aurrera dirudienez ere bai. Bueno, aste artean gu bazkaltzera bilduko gara. Bueno, hitz egingo dugu astelenean eta baina bueno, hor astizaldean, ezta dugu hitzordua aste artean bazkaltzeko eta bueno, holako egualdi bat ere izatea ba ongi datorkigu, ez? Baten batek sorpresa hartu du, baietza eman zuen, eta igual beste itzorduren bat, ote duen. ez diote, nola kalean, eta proposamena hori egin zigun Martinek, ez? Barbakoa eta guzti piztuko duela, eta bueno, ba, giro horretarako, ba, bueno, aproposa bada ez aste artekoa, baina, bai, igandean berriz ere udagiroak, eta ikusiko dugu. Noiz arte, lehorte honekin, jarraituko dugun. Ze gertatu da, asteartearen aipatu danean, Unai?
2: Aztutan egon dela osotra. Osota aztuta, eta ni asteartea txalderako elkarrezketak itzordu jartzen.
0: Bueno, handik egin nahi baituzu, igual jonek utziko izu irratia.
2: ez. Ez da, bimodlatzen da, aztutan egon txapuntatu dut, leku guztitan asteartean. Bai.
0: Holako esale
2: hartzoietako bat. Memoria daukete, amorraiek ni bino memorio bea daukea. Eta gustora joanen bai, astizea bazkaltzea.
0: Hori da. Bueno,
1: zerunai? Berri zuet, apuntatua nuen arren, zeharo aztuta nuela ere bai,
2: Bai.
0: Jode hauek.
1: Baina apuntatua nuen.
0: Jode hauek, Martin.
1: Tak, hemen.
0: Ez dakite Martin entzuten egongo zaren edo, baina behira hauek, nola doa zen. Bueno, begiratuko diogu.
1: Burua mila kontutara dagoenean, eneida,
0: ja, baina, hau da mila eta bat. Hau da mila eta bat.
1: Hori da, hori da.
0: Eskerrak, gaur aipatu da, bestela astelenean, bueno, Martinekin igual gaia aterako zan, ez? Bihar elkar ikusiko dugu eta okerrago izan ziteken, ez da? Vale,
2: hombre,
0: ya está,
2: ba, imaginazazu, imaginatu astelenen eta ja aste arterako ikera garrikzo bestelako plan pile bat inez, eta hola, ez da? Bai. Bueno, tira, ba...
0: Seaskako egutegia, Unai, venga.
2: Bueno, seaskako egutegia, ez, baina horretik izaltzen ba lehiaketako hitzek.
0: Ah, bueno, bai, egia da, bai, begira, ja, aztuta nengoen da, gainera gaur argitu behar ditugu.
2: Moski?
0: Bega, bai, hitzak, aste honetan hitzen saltxan gabiltza, irrati bakoitzak bat aipatuta, astean zehar ere, bueno, ba, proposamen batzuk jaso ditugu, eta gaur argitzeko eguna dugu. Eta datorren astelenetik aurrera, soinua berriz itzuliko da, eta horrekin ere dantzan ibiliko gara, beraz, bueno.
2: Leitzan, hitze kaskailtze.
0: Sakanan, Petrin.
1: Eta ara hitz larraunen txinbiloa.
0: Hoxe, hitz horiek dira, telefonoak aipatuko ditugu Eta, venga, aberre besteren bate animatzen den. Bueno, aipatu behar dizuegu, dagoeneko 16 ditugula, aste honetan, eta, bueno, parte hartzea handia izan dugu ere bai, bai hitzekin eta baita gaiekin ere bai, eta eskertzekoa da, horrelako mugimendua. Bueno, ba, hauek dira telefonoak, 9948-067-074 edo 661-2-2-4-5 mezu bidez. Zuenak.
2: 9848-0914 karrape.
1: Eta aralar irratian, 9848-0045-03 deia jasotzeko, eta 676-0909-002 mezuetarako.
0: Ba, orain bai.
2: Eta gaur, barkatu?
0: Orain bai, zehaskara.
2: Claro. Esaten duen Euskal izendegin, edo zehaskako izendegin, gaur bi topatu ditxot, bat da, bat jagi da, eta bestea zilar. Beraz gaur, jagi eta zilar izena duenen, eune agertu zain neri betire, irailak 18. Jon, behidatzen nahi zase askara?
1: Bai.
2: Eta zuritzi zui hartzen jagi eta zilar?
1: Nerean nahiara jartzen du.
2: Eta bai, barkatu, nahiara, bai. Atzo gaina egia da, irailak, atentzua dituzien nahiarak, osta, eta nindu nikatera dituz baok.
1: Jagi beste zea bat da, ez? Pertsona izena bezala nik ez nuen entzuna, baina izan diteke, ja, gaurkoan, edozein izen, entzunak entzuten direlako, eta... Bai, nirean, hemen, eskura dut zehazka guteriaz, eta hori, zorion agurretan ere bai, batzen ditugu.
2: Eta, goiaz, heldu dare bai.
1: Goiaz. Mm-hmm. Yeah.
2: Gaur irailan 18 edaz, da?
1: Bai, un osoan.
2: Hori ba?
1: Nahiara dut, hemen, eh?
2: Irailan 18 eri dago kion zehazkaren egutegiko euskal izena, goiaz da, jartzen ditu hain eri hemen. Ikusten, iari ezintzai horak azorikin askotan?
1: Asko, bai. Oi, gertatzen dena, ez da.
2: Bueno, efemeride bat edo bestere baditxo talare. Eta hori gaipatuko dizkizuet. Eta gogoan izanen duzue, hau, bueno, Euskal Herriko historian ere gelditxu baitzen, ez da? Bueno, pena nahi daztu gula gurekin.
1: Entzun bai, entzuten eri gaituela, baina orain justo bisita bat badu, ez da?
2: Bai, gero elkarrizketatuko duguna, baina... Ba, politxe litzik gurekin politxe litzik gurekin eotxea, bai.
0: Zer nahi duzu, Majos?
2: Zu gurekin eotxea.
0: Bai ez, bai, baina karo daukat gomidatua.
2: Bego, bego sartuko dugu, kaixo, bego.
0: Ez gaitu entzuten oraindik.
2: Vale. Ez esaten duen efemeridetan, badiela Euskal Herrin historian, ez? Hortxe gelditxu dienak, ez da? Eta bat, gaur bezalako egune zen, 1960garren urtean, gu ezinen jaio, baina ikasi bai, eta irudik ikusi ditugu, ez da? Joseba Elosegik Donostiko Atano irugarrenen pilotalekun, bere bururi zu eman zionekoa, eta bigarren galeriatik kantxara jauzi intzunekoa, Francisco Franco munduko pilota txapelketeko partida bat ikusten naizela, gora da Bizkadia askatuta oiu egin ez eintzun, ez da? Diktadorei Gernika suntxituzun, zukiskalgarri hori ikustarazteko asmoz, ez da?
0: Jode.
2: Eta hori gaur egun...
0: Nik irudia ez dut ikusi, baina latza ez, behar du ez?
2: Bai. Aspaldi irudi baten arrazkioten ikusi nune garai hartako prentxan ema bertu zena, edo... Bai, eta gero, haure bai oso ez da nintza izu ez, takit antzinetean edo ez, ni bai.
0: Ah.
2: Gaur, eta bida, ordun ere irailen zen, eh? Irailen 18, 1980 amalau garren urten Nafarroa oineza zen beran eta Guardia Zibilek kargatu intzun. Nafarroa oineza hartan 1984 urten 50-etik gora zauritu utzi zitun karga horrek izugarri izan zen. Igoan dot erromeri baten ginela eta bapaten kea ikusten ginun eta zen, ba hori, berak, Guardia Zibilek ere botatako bote horik, eta gero jala izterka. Gu gaztetxoa ginen, eta oroitzen naiz lasterka abitu, eta mendira joan ginen denak.
1: Jesus.
2: Mendira lasterka izan duzen ikaragarri. Ume, aurreldu, jende adindue, bueno, izugarri izan duzen, barbaridade bat. Ba hori gaur bezalako ematen izan duzen, eta 1984. urten.
1: Eta zer dela eta, gerora jakintzen duten, edo jakin izan da, zergatik kargatu zuten, edo...
2: Bueno, horratzetik jakin beharreko gauze asko egon daitezke. Ikusi behar da batetik, berako kuartela gaina herrin bertan dago, nahiko zentriko da, ez da? Eta ordun garai hartan izan duzien, ez? Olako provokazio, olako zera hainbate izan duzien, eta bueno, ba, Saurazkire gaiztotzen joan izan zen egoera, eta karga gero aipatu zen, ez? Ba, botilek eta bota izan zizkiela kuartelera, baina claro, kuriosoa da hasiera nondik hasten den beste kontu batzuk diela, ez? Ze holako karga, tamaineko karga bat, bai, ez da bapaten sortzen. Esan edo, Guardia Zibila asko behar dituzo, karga bat eiteko.
0: Ai, antolatutako lortu? Zerbait, ez,
2: ordu,
0: izan behar
2: karo,
0: da.
2: Zein, ze, bapaten, derrepente asitzen, eta ze, bueno, kontu da, ikaragarria izan duzen. Eta, bai, beran izan duzen hori, eta lasterraldi harrein ginen mendiz-mendi, eta, bine, karo, gero bazen beste kontu bat, autobuse hartzea berriz, herri da jetxi behartzen.
0: Ja.
2: Eta, ez, gorra, berriz dioten, Nafarroan ez bat, mileka lagun, umek, jende adindue, bai, ure latza izan duzen. Eta gaur zein deune den, ba, askotan aldarrikatu eta borrokatu den egun bat bada gaurkoan. Izane, hain zuzen, soldataz asko hitz egiten da, soldata arrakala handie da olare bai bateko naiz besteko, bueno, ba, berdin izan daiteken soldata baten aldeko nazioarteko egun da, eh?
0: Gaur egun hori.
2: Bai.
0: Bueno, ez dakit, nahiko urruti gaude horretatik ere bai.
2: Nazio batuen erakundei jarritako egun da gaina hau, eh?
0: Ja, pues pentsa. Oraindik ere
2: ze arrakala dagoen soldatetan, eh?
0: Bo, bai.
2: Esate baterako, emakumezko edo gizonezko izan, edo beste hainbat, gai hartutare
0: osongi, unai, bueno, ba, aipatu duzue nola enengoen momentu batean eta hemen harrera egiten ari nintzen, ongi baderitzazue, pres dago, bego itzeiteko eta asgaitezke iguale gaurko elkarrizketarekin eta gaiarekin, eta, bueno, lehendabiziko agurtu, hemen estudioan daukagu, baina bere alaxe, bueno, jarriko diot gure telefonoa ere zuek ere bera ikus dezazuen eta elkarri ikusteko ere bai, baina hoxe, ba, egunon, bego.
3: Kaixo, egunon.
0: Bego zestao, gaurre, bueno, gurera etorri da, ez da lehena biziko aldia, gurean ere sartzen dena. Anitzartean kulturarteko tasun zerbitzuko teknikaria da, mankomunitatean, baina, bueno, gaur, sakanako kontu batzuk agertuko dira agian, baina, bueno, gaia pixkate orokorragoa ere ba, izango da. Zeren eskuartean sari bat duela, etorri da, orain jarriko izuet zuei ere ikus dezazuen, eta bueno, sari hori kanarietan,
4: ez?
0: Kanarietatik, ez, ekarri duzu, ez?
3: Bai, Lanzarotetik.
0: Lanzarotetik ere, bai.
2: Bueno, horretzen ba... nahi do, kaixo bego, Lanzaroten onduzala?
3: Bai.
0: Segundu bat, telefonoa jarriko diot, eta bai. Bueno, ba, bai, Lanzaroten egonda, uste dute sari emate horretan eta topaketa batean ere,
3: bai.
0: Ez, egon zarela. Bai. Ba, konta iguzu pixka bat, ez dakit, nahi baduzu igual topaketetatik hasi eta gero saria ere nola etorri den, zergatik etorri den,
3: vale.
0: Eta hoxe, ba, pixka, vale. Konta iguzu.
3: Bai, kontu eda, bueno, ba, ustalien, ez nizakolatzen zehuntzen, baina bukera aldera jaso nula, hoxe, Kanariar Isletan Lanzaroten antolatuta zeuden jardunaldi batzutarako informazioa korreo elektronikola. Eta bueno, jardunaldi horiek ziren, ba, hirugarren urtea Kanariar Isletan antolatzen ziela migrazioa eta kulturanistasunaren inguruko jardunaldik irailaren 9 eta 10erako. Zer da, horrekin batera, mail beren, elduzela, mezu beren, elduzela, ba, kulturan iztasunaren kudeaketan praktika honen sarirako hirugarren lehiaketa antolatzen dela. Orduan, nik aldetu nion, mankomunidadeko kudeatzaileari, ia aurkeztuko ginen zerbait, arek baietze santzun, da hola xe aurkeztu ginen.
0: Zerbait aurkezte hori zer da? Zerbait aurkeztuko genuen hori? Da, ez dakit, ekimenen bat, edo zerbitzuak nola egiten duen lan, edo bai. Zer da aurkeztu behar dena horrelako lehiaketa batera?
3: Bai. Aie bidaltzen zuen, oinarri bat, bidaltzen zuen. Praktika honak zeren gatik entzien, ze hobekuntza ikusten dien kulturarteko bizikidetzan, ze berrikuntza dauden, beste nora batxera erakutsi daitekeen edo ez, eta gero, bueno, datu batzuk ere bai ez, emaitzak ere bai, baino datutan. Orduan, hori alaguk aurkeztu ginuna izan duzen, anitzartenetik daukagun egiteko modue. Ze anitzarten ez jarduera bat, ez jarduera kuadrilla bat. Da, egiteko modue. Jarduera hauek die bidea, lan egiteko kulturen arteko bizikiretzan, eta haren kudeaketan lan egiteko modu bat. Eta hori da aurkeztu zena. Eta gure sorpresarako, abuztun zazpin ostiralekin eski akordatzen naiz, earkiz ordenagailu estea nin joan eta jasunun handik mezu bat adiraziz sarritutako bat izan duzela sakanako mankomunidadekoan itzartean kulturarteko tasun zerbitzuen.
0: Praktika onak aipatu dituzu.
3: Bai.
0: Igual ez dakite zerrenda luze batez hitz egin dezakegu, baina orokorrean zer dira praktika onak, ez? Sariketa horretan ere, ez dakit nolabait ere, zer da gehien nabarmintzen dena, ez praktika honei buruz hitz egiten dugunean?
3: Bai, estatu mailako aitortza bat izan dudela, 14 talde entitate aurkeztuta ginen, eta horietatik 5 izan dudie sarituk. Uh-huh. Orduan, sari banaketan, Carlos Jiménez da antropologoa oso jantzie, kulturarteko bizikidetzan oso jantzie dena, arek arrazoitzen zuen zer den epaimaiek baloratu duna, bakoitzari bere aportazio ematen zion. Orduan, sakanako mankomunidaderi ematen zion baloratu du oso ongi, kulturarteko bizikidetza eta kudeaketa hori, kulturaniztasunaren kudeaketa hori, modu zeharkako modu baten nola urten poderioan, honekin hasi ginen 2006, lehendabiziko pausoak, 2005 euskara zerbitzuk egindako diagnostiko bati erantzuna eman haien. Hori ere, bai, baina importantea da, oinarri ere, nondik ez duten hau dena. Ze euskaratik aiga kulturen arteko biziki didatza lan zen. Eta hori alaxe kontatu ginen egia delako. Orduan, hori bat, nola zerkakotasun hori, zasiera hartan, dena, orduan hitz egiten zen immigrazio zerbitzuz. Orduan, gelditzen zen nola batxe zerbitzuaren gain bezala, ez? Baina gaur egun, sakanako eskualdeko 15 udalak, ikastetxe guzik, gizarte zerbitzuk, sare formalak eta formalak ez dienak, banakoak, nizatean hitzeko elkartek, komunikabidek, sekuleko garantie duzuena eta oso modu egokin tratatzen duzuena gai guzti hau. Denak, azkenen zeharkako lanketa bat da. Eta hori da baloratu duena. Nola mankomunidadeko lau zerbitzuk euskera anitzartean berdintasuna eta kirola ere nola harikan gero eta gio gauzek amankomunen egiten. Eta baitere baloratu duena nola lan egiten den arrazakeri eta xenofobiaren prevención.
2: Sari honek pentsatzen dut, sarik denak die izaten die garrantzitsu edo eder nahi badozo, ez da, izan daitezke alizentek aurrera jarraitzeko, bada errekonozimentu bat, ilusioa itzen do, beharrezkoak ere baitarte baten, ez da, pentsatzen dut.
3: Bai, eta bizi ditugun garai zakarrotan, asko zare garrantzitsuak. Bai.
2: Hortara joan behar duen,
3: vale.
2: Besteak beste, bolo, bueno, zuek jorratzen dituzuen gai hori guztiek eta ez, zuen salien eta mundu hau badakio nola dauan, zoritxarrez, prentsa, irrati, telebista, edozer, sare sozial, ikusi edo hartzea nahikoa da. Bai. Bueno, hau esan da, bai, komeni da beti informazioak behar den bezala kontrastatzea, eh?
3: Bai.
2: Bazpare, ze, ba, buloen aroan biziga zoritxarrez, gezurren bai. Aroan biziga, eta hori guztizatu behar die. Beno, bego,
3: bai.
2: Begi bat zeutan jartzen badugu.
3: Bai.
2: Zeutara joan gabe, Donostin beste begi bat jartzen balin bai. Badugu, ze, bueno, ba, kalen biziden jenden arretan nola oso jazartu izaten nahi den, aintzezko, balinezko tiruak izaten nahi dien.
3: Bai.
2: Oroar, ikusita egoera zein den. Bego, ze irakurketa izan duzu ezue?
3: Ba, bueno, zu ongi hasi izan bezala, azteko, ez da sinistu behar harin, minipin, ikusten dena, entzuten dena, eta irakusten dena. Hor, bilatu behar da egie, gertatzen ari denaren arrazo beha zein den, egitazkoa. Eta desde luego, beste testigantza batzuk, beste errealide batzuk, beste ahotsa batzuk jarri behar die, kaleratu behar die, ikustarazi behar die. Erne ibili behar du, datorren urten hauteskundeak die, ze bai zeuta eta denak, bai, oike aztu gabe, hori dena prestatu edau, hor badau helburu estrategiko bat, mundu mailekoa, ez da kasualidadea, oain zeuta dau. Baino, duela hilabete batzuk ere, Naparroan ere izan du die, pues, Baldierra zela eta bestein bat tokitan, orduan hor, deshumanizazio hori, horreri aurrein behartzaio. Gez, igual iruditu litzeke oso harineko kontu bat esan behar duten hau, baino hitzek sekuleko garrantzia daukea. Ez da egia hitzek aizek eramaten ditunik. Hitzek mine egin dezakea edo sendatu egin dezakea arduan, anitzartenetik saiatzen ga sendatzea, igual oso pretentziosoa da, baino minik ez egiten bai. Eta gauzeri bere izenetik deitu bartzaio. Eta orduan, gurpile honen da, zentzu baten, deshumanizazio hortara, ezin da, a ber, nor gala uste du, inbazioaz ari baga, abalantxaz ari baga, etorkinek eiztatzeaz ari baldin baga, hori dena orkestatu da dau, sutil-sutil, isil-isilik, eta gu hemen gaude, gazoskon artean gure txilborrari beire, mobileren keinue oso grafikoa da, eta bitarten lortzen nahi die hau dena baimentzen duenak, hau dena baimentzen duen boterek, eta sortzen nahi dien boterek, lortzen nahi die guk fokoa beharrezten tokin jartzea. Fokoa ezin dugu jarri biktiman, jarri behar dugu biktimarioan. Eta fokoa begira da, eta hitz egiteko modu ere izan diteke bat. Atzitik dauden zurrumurruoik, esaer, izkeraoik, badue helburu bat, eta, bueno, igual hori egizatea da, baina, bueno, genozidioak ere, olaxe, ez dakitzen baden bora, baina, badue hasierantatik ere, orduan, gabiltzen erne, eta gabiltzen erne berriz, urrumurtera hauteskunde dielako, eta, bueno, pasaden astantan bai leitzaleko berri Irurtzun Mendillorrin, atera dien pinta da bikin, euskaldunek gaude en el punto de mira eta gabiltzen kontuz.
2: Bego, zure lana dela ta, eta bestelare bai, zure nebedozo egunerokoan, edo askotan betire etorkinekin harreman zuzena daugezo, harreman estu daugezo, asko eotxentza, orokorren, gertatzen nahi den honekin guztikin, bere egoeran horren guztikin, ez du gaztu behar etorkin bat etortzen malin bada bere herrialdetik, ez dela etortzen gustoz, ez dela nahi dulako etortzen, atzen, bada horre, segura askire, bueno, ba, edo gerrak, edo gozetek, edo aldein beharrak, ez da? Zer dio aberaiek, hemen, gertatzen nahi den honekin?
3: Bueno, ba, deus gutxi.
2: Beldurre dueia?
3: Ba, deus gutxi. Ez da oengoa, Lehen esan dutena, da oso sutile, txantxoak die, hola? Itxuzure bat ebatzela, tak, ez da oengoa. Ogoi urteko bilbide hontan, nik sumatu dut. Jenden izkerak, asirartan, ederra zen, kulturan iztasuna, jo ez, ke guai, ederra zen. Gero ya krisik, poltsakek bitan azitienen ja, baina, bueno, sikiera ordun ere galdetu egiten zen, ez? Zurrumurru, berriz baina zurrumurru gutara, ez? Atzetik, eske, atzetik deshumanizazio oso argi dago. Baina, sikiera, galdeten zen, aizu bego, egie da diru laguntzak etorkinen zadiela? Sikiera galdetzen zen. Azkeneko krisin ondoren, eta bueno, COVID-ak egin dituen txikizioak, kulturen bizikidetza, bueno, itzek zain du bat jod, arintzeko, bueno, basekulikoa da ez, eta gaur egun ja, bueno, gaur ja, itz egiten da nahi den bezala, jakin gabe, egie jakin gabe, entzuten den nebiziko hori sinistuz, egia balitze bezala, kontrastatu gabe, horrek egiten duen kaltearekin, horrek personari egiten dion kaltearekin. Eta ez daukigu eskubiderik, eske, oso grafikoa da baitare. Nik, oantxe, nire otik ataratzen denarekin, ezin du deusein, ezin du berretekarri barrenera. Eta nik ez dakiz zera gine izan behar duen.
2: Gertatzen dena, hainbat agintari, hainbat politikari, hainbat alderdi, hainbat tertuliak ideek, berak badakie, berak esaten duen horrek eragine badula.
3: Bai.
2: Eta hori gertatzen nahi da,
3: bai.
2: Eta mundu ontar gizarte, nahi badozo, ustel ontara iritsi da, ezta?
3: Bai, bai, horregatik, egin behar du erne, eta horregatik egin behar du elkartu, zen nahiko berexita gaude, eta badesaera batez, dibide benzeraz. Orduan behar du nada, elkartu, porque el pueblo unido jamás será vencido. Eta oparkatu erdara txasatea, baina ez tekit mezuen hola esan.
0: Bai.
3: Eski hori egin behar daukeguna, eta justo momentu gor ontan, orduan, Lantzarroteko jardunaldioik eta nahi jutako esperientzioik, die nola batxeko, joe, batzutan sensazioare bada, irla batzuk bezala gala, ez? Porque egia da, erosten nahi denakien gu hemen, pues munduko arrozak eta telaldik eta
0: olakoak.
3: Baina eske behar die olakoak.
2: Behar
3: die olakoak.
0: Olako, egoere batean, adibidez, zu erakunde batean zaudela ere bai, lanean, ez dakit, bueno, esango dugu igual, ez, igual gutxi, gehiago egin daitekela, ez dugu esango gutxi egiten denik ere, baina gehiago egin daitekela. Erakundeen papera, ez, gaur egun, zein izan behar du edo, nolakoa izan behar du edo, handik ere zerbait ekarriko zenuten, ez, esan nahi, esperientzia ezberdinak, zer egiten ari den, erakundetatik, batez ere, esan nahi du.
3: Bai. Esperientzia desberdinak hori da, batzuk urte oso denbora gutxi damakienak, beste batzuk gehiago, eta bueno, bizten dagoena da, aposto egin berdela, eskeman komunitatea bihurtu da eredu. Politika publikoetan eredu, eta gero, ba, bere egindulako zerbitzue. Aposto egin do, eta plantilla organikoan, bi langile daude, anitzartan kulturaztekotasun zerbitzura. Eta hori zabaldu ditik, eta eske adibidez...
0: Zuzara bat, eta bai, bestea, beraiek ere jakin dezaten, beste langilea
3: zein den eta
0: hori, eta ze lan egiten dituen, ez?
3: Hori da, apostu egin behar da. Beste gizarte baten aldeko apostu, humanoagoa dena, humilegoa dena, berdintzailegoa, justugoa, eta eskubiden aldarrikapena borrokan jarraituko duna, jarrera zainduko duna, eta harrera, eta parte hartzea, oza, jenderi bere, oza, jendea animatuko duna bere lekue okupatu dezan, gizarte hontan, bete, lekue bete, baino arduratsua izan ere bai.
2: Eta zitzen zela galendu, ez da? Zan edote, galentzen nahi dien mezu faltsu horik, egik ez din mezu horik, bulo horik horretik, hasieran aipatu duzuna bego, tentuzta zentzuz, informazioa jaso, informazioa hartu, baina kontrastatu, eta behar nola dien gauze, bida, ekonomiara jote malimaga, ekonomista bateri galdetzen malima dugu, eta azken hilabetetan atera izan du die, eta ontazte gutxi hitz egin dugune bai gure ingurutan. Euskal Herrik, eta baita Espainia arrestatu gere, ja, ekonomiara bakarra behidetu zen, nahi baduzu, beste gainontzeko hautzita. Baina eske, ez hemen dauden etorkinek, baina eske, asko zerak gehiago behar ditu. Ekonomiak aurrea nahi balin bado.
3: Bale.
2: Ja, ekonomiara bakarra egin naiz, Pentsa nola den, Eta ja da, hori ere bada, gure egoismoa handi bat nahi balin badozu, ez? Baina eske gero bizkarra ematen diegu.
3: Ja, baina kontu zibile berko gai bada horire bai, ez dezagun mezu utilitario bat erabili migrazioekin, eh? Zer migratzea eskubide bada, lan egitea eskubide bada, beharko lukea izan unibertsalak, eta ardun, egun edozten dienek ez badaukea lan egiteko eskubiderik, nerea privilegio bihurtzen da.
2: Adudik gabe.
3: Bai. Bai. Eta hortik ere, badaukio deixente. Zer badaude, mezu batzuk, edo migrazioa ziurtasunekin lotzea bezala, pues eske kuidau. Gero ikusi beharko da, azteko, galdetzen diogu gure bururi gorputz txuriok zer ikusteko ibadaukegun edo ez migrazioetan? Noraino, badaukegun ikusteko edo ez?
2: Ez, bueno,
3: maile personale, bebaina zesto bala ibar bezala, baina, bueno, bueno, historikoki eskatzera ere inberko ginuke errebisi bat. Nondik heldu den, nola bizigan gaur egun, zeri esker guk mobile izateko zenbat aur hiltzen ari den bere sorterrin. Eske, hausnarketa horiek ere egin barko ditugu, egin barko ginituzke.
2: Ez, ala da. Beti esan izan du da, gerrak sortzen dien garaien, sortzen balin badie, egin handi baten eta emdeko handi baten, sortzen die, hemendik, izan Ameriketako estatu batuetatik, izan Europatik, izan interes armamentistikotik, eta barruze bat. Eta aurrekoan ikusten dut mezu bat sare sozial baten, ala da, bakutze gure tableta, mobilek, ordenagailuk eta zera guzti ditugu.
0: Eta markak, arropa eta zapatila markak.
2: Eta hauek osatzeko behar dien mineralak eta behar dien ez dakitzen bat gauze, ba ez dakit nongo, zuk esan bezala bego, aurrek edo aurrek ez dienak,
3: bai.
2: Hortxe dauzkea, ez da, ordu?
3: Bai.
2: Guk sortu dugun hori, ez da, gu sortzen nahi ga, eta gero gaina, gu sortzeaz gain, beha zer, ez? Arrera itxen dien, ne balin baduzu.
3: Bai, ematzen do dena globalizatzen dela, persona batzuk ezik. Zer, datorna aberatsa baldin bada, horrez da barazoik, ez? Donostikoa zer da aporofobia utxe. Zeutakoa zer da.
2: Donostikoa... Bueno,
3: arrazakeri betea, ez? Ondorengoa.
2: Bueno, badaba dibide bat oso argi, eta osongi dao, eta bordun behartzen, eta bikain. Irurogeita gehiago mile, laun etorrezin Ukrainatik gerrak ez tanda intzunen, eta osongi dao, hau gure herri hau oso, herri harrera herri da, eta osongi dao. Bia, claro, oain zegertatzen da? Oain zegertatzen da? Oain ez di Ukrainakoak?
3: Bai. Oida.
2: Beste azalkolore badauke, hori da arazo guzie?
3: Ja, bai, eta bitxarten, bueno, zeutako irudik jasotzen ditugun bitxarten, zalaparta hor dagoan bitxarten, fokoa hor dagoan bitxarten, ez daki ozea irien prestatzen.
2: Hori.
0: Ah, buf, bai.
3: Ez? Azkenen aldagai pila badago, eh? Osea, kulturen arteko bizikidetza zari ga, baina hor barrenen zenbat aldagai dagoan, bueno, oso, bueno, zabala eta sakona da, ez? Itzik jena egan guzti hau, dagoelako hortarten.
0: Bai, eta gertatzen ari den, bueno, orain esan dut, gertatzen ari den edo etortzen ari den honek guztiak zer nolako arriskua daukan, ez? Eta bai, egia da, guk hausnartu beharko genukela, pentsatu beharko genukela, esan dugun horretan guztian, baina ez da nahikoa, ez?
3: Ez da nahikoa, baina desde luego da, anitzartenetik bezala, eske, bueno, zaska zurrumurren kontrako Nafarroko sareko koordinatzaile Xabi Jauregik esaten duen bezala,
0: bai.
3: Hau da, erabateko lan bat, eh? Piko ipala esaten duen.
0: Bai.
3: Erabatekoa da, tanto hori.
0: Bai.
3: Bada, zentu baten edo besten. Ezin duguna da, nire ustetan, nire uste xumetan, ez jarraitzea, osea, jarraitzari ustea. Edo, isiltzea, edo ez ikustaraztea, edo ez entzutea beste realitate batzuk, beste ahotsa batzuk, hori ez, porque orduan ja, akabo, ze ikusten ez dena, ze asistitzen, eta itzen ez dena ez dare.
0: Hori da,
3: egin dezakeguna. Eutxi, eta segi, batzutan nekitzu dela, pues bai, baina batzutan, Pues beida, zegoetan ikusten dien, baino segi, segi gelditu.
2: Hori da bego, hemen ustez zuparen zinela, ondoan zinela, Jala Nafarroa Santiburtzio egun baten, aipamena azpimarra omenaldi intzitzion, etorri zen, ez da? Palestinaren makume ue, guandot agurtu eta bat eta beste, eta nik momentuetan nola esan nun, askotan irudik guztia zegorra den, eta ezin hori ez, eta emakume honek oso argi izan zien. Zan zien, ez utzi hitz egiteari Palestinaz, eta irudiorik ikusi eta hitz egin. Zer entzun, ez da?
3: Bai, alaxe da.
2: Kasu horrekin nahi nahi,
3: eh? Alaxe da, eta gero nik ikuste dut, aukera daukegula hori beste hurbileko modu baten egitekoa, ondokoa ezagutu zagun, eman ditzagun pausoak ondokoa auzo hori berri dena edo ez, baina ezagutzen ez duten hori beste kultura batekoa baldin bada, eman ditzagun pausoak, ze batzutan ez, askotan esaten digo, guk nahi ginoke, baina ez dakik oso ongi nola hasi. Batzutan lotxa matik gu zuen gana urbiltzea, mesedez, agurtu gu lehenbizi. Joe, behira ze ongi, esaten digo, eske, zerbitzu guztiona da, guztiok sortzen du, eske, haien guztion lanarekin, baino haien alako mezukin hemen ditugu pauso egokikoak kulturen bizikidetza hontan. Eta suerte daukeu, atentio pixko bai harrita. Eta zegutuko baginu, pertsona horren errealitatea, nola etorri den, etorri nahizun edo ez. Ekarri ote duen, esan, zer daken pertsona horrek, ezagutuko baginu pixkoa, beste modu baten hitz eginen ginuke, eta orduan beste modu baten biziko ginuke.
0: Horrelako, bai, horrelako bizipenak eta ez ezagutzeko, eta, bueno, gero, aipatuko ditugu, ez, hemen sakanan zei arduera eta egiten diren, eta zuenean ere, suposatzen dut, igual, ez dakit pausuak ematen ari diren, edo ez, edo, bueno, ba, pixkate izaten dira olako topaketak, ez? Munduko arrozak, bihar adibidez etxarrean atzen, bueno, zurrumurruen kontrako lehiaketak, eta, bueno, antolatzen diren hoe guztiak badira, baina, bueno, hortaz aparte ere, zuk esan duzuna, ez? Keinu txiki bat bada ere bai, ez, herritarra agurtzea.
3: Bai.
0: Kaixo, egunon, ez, lauitz, ze horrek gero gerorako gehiago, bai, ekarriko du, bide ematen du, ez?
3: Bai, ekartzen du. Antolatzen dien ekimenak hortarako bide egokidie. Hori erresten due. Eta, bueno, badao esperientiek, badao errealiadek maten ari esakanan.
0: Bueno,
3: hauzuan, bueno, harreman normalak sortzekoa. Bueno, elkar ezagutza horren ondotik etorri dien harremanak. Emanen dugu elkar ongi, edo ez, baina ezagutu ondaren. Ez, idu itzentzegulako, esan dugulako, haitu dugulako, ez, ezagututa, ez. Bai. Eta hori ematen da. Zorionez, hori ematen da. Bai.
2: Tira, argi dago ez instituzioek bakarrik, gainontzekok ere asko indezakeula, keinu asko inditzazkeula, eta hoxe, ba, adi hotxeko esaten zilun, ez da baina laizterra hauteskundek heldu die.
3: Bai.
2: Panorama badakiu zein den, eta panorama batek igola esan dezake, ez, okerrago ez, okerrago ez, eta horren adibide da, bazuk esan bezala, azken eunotan, azken aztiotan, bai gure herritan, bai Donostin, bai dena delakoetan, gertatzen nahi dien hainbat. Hainbat kontuta, hainbat...
0: Nik ja bukatze aldera ere, bai. Gero agendan eta aipatuko ditugolako, dauden itzorduak ere, baina bego, saria hor duzu, hemendik aurrera zer esan nahi duzu, ze alako batean ere botauzu orain eredu badela zerbitzua.
3: Bai.
0: Zer ez dakit, sari horrek orain zer dakar, zer gehiago dakar, edo ez dakit.
3: Adre, nik eskerrak eman nahi ditot.
0: Bai.
3: Aztu gabe.
0: Bai.
3: Ala inun lantzaraten eta bidezkoa delako.
0: Bai.
3: Mankomunitateko euskara zerbitzuri 2005-ten diagnostik hori egitegatik. Eskualdeko hiru gizarte zerbitzuetako mankomunitateei 2006-en diru laguntza batera aurkezteko proiektu egitegatik, mankomunitateari indiruna postongatik, eta hasieratik gaur arten modu baten edo besten, neurri baten edo besten,
0: bai,
3: parte hartu dun, hartzen duzuen, eta parte hartuko dun pertsona bakoitzari eta guztiai. Ze guzti horrei esker gauden tokin. Eta gero, bueno, pues handik, kreditu, jo, pues, jende askokin harremanak itiko bidek ez. Pues Bilbotik dela, Arabatik dela, Tenerifetik dela, Madridetik dela, Albacete, Andaluzia, bueno, ordun honek.
0: Osa, que estatu maian jendea badabil lanean ere, bai.
3: Bai. Eta oso esperientzi politiek, eh? Mm-hmm. Bai egia dena da, gauza askotan bat egiten ginula, eta importantzia asko metien zitzion, prozesuri. Osa, ekimenak antolatzen diren ez dela, gaur indako eta listo ez ez.
0: Ja.
3: Munduko arrozak aurrera eramateko, ekimenan proposamena egiten denetik, ekimena bukatu eta balauketaraino hor, prozesu horri ematen zaion garrantzia ze hor, aman komuniko jarrera bat aurrera eramateko, kulturan hitzeteko personak elkarten die, eta hor etortzen dezagutza. Prozesu horreri. Bai. Eta gero, bueno, pues, zenbat proposamen jasotzen ditugun. Herritarrengatik hiritarrengatik naiz eta batzuk eskubide osoko hiritarrak ez izan, eh?
2: Mhm.
3: Atzerritartasun lega indarren dagoan bitxartzen batzuk jai daukea. Baino konsiderazio eta begira da hiritarrena da mankomunitatetik. Eta horrek ere markatzen du ibiltzeko modu bat. Oztopori jakinda hor deus gutxi izan ezeko bagian, bueno, presioa egin, egin daiteke, baina ez da gure eskuzu zenen hori, ez, deus estea edo. Baina nola begiratzen dugun ondokoa, ze konsiderazio, ze izkera erabili behar duen, nola, ze, izkera bakarra ez, ze itzikin gabe ere esaten diega.
0: Bai, keinuak.
3: Bai, hori da.
0: Keinu asko ere, bai.
3: Orduan, hori zainduz, aurrea.
2: Aipatu duzu munduko arroza behin bino gehiotan, eta urteroko hainbat itzordu badie zuenen, ez da? Sakana alden.
0: Bai.
2: Ulertzen duen, oain dala, etxarri erran
0: ez da? Bihar, ez da, elkarri ikusiko dugu.
3: Bai.
2: Kontatu bai. Bat pixko bat zer da, zer den antolatzen dena, zer izaten den.
0: Gainera, badago, galdetu nahi dizun ze, hausnarketarako hori ere txoko bat, edo gune bat ere egongo da, konta duzu, nolako izango da, biharko eguna, gutxi gora bera. Nola hasiko den, gero buka ez dakigu.
3: Ja, hori da, bale. Ba, bueno, ekimen hasiko da, goiziko marretan herriko plazan, espero zaugun eurik izitea bihar. Behar da eurie, baina itxo intzala,
0: bai,
3: eh?
0: Pixkat.
3: Herriko plazan, orduan, badaude zazpi talde izena eman da, bueno, zortziti ziren, baina, bueno, batek oso son kontuk medio, ezin izango do parte hartu.
0: Mm-hmm.
3: Orduan, herriko plazan hasiko die, hasiko da talde bakoitze, bere arroza edo eskaini nahi duen hori prestaten.
0: Bai, beti ez delako arroza izaten. Gehienetan, bai,
3: gehienetan bai,
0: baina, bueno,
3: bai.
0: Beste batzuetan, badira, bai, beste bai, gozoa, postreak, empanada, bai, eta bai, alakoak.
3: Segun,
0: bai.
3: Ze honek badako simbologia bat, ekimen honek, eta mezu bat. Arroza, mundun jaten den, janditeken, elikagaia denetik, berdindu egiten gaitu personak, munduko personak. Kontu eda, segun eta ze ohitura, edo ze kultura, edo eta bar, arroza, elikagai unibertsal hori prestatuko modue, anitza dela, desberdinak. Orduan, desberdinak bezain berdinak. Da mezue.
0: Mm-hmm.
3: Desbeina bezain berdinak gara, bale? Orduan, sukatatzen hariko die, ba, sakan harrera arana plataforma, etxarriko ikastola eta Honduras.
0: Oiek elkarrekin.
3: Bai, mm-hmm. Bai. Angola, Gambia, Venezuela, Colombia.
0: Daukat Portugal eta Maroko, baina baten batek utxe egin
3: bai,
0: du, ez?
3: Maroko, bai.
0: Ba, Maroko.
3: Azken momentu, natu sentziun.
0: Bai, ba, sakan harrera arana... Kolombia, bai. Portugal, ikastola Honduras,
3: bai.
0: Gambia, Angola eta Venezuela.
3: Hori da.
0: Mm.
3: Orduan, honekin biletzen dena da, ba, plazara etortzen dena, ba, sukalda, kozinatzen nahiko dien pertsonoik ezagutzea, oaingoan, ba hori, jaki enprestaketa dela medio.
2: Mm.
3: Maiguzik, bere egitekoa prestatu denean, ordu bat aterdik aldera edola, banatzen zain,

0: jarriko dia baita ere, panela handi batzuk, ba, personai esan gure atxo batuen mezuk ikasten dituenak, ba, Martin Luther King, Errigo Estamentxu, eta lako pertsonaiek.
1: Vale.
0: Hausnarketara gombidatzeko. Eta gero, azkeneko urtetan, oso egoki eta oso ongi baloratzen dena, da, Eneida bera etortzen dela, eta orduan elkarrizketak egiten izkioala, kozinatzen ari dien pertsonari.
1: Uh-huh.
0: Orduan, haien ahotsa entzuten da. Eta dunbe, eskai edie protagonistak ekimena, haiena da. Hori bukat, bueno, hori dena munduko musikaz eta girotu edo, dena bukatzen denen, banaketa hori bukatzen denen, parte hartzaile gelditzen ga bazkaltzea, eta, bueno, hor, bazkaltzearena da, esker modun, pues azkenen, goiz oso bat daudelako, eta nola bat je, esposizio baten daudelako.
1: Mm-hmm.
0: Eskerrona ematxeko, ekimenaren ebaloketa egiteko, hobekuntzak, urrengurten berriz bai, ez, beste zerbait, bueno, segun zateratzen den hor, eta pixko bat elkar ezagutzeko beste giro lasaiago baten, eta, bueno.
2: Horre, esan behar dugu, txet. Igual, goizean zehar eta asten direnetik, jendea hurbiltzen da, eh? Bihar etxarrin, pos etxarriarrak, edo etxarrira etorriko direnak ere bai, eta, bueno, batzuk ausartzen dira, edo pausua ematen dute haiekin hitz egiteko, edo ez, galdetzeko, ez, ba, ai, bat, hau nola egiten duzu, edo ze ari zara egiten, edo, bai, pues, bueno, maian ere jartzen du nongoa den, ze herri aldekoa den ere bai, eta, bueno, bide ematen du ere bai, ba, batzuetan, bueno, ba, hitz egiteko, haiekin hitz egiteko, nondik datozen, zergatik, bueno, bakoitzak, bueno, hori aukera hori ere badagoela, sukaldatzen ari diren bitartean. Bai.
0: Bai.
2: Baixe.
1: Tira, oso ongi bai, berezie da. Behin hemen goandot lehitzen egintzen ezola munduko arrozak, ez? Baina olako antzeko zera bat egintzen, men bizi ditugun hainbat etorkin komunitateko hainbat diferentek, beren jaki batzuk ekarri zituen.
2: Ah, bai, etxea, beharren, bai, igual beraiek txen, prestatuta.
1: Hori da, ba, Marokoarrek gozoa ekarri zuen asko, ez dakit ez, Portugaldarrak ez, olako zera bat egin zen, eta oso osongi egida, ederra eta osongi funtzionatu zuen, eta geroztik ez dut uste egin denik, baina, bueno, ba, etxarri erantzen bihar beraz.
2: Bai, bihar, bai, goizeko amarretatik aurrera. Bai.
1: Goizeko amarretatik aurrera.
2: Bai, horra ez, hasiko dira suka kozinatzen, vale. Eta, bai. Bueno, prestaketetan, eta dastaketa ordu bat aterrietan. Hori ikustiare
1: politia izango da, ez?
2: Bai, politia da. Bai. Bai, polita da, baina esan nahizut, tarte horretan hasten direnetik, dastatzera ematen den arte ere bai, ba hori, gonbidatzen dela jendea, ba, bueno, ba, horre egotera, eta, ba, bueno, pixkat, historia kontatzera, entzutera, eta, hoxe.
0: Bai.
2: Bueno, ba hola xe, pues bego, ez dakit, beste zer seguro gauza asko utzi ditugula, baina bueno, bukatzeko pixkat, ez dakit mezturen bat, manaiko zenuken, edo...
0: Ba, eskerrona beste ikitzat ateratzen, bai. Bai, oso pozik nago, oso unkitxuta nago, eta hau da bultza da handi bat. Mm-hmm. Bai, badao ekintzaile... Ego-Afrikar bat, apartheiden jaiotakoa nontokozo, eta horrek esaten da, beti esaten da, formakuntzatara edo etortzen denen, berak, badokela, 100 urtetarako proiektu bat.
2: Begira.
0: Eta do, nik hori ekarri nuke. Hau ez da, hemen bukaten da, sari bai oso delako. Ez da, bultzada bat, eta hau ere da, bizi guzierako... Ez? Egun ustezarako proiektu bat.
2: Bale.
0: Hoxe. Osake animatu denak modu beren aurre haitxan.
2: Osongi. Eskerrik asko.
1: Behon deizuela bego.
0: Eskerrik asko zei.
2: Bueno, ba, amabiak, puntu-puntuan, nahi bauzue despeitzen dudan bitartean igual ezakit agenda kontuak eta aipatzen asgaitezke edo...
1: Ez.
2: Aktualidadeko zerbait, ez.
1: 5 minutun beste gonbidatu bat sartu behar dut, zuen baimenakin.
2: Ah, bai, hola, bapatea, bai? Bote pronto.
1: Bapate.
2: Venga.
1: Hola, sorpresa.
2: Ale.
1: Hola, pim pam.
2: Nor dugu?
1: Ah, binezka, izan egiztot esan behar baniken.
2: Ah, izenik izin duzu esan.
1: Ez.
3: Espresa bada, ez?
1: Baina hartu gustatea zere zertazai nahi zen. Bale? Aurrena komunikaztua egin behar dut berakin, garo?
2: Ah, bale. Uste nuen ja dena lotuta zen eukala, eta bat zetorrela.
1: Bai, bine ez dago hemen noan diken.
2: Eski, alako batean kartze izkigu, ez? Sorpresa eta...
1: Eta
2: Hala, venga.
1: Bego!
0: Ei!
1: Besarka da hundira.
0: Eskerrik asko nahi. Eskerrik asko nahi.
2: Ale.
1: Aio.
2: Bueno, ba, zuen eskuetan zen dut.

0: Ez? O ez,
1: Bai.
0: venga.
2: O nire eskuetan, ez? Zeu nahiek sorpresarekin hitz egin behar badu, eta zu bego agurtu behar baduzu.
0: Venga, nahi baduzu errepikatu hitzak, Jon, begira, ja utziko dizu ja zerbait egiteko. Hitzak errepikatu, ja baten bate animatzen zaigun, eta nahi baduzu ja ba, zuen agendarekin hasi.
2: Hitzak gaur argitu beharko ditugu,
0: eh? Bai, hitzak ere argituko ditugu. Venga, dita, nik
2: venga,
0: minutu bat behar.
2: Horitarazten dizkizuet, eneidak eta unaiek beren lanak egituzten bitartean, unaiek sorpresa bat ekarriko digu jarraian, eta eneidak bego agurtuko du, eta nik, bairu hitzak horitaraziko dizkizuet, leitzan, eta gaur ere argituko ditugunak, kaskailtze, bai, hitza, da, unaiek zenbait pista eman dizkigu astean zehar. Ez du ezer ikustekorik kiskaltzearekin, esan digu. Aditz horrekin, ekintza horrekin, ez duela ikustekorik kaskailtze. Sakanan, petrin, ienez amaiturik. Petrin, bai? Eine, ez euskera horrekin. Eta, eneidak esan digu, astean zehar ere bai, soinean, bai, gorputzean zehar, jartzen den gehigarri bat. Bai, izan daitekela. Bueno, hori. Eta larraunara itz lekunberri betelu aldean, txinbiloa dugu itzan. Nik ere bai astean zehar, bueno, pista laguntzaren bat eman dut, eta nik uste gaur argitzen dugunean, bagarbi geratuko dela nire pista nondik zijoan, ez? Txinbiloaren beste formatu bat dela txinbiloa, baino askoz famatuagoa, ospetsuagoa, eta orokorrean ala ezagutzen dugula, baina txinbiloa ere beste zea hau egiteko oso garrantzitsua eta beharrezkoa da ehunetik ehunean. Unai Zabaleta prest zaitugu.
1: Aitzu, eta txinbiloa botatzeagatik, eh? Gauze bada, animalia bada, bitxo bat da,
2: venga,
1: kolore bat da, zerbaitzea aurreratu daiteke?
2: Bai. Hartu daiteken zerbait da. Eta azken aldi honetan,
1: bai,
2: soberan omen dagoen zerbait da.
1: Artu daiteken gauze bat, eta azken aldi honetan soberan daon zerbait.
2: Bai. Eta bere beste aldaera ospetsuago horretarako txinbiloa beharrezkoa da.
1: Bueno, berdin berdin galditu naiz. Egi eri zor.
2: Beste, bueno, ja, bere ala argituko dugu, baina... zuk hartu dezakezu, txinbiloa.
1: Hartu zer da, eskukin hartu edo nik jan
2: bai.
1: Edo eran dezaket.
2: Eskukin hartu.
1: Ah, eskukin hartu dezaket, txinbiloa.
2: Mm-hmm.
1: Eta ez todeu zer egin txinbiloak eskun.
2: Beste modu, beste formatu hortan txinbiloa... Mm? Uhum. Baliatzeko
1: buf, ni galdu naiz.
2: Ja, eske ere ez dut gehiegi esan nahi, baina bueno.
1: Galdu naiz. Bueno, tira, gauza bat egin dugu. Urrengo gure launeri galdetu behar diot. Ia hiruetatik baten bat ez diot esanen erantzuteko, eh? Baina ia hiruetatik baten bat badoke 5 minutu malin badare eta atzo esan ginun hiru gure eskualdeek edo hautenak lotuko ditun itzordu bat hasiko dela bihar Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Eki Mateorena Zozaia, ongi etorri.
3: Egunon, Unai, eskerrik asko.
1: Zer moduza, Eki?
2: Egunon.
3: Ongi urduri xamar, baino gogotxu aldi beren.
1: Bale, esaten ginuen, hemen gaude Leitzaldea, Sakana, Aralar, Larraun, Lekunberri, Araitz, Beteluko, hiru esatarik, hiru irratik eskualdek, eta gure eskualde guzitan daude izan entzatea hainbat bertsolari, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan horrek ere lotzen gatzo. Lehenik eta behin, erantzune esan ez balin badozore, badakizok zer den kaskailtze?
3: Ez.
1: Bale, eta...
3: Ez ametien zaitzitze, baina ez nuke jakinen definitzen.
1: Bale, eta petrin?
3: Ez dare.
1: Bale, eta txinbiloa?
3: Joa, gaizkiltzeko nazu hemen dena horre, baina jugarren ez dakit.
1: Lasa, nik ere ez dakit zer den ez petrin eta ez da txinbiloa.
0: Horain eskaiozu bertso bat, alakoak ere egiten dizkite, bertsolariei, hori da, ez? Itz hori erabilita.
1: Bai, iruek erabiliz bertso bat.
0: Ez, lasai.
1: Ez. Gaur argituko du zer diene horik guzik. Eki, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa azparne, bihar eta iritsi da.
3: Bai, oartzerako. Egera, bueno, sailkatzen zanen eta oso urrutik ikusten da, eta beti buru niten dituzte konjeturak prestatuko dut, eta gari zartuko dut, baino, uste baino lehen aiagatzen da, eta bihar da, nire izordude. Uh-huh.
1: Eta nolako prestaketa izan du da?
3: Ba, bueno, egera beti aipatzen den bezala, behar izaten dela txapelketarako prestaketa teknikoa eta psikologikoa. Egera, pues, teknikorako nahi baino denbora gutxi izan dutela, udan ba, mila kontukin ibinaiz eta ez dut izan denbora askorik ateraterik, baino psikologikoa egin baten niken saiatu naiz, eta da, pues, hortan pentsatu, zure buru etxapelketan irudikatu, zure buru lasaitu arazi, olako teknika ezberdin.
0: Bai, zezuk, bai, honetarako prestatu, Nafarroarako ere prestaketa, esan nahi dut, azenolako abiadura, zurea. Ez? Gazte izanik, esan nahi dut, wau, ez? Bueno, eskaileretan gorantz, eta oso bai. Azkar, esango nuke, ez?
3: Bai, hori begira, pues, txapelketa zikloa Nafarroko bi urterokoa izan da, guain arte, eta justo tarten zartu da Euskal Herriko, ordun, azken iru, bueno, aurreko urtean, aurten eta aurrengo urtean, tokatuzko zait irurtetan iru txapelketetan kantatzea.
0: Ja, bai,
3: bai. Ordun, bai, begira, pues, prestakuntzatek bestea laguntzen dut, aliberen, deskantxu falta bat ere sumatzen da. Ja. Baina bai, hori, nire bigarren txapelketan finalera jatuta, ba, lortu dut nire lehenbiziko Euskal Herrikoko sailkapena eta ilusioz.
1: Bihar eta Azparnen izanen da, bihar hasiko da, ongi dakigun bezala finala abendun hortxe, hogeien okerrez banaiz eta Iruinen bukatuko da, eta bitxarten nahiko abertxo, milaka abertxo zale, eundaka launtzaile eta lanen nahiko dinak ere bai, baina protagonista hortxe, bertxolarik izanen di. Esaten genuen gure eskualdetan, edo gure eskualdeotan, Mordoska izanen zateala, parte hartuko duzuna, Google Leitzetik, Iru izanen zateaeki, Ilarregi Martzola nahiek eta zuze horre ez da?
3: Bai, hori da, Iru Leitzar, ez da marka makala, baina bai, eta eskualdetik ere argazki politia atera zen, bueno, ingurutatik aurreko antxipitxapako porta ikusten nun, eta baginen Mordoska bat.
1: Horik hemen gurean, pentsa txipitxapan sakana ez da sartzen, baina irratik bat iten dugun ontan, baina bertsolari Mordoska hemen gure ingurutatik, eta guk nahi data joan, gure jarraipena manen diogu, gure bertsolari, ei?
0: Hombre, bai. Noski.
1: Bueno, ba, azparen, hori da, Maian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi unai handa, eta Xabat Galeta Bitiakin batea ikozaz, da?
3: Bai, hori da.
0: Azte ekipoa,
3: Bai, ekipo xelebra, nio oso politien ikuste.
0: Jode, bai.
3: Batzukin konfiantza gehi dauket, bestekin ez ditut ezagutzen hain beste, baino, bueno, komunikaten nahi jugare egun hauetan, bortxo eskola bat edo kuadratu nahien, zaio baino, den.
0: Bai.
3: Eta, ongi, nik uste talde politiaterako dela, zaio politiaterako da, gainalen biziko saioa da, horrek baditu ez bagarri berezkiratuk ere, beti da txapelketa ziera, beti dago ilusio puntu hori, beti dago takitirrin hori lehenbiziko izatena, eta pues, hori baliatzen dugun.

0: zure bururi hartzen diozun presioa ez dela makala izaten, holakotan. Baina nire helburu nagusia dela, garbi dauket, ba, maila on bat ematea, gustoa gelditzea, eta nire buruen nahiko nuken modun ezagutaraztea bizar.
1: Mm-hmm. Bai, hori...
0: Eta makala, baino...
1: Hori da, hori baduzu, batzuek ere bai, ez? Presiopean, ez, ateratzea, kantatze horrek, uf, badu, eta hor, zurekin egongo diren batzuk, ba, hoxe, zuk baino gehiagoko presioa izango dute. Eta ez da berdin, ez zara berdin oholtzara ateratzen, ez? Gozatzera, edo, neure buruari, bueno, urrengo fasera, ez, pasatze horrek, bueno, ba, estu jartzeak ere kartzen dio, eta bueno, ba, hori ere, politia da, gero ere, oholtzazpian egongo direnak ere bai, hori somatzen dute, ez, kantuan, eta, bueno, lasaitasun putu hori ere baduzuela, batzuek, ez?
0: Bai, noski, hori, pues, batzuk adiez maian txapeldun izatetik heldu da, miten arte etxeke bai urte askotako ibilbidea da, pues hori,
1: claro.
0: Egia da, ba, leku desberdinetatik oltzaratzen gala, eta errealki desberdin espero dela soltan egongo bantzai bertxularien gandik. Jo, nik uste dut, presioa batzuk gehiago izaten due, esango nuke beste modu bat ere presio desberdine dela, ze lehenbizikoa izatek ere badakar, ba, sensazio hori, ba, jo, jendek ez nabeta guten, eta lehenbiziko impresioa askontat, eta bada beste presio motat beste alde batetik. Baina, bueno, ni horretan gehiagik pentsatu gabe gozatea, gane. Mm-hmm.
2: Eki materoen azotzaia, animo, suerte honetan gozatu.
1: Eta eskerrik asko, aizu, ze sorpresa, unai. Eta eki?
2: Baiet,
1: tita, Tita.
0: Hola da.
1: Bapatean.
0: Bai.
2: Eta saiatuko ga, beraiek posible balin badu, ongiditzen balin bazaitzu, ba, txapelke ontako, eta gure eskualdeko bertsolarik, hortxe, 5 minutu kentzen, al balin bada betire datozen unetan, ba, saiatuko ga. Eki, behon deizula, segi ongi.
0: Bai, besarkada bat iruei, agur, agur.
2: Este bat ari bai jo. Bueno, ba, hortxe aizue.
1: Ba, ez sorpresa.
2: Eta,
1: bai, ze, bai. Nik ezingo dut ordutegiengatik, ze egia da, bai, nekorekin itzordua dut, eta ja atzo itzegin nuen, datorren astean edo urrengoaren hasieran ere grabatzeko eta arratsaldez behar du bai ala bai, orduan. Bueno, igual eskadiz.
2: Bueno, korte batzuk.
1: Hori da, nik elkarrizketatik ez zer ekarriko dut, eta...
2: Bai, eta jarriko ditugu, bai hoxe.
1: Ongi da.
2: Bueno, haze saioa gaurkoa.
1: Kaskailtze
2: leitzen.
3: Txinbilloa gurean.
1: Eta Petrin, azutan eukan alako batean.
2: Eta eguerdiko 12:12 die, beraz argitxu inen dugu jara,
1: bai,
2: ezta?
1: Ja, bai, argituko dugu.
2: Bueno, telefono itxiko dut, enbazpare argitxu ondoren ez dezalein hor detxu. Bueno, ba, kaskailtze leitzen, eta bai, beda nik entzun izan dudot etxen. Hori ere esanen dizuet, eta jasoa dau, hainbat liburutan, alaxe da, beraztegin, mertxeke esantzuna, ba, leitzen ere hola erabili izan du da, Kaskailtze, ez to duzik ustekoik kiskali edo olakoekin.
1: Ja, horrekin ibili dira, ez da?
2: Baizik eta, hori da, ba, esate baterako. Ba, jode Bartzelonan, ze kaskailtzek egin ditun urek, edo ze kaskailtze, bai, lurrikara bat izaten denen, uolde, mendi erorketak, dezarde, ze kaskailtzek gazan, ondamendie, izango litzike.
1: Txikizioa, ondamendia.
2: Ondamendi hori da. Ez kaskailtze hitze, erabiltzen da hortarako. Ez da, edo zutek ze kaskailtzekin ditun, ez dakin nongo herritan, edo mendin, edo dena delako. Ez da, baino, ez da kiskali edo horren pareko. Bai?
1: Nahi bat zu, Jon? Venga.
3: Txinbilloa, zeote da, txinbilloa. Bueno, banik esan nizuen, bere beste aldaera batean askoz famatuagoa dela. Eta alegia, patxarana bezala ezagutzen dugu txinbilloaren beste aldaera. Uste dut, sakandar batek asmatu zuela, arana esan zuelako,
1: basarana,
3: hori da, txinbilloa da, arana, basarana. Bai, eta hemen zonalde hontan, Martinek kontatu zigun astelenean, joan dena asteburuan Gartzaunera joan, eta txinbilo pila da, inorrek ez dituenak hartzen, eta bere garaian txinbilo guztiak berehala jasotzen zituen jendeak, eta orain, bueno, bagerozta gutxiago jendeak etxeko patxarana egiten du, ez da? Hortaz, bueno, ba, asteontako hitza txinbiloa, molin badakizue hemen, gurean txinbiloa, esaten diogula.

0: Antxumeloak, ez?
1: Nola?
2: Antxumeloak.
0: Igual gorde imar nun.
1: Bai, gorde imar zenuen, baina, bueno, bai, ez du errepikatuko, baina, bueno, bai.
0: Bueno, eta zurea, nahi da?
1: Petrin.
0: Petrin.
1: Bai, Petrin. Ba, hemen ere ibili dira, eta baten batek uste dut asmatu zuela, orain ari nintzen begira, bai, hoxe da, Maitek esan zuen, gogoran duzue, berak esan zuela, ai ba, gogora ekarri zuela gaztelerazko hitza, pretin esaten zuen, alrebez zela, guk Petrin, berak pretina esaten zuen, eta gonak edo galtzak estutzeko zinta bat zela, ez, aipatzen zuen. Bai, bueno, ba hemen gerrikoari Petrina esaten zaio, gerrikoari. Orduan, bai, gertu ibili da horrekin hori delako, ez? Ez da zinta bat, baina bueno, izan zitekeen, lehen igual gerrikoak gaur egun ezagutzen ditugun bezala egian ez zeuden, baina bai zintak edo sokak edo, ez? Baina gerrikoaren funtzio hori egiten zutenak, ez? Eta hoxe. Bueno, ba ongi, majo. Urrengorako beste holako hiru hitz polit ba proposatuko dizkizuegu. Eta hoxe, da torren astean soinua, aber ze soinu ekartzen dugun. Hori batetik, bueno, nik puntu bat emango dieta asmatu duten horiei, gure herrietan zer daukagun aipatzeko, dita batean?
0: Bai, dita baten.
1: Venga, ba.
0: Esan dituen, gure ingurutan bihar aizon, bai. Besteak beste, hor jeiki abezbatzan kontzertu izanen da, bai? Vale. Eta hemen, gure mugetan, eta plazaola, naturbiden eta mugan Gipuzko aldera joan ezkeo, azken muga izanen dago. Izoko amikaterritan gazta dastaketa, bertsoak plazaolan Xabati Jarregi inogo gorostartzu, oian aiguaran da joan esilarrekin bostater ditan, garoa sari eseiter ditane, izanen da hori beraz bihar laun beta, eta hemen, gurean izanen dena besteak beste, mugan, Nafarroa eta Gipuzkoa mugan, hor plazaola trenbidea hartu ezkeo, ba, aukera hori izanen da,
3: Muga gainetik. Ba, gurean, Araizko kablaren eguna, asteontan jada aipatu duguna, ezta, Maider eta Maiderrekin, ibiltzen dihoaztenak, ala, edozein modutera igotzen zaretenak, gaintzeko gain hortara, Araizko kablaren eguna, egun osoko egitarauarekin, baina, festak erotan aritu nahi bazarete, ba, gaurtik hasita ere, Arruizko festak ditugu gurean, gaur eta bihar artean ospatuko dituztenak, kultur proposamenak ere izanen ditugu bihar larun batean, geuretik sortuak egitasmoak kolapsoa antzerkia ekarriko du Larraungo gabarigune irekira, eta hau bihar larun batean, arratsaldeko 6:30etan izanen da. Umorezko antzerkia da, oso itxura polita duken antzezlana da, eta benetan, bueno, nik ez nuke galduko. Larun bata gauean ere bai, pixka bat gorputzak astindu nahi dituenak, Kaina Fest laugarren edizioa ospatuko da Larraungo printzan. The Church Back Boys, etxarri eta lakuntza tarrak egonen dira berain street punk soinuak ematen. Eta gero Chili Pipar, Lasarteko talde eldutxoagoa, badela izenak dioen bezala, ba, Chili Pepper taldearen bertsioa hainbat jotzen dituen taldea. Hau, sarrera 10 eurokoa izanen da, eta esan bezala Larraungo printzan ospatuko da bihar larun batean gaueko 10:00etatik aurrera.
1: Osongi, ba guk bai, festa batzuk ere baduzkagu hor Egiarretan. Begira, hor ez zuen gandik gertuago dagoen herri hortan asteburuan. Gaur hasi eta igandera bitarte ospatuko dituzte herriko festak Egiarretan. Bueno, oso herrikoiak dira, herri txikia da ere bai, baina bueno, hoixe, ba igual kanpoan bizi direnak ere etortzeko asteburu honetan eta ongi pasako dute. Bingoa dela, afariak, bazkariak, umendako jolasak, gero ere DJ-ak gauean eta bueno, giro polita izaten da. Eta gero hauek egiten dute gauza berezi bat eta bai, aipatu nahi nizuen paka bat, bakizu zer den pak bat, paka, ez? Lasto paka. Bai, ez? Ba, horrekin lehiaketa bat egiten dute. Nork urrutiago bota. Eta nahiko haundia da. Nahiko haundia da pak hori eta eta horrekin egiten dute olako lehiaketa bat. Plastikoz forratuta dago, iaz erabilizuten bera da. Gero joaten da pixkate usteltzen eta aldatzen dijoaz, ez? Baina, bueno, iaz egin zuten, forratu zuten, eta hori nork urrutiago bota, ba, lehiaketa bat ere bitxia egiten dute. Munduko arrozak, aipatu ditugu orain dela gutxi, bihar Etxarri Aranatzen, amarretatik asita, errikirolak, errikiroleguna unanun, eguerdiko amabietatik asita, ergoienako bira unanutik ere abiatuta goizeko bederatzi terdietan, eta Etxarri Aranatzen ere, Etxarrian Azko abesbatzaren eta etorkizuna dantza taldearen kontzertu eta dantza emanaldia oso polita eta fina izaten dena, atxaldeko zazpietan bihar ere Etxarri Aranatzen. Eta txirrindularitzari dagokionez, Sakanako bizikleta eguna, igandean, Ziorditik, Irurtzeneraino, Uarte Arakil, Berien kilometro vertikala, igandean ere bai, goizeko amarretan eta plazatik abiatuta, eta Alzheimerrarekiko herri martxa, bosgarren urtez, ba, altxasun ere goizeko amarretan eta klinikatik bertatik abiatuta. Eta Irurtzungo kulturretxean, ba, zuetako baten batek ere gusto badu, ba, pinzas, trutxas, iuna peonza, antzeslanaren emanaldia, izanen da. Eta Ihortia kulturgunean ja, zinemarekin datorren astetik aurrera, hasiko gara, ja pixkat, bueno, biltzen, ez? Ja, kanpotik barrurako bide hori egiten. Olakoak, kanta proposamenik ez padaukagu, ez dakiz zer iruditzen zaizuen, lenguan ibili ginen gora eta bera, eta kanta hori baote zegoen, etzegoen, nik gaur proposatu dizuet, proposatuko dizuet berakoa jartzea, ez dakit, zer iruditzen zaizuen.
3: Bikaina.
1: Bai, ba, hori, ai, esan bani zuen, baina norbaitek ezabatu du, kanta hortzegoen.
0: Nik.
1: Orain bilanen bilentze, nola, ostras, honek egiten dut zapa, eta benga, eta dena borratu. Artu eta borratu, eta ene, ba, ni prez daukat, berriz didaliko dut.
0: Ez.
1: Oia, moia, moia, maz, baina, zegarbitzeko gogoa daukan unaik.
0: Barkatu, ez moztu, John, ba, jarrizuk eta nik zuena entzungo dut, bai, ez di demora ematen. Ez di demorik ematen, ez.
1: Venga, va, jarriko dut, venga, pues jarriko dut, Nafarra, ia nola haitzen da, Nafarra oinez, bera laroita malau, hori da, ez?
0: Hau pa bera.
1: Venga, va, horrekin goaz, asteburu una pasa, eh?
0: Astelene arte.
1: Astelene arte, Martin, astelenean gurekin.
0: Aste arte nere bai gurekin, baina bere etxen.
1: Aste arte nere berekin, baina bere etxen. Bueno, datorren asterako proposamen batzuk ere bidalizkizuet, korreora. Erantzunik ez dut jaso.
0: Bai, nik irakurri ditut, eh?
1: Ah, irakurri bai, baina erantzunez.
0: Bai.
1: Arrapatzen zaituzte danean, belarritik edo ez dakit nondik. Aio.
3: Aio. Ongi pasa.
1: Venga. Hau ez da! Ah, listo.
3: Bai, hori bai.
1: Hau da, ez?

0: No sé. Ba, ez da, nik kanta hoekin bukatu da, moztu da. Aio, eskizta gizik hartatzen zaigun kanta hoekin.
1: Ez
0: que nik
1: garri dotenen eneida, nik ikusi dotenen 28 segundu zitxun.
0: Ah, nik ez diote reparatu denborari. Ah, begira, orain arrazoi berak. Aio, ongi, bueno, Fermin buruzazan.
1: Agur. Apazuek, aio.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu.

0: Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Emakumen aurkako indarkeria egon bada eta badira horren erantzuleak. Indarkeriaren oinarria diren desberdinkeriak iraunarazi eta birsortzea eragiten duten engranajea elikatzen dutenak. Egon bada eta badira erantzuleak, emakumeak gutxiagotzen dituen eta aldatzeko prest ez dagoen gizarte androzentriko eta patriarkal batean bizi garelako. Egon bada eta badira erantzuleak, indarkeria eragiten onartzen eta legitimatzen duten gizonak daudelako, beste aldera batera begiratuz eta beraiek bezalakoen interakzio jarrera matxistak justifikatzen.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Egunon eta ongi etorri gurera gaurre irailak 18 ditu eta ostirala da, astea joan zaigu, asteburua hementxe atejoka daukagu eta gauza asko ere zuei kontatzeko asteburuak utziko edo ekarriko dizkigunak eta beste, ezta? Bai, bueno, kontu asko dauzkagu aipatzeko eta eguneko kronika bat ere bai ekarriko dizuegu Iker Tubia kazetariak gidatzen duen podcastain zuzen ere berria berriketan eta gaurkoan Azdadila bertso bestaz arituko da. Euskal Herriko bertsolari txapelketa du izpide berriketan saioaren atal honek eta bueno, Iratxe Muxika Karrion kultur kazetaria izanen da berri emaileetako bat Euskal Herriko bertsolari txapelketan berriak proposatuta eta arkeman emango dizkigu gaur txapelketari buruzko xehetasun guziak asteburuz asteburu.

Ta, ba, hoxe, aipatu behar dugu, Azparnen abiatuko dela lehen fasea, abenduaren 20an jokatuko da finala Iruñean, eta tartean 50 bertsolari, 14 gai jartzaile, 21 epaile, eta 11 voluntario arituko dira txapelketan. Bueno, ba, kontu guztiak gaur jasoko ditugu, baina horrekin batera ere gaur agendaren tartea izango dugu. Agenda berezia izaten den hori, ezta? Ostiraletakoa. Baina prentsa eta albistegi nagusia izango dugu. Eta solasaldia ere bai, 11ak eta 5etatik aurrera. Eta aurreratuko dizuegu gaur bueno, ba egunero bezala hitzak aipatuko ditugu eta gaur argitzea ere dagokigu, baita gaur zeren eguna den ere. Sehaskako egutegira joko dugu gaur zeinen zeinen eguna den ere aipatzeko. Eta gaur ere elkarrizketa bat izango dugu, gonbidatu bat, eta gainera hemendik irratitik arituko da, Bego Zestau da bera. Bueno, gaur Guaixe Astekarian argitaratu dugu nola anitza artean kulturartekotasun zerbitzuak jarduera egokien estatuko saria jaso duen. Ba, horri buruz mintzatuko zaigu gaur solasaldian, eta noski, sariaz eta han bertan izan zuten topaketaz hitz egiteaz gain ere, ba, bueno, aipatu behar dugu zenbait hitzordu ere badirela gurean, eta hoiei ere bide emango diegu. Batetik munduko arrozak bihar etxarrean azen ospatuko dena, eta martxan dela ere bai zurrumorroen kontrako lehiak, eta bueno, ba, holako kontuak eta gehiago ere aniztasunaz, bueno, kultura arteko bizikidetzaz, ba, holako kontuez arituko gara gaur lasai hemen Bego Zestaurekin gure solasaldiaren tartean. Halako gauzak eta sortuko direnak bidean, eta zuen deiak ere bai, noski, espero ditugu gure solasaldiaren tartean, bueno, iritziak emateko, hitzak argitzeko, edo bestelako kontuak ere aipatzeko. Egunero, egiten ohi dugun bestela, ba, eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, eta gaurko tarte honetan ez bakarrik gaurkoa, baizik eta larun batekoa eta igandekoa ere. Beraz, eguraldiaren iragarpenari bide emango diogu, eta ondoren etorriko den kanta, ba, bueno, aipatuko dizuegu zuekin bada, zea maisek bueno, ba, kaleratu berri duen singela dela, eta bueno, aipatuko dizuegu, ba, azaroan zea maiz taldeak kaleratuko du diskoa, eta gaur entzungo dugun kanta zuekin bada, ba, lehen aurrerapen bat bada. Beraz, eguraldiaren ondoren zea maiz eta kaleratuko duten diskoaren lehen aurrerapena. Egunon entzule eta ongi etorri gurera. Gaur irailak 18 ditu eta ostirala da. Ostirala, larunbata eta igandeko eguraldiaren iragarpena emanen dizuegu. Eguraldiak gaur ildo beretik jarraituko du, odeitsu edo oso odeitsu goizean, eta egunaren erdiko orduetan euri apur bat ere egingo du ipar partean. Arratsaldeak aurrera egin ahala, atertzera egingo du, eta ostarteak zabalduko dira bereziki gauean. Eta haizeak mendebaldetik joko du hasieran, eta eguerdi inguruan eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Bihar eguraldia aldatu eta goizetik aurrera eguzkitsua izango da. Esan behar dugu behodei horiek ere ikusiko ditugula goizean goiz, baina gerora desagertuko dira. Egunaren erdiko orduetan desegin eta arratsaldean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da, eta iparrekialdetik finkatuko da eguerdi inguruan. Eta etzi, igandean, ba, udako eguraldira itzuliko gara. Belainoa desegin, eguzkia jaunda jabe, eta haizea ahul. Arratsaldean iparrekialdetik finkatuko delarik, baina temperatura maksimoek gora egingo dute igandean. 28 eta 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, eta 25 bueltan kostaldean. Minimoak ordea hotzak izango dira barnealdean, eta zenbat txokotan 5 gradu ingurukoak izango dira.

0: eta egun euskeraz bizi nahi dut.
1: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-268-258, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
2: Coop for a better future.

Eta gaur esku artean idatzizko hiru prentsak eta Guaixi Astekaria. Eta etxetik hasiko gara. Eta Astekarian gaur argazki nagusia, ba mankomunitateko anitzartean kulturartekotasun zerbitzutik datorkigu. Zerbitzuak berak jarduera egokien estatuko saria jaso baitu. Bidea, saria eta bizikidetza izenburua darama argazkia, Bego Zestau daukagu teknikaria eta saria eman zionak ere bai, ezta? Hortxe argazkitan eta irudia eta hori nagusia hori da. Guazen berria egunkarira. Eta Imanol Pradales, Jaurlaritzako lehendakaria eta Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako burua elkarri eskua ematen atzo, harrapatu ditu argazkilariak, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea begira dutela. Argazki nagusia hori da. Beko partean Beronik Masi abokatua ere agertzen da, Aranburu auzian frogak ez daude defensaren alde eta Realak galdu egin du Europa Ligako lehen partidan eta hortxe ere jokalariak ikus ditzakegu emaitzarekin batera. Goiko partean Donostiako 74. zinemaldia hasiko dela gaur Fight Akinen Heister filmarekin. Realak futbola dakar eta bueno aipatzen du Burne Mudi gailentzeko berandu iritsi zela Reala argazki nagusia eta bakarra eta notiziasek aldiz Europako parlamenturaino garamatza eta Kanada Europatik gero eta gertuago dagoela iragartzen du eta Skoda auto elektrikoa Skoda Epic landabenen hogeita hamabost mila salmenta baino gehiago ekarri dituela auto horrek. Goazen albiste laburrak aipatzera eta lerroburua ere bai. Berria egunkariak argazki nagusiarekin bat egiten du eta dio autogobernuan sakontzeko aurrera pausoak emateko eskatu die Pradalesek eragilei, baina alderdien esku utzi du. Eta gehiago ere bada, Santurtziko udalak argibideak eskatu dizkie udaltzainei Ander STren irudiak zabaldu ostean. Gogorak salaketa jarri du Falangearen aurka mehatxuak jaso dituelako haren izenean eta baserritarrek abereak elikatzeko zailtasunak dituztela udako beroengatik belar gutxi dutelako. Gara egunkarian EH Bilduk herrialde baterako hitzarmena planteatu du eta Pradalesek esku hori hartzea saiestu duela. Dio gaur gara egunkariak Euskal Herriari dagokionez Leikitz edo kitz legeak sare sozialetarako sarbidea 13 urtean ezartzen du. Esan behar dugu Santurtziko alkateak kezkati dagoela, arduratuta dagoela, argitaratu den bideoaren ondoren eta zinemaldian abia da bizian ziklo aldaketa baten atarian direla. Notizia zen amaituko dugu esateko eskolako jardunaldiaren aldaketa horrek dagoeneko familien bozkaren menpe ez dela egonen lege berri bat da eta hoxe ondorioa hori izanen da. Aipatu behar dugu ere bai Nafarroak biometano planta horiek geldiarazi dituela, gutxienez beste bi urterako, eta Nafarroako unibertsitateko 44 pertsonak Mexikon ikasten dutela. Gehiago ere bai, Ayusoren atikoa ere gaur notiziasen azalera, eta aipatzen du, subastara eraman zutela eta inork ez zuela atik hori erosi. Eta azkenik ere esan behar dugu Iruñean ezkontza azkarrek sekulako arrakasta izan dutela eta aipatu behar dugu dagoeneko azarora arte horiek guztiak beteta daudela, ez dagoela lekurik ezkontza azkar horiek egiteko.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitz egin. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, ba nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo los dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.
7: Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut.
6: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-6825 García Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia.

Mireiak gaur 18 ditu eta bi oharra aipatuz hasiko gara gaurkoan Sakan herrian emakumentzako jarduera fisikoko tailerrak aurrera jarraitzen dutela eta aipatu behar dugu autodefensa ikastaroa Arakilen eskainiko dela bihar hain zuzen ere eta bueno animatu nahi dituzte parte hartzera, ezta? Hori batetik eta bestetik aipatu behar dugu ba bueno ingeniero edo edo prozesu ingeniera behar dela eta bueno hori lakuntzarako behar da eta esan behar dugu ba hiru eta bost urte arteko esperientzia dunak eta bueno beste eskaera batzuk ere badira, ezta? Beste ezagutza batzuk izatea, baina empleo.navarra.eusen lan eskaintza hori bada eta esan bezala lakuntzan. Ba, bi horre hoiek aipatuta, goazen aipatzera Zunzundegiren ondarea enkantean salduko dela. Epaileak errefuxatu egin du enpresari batzuk egindako 4 milioiko eskaintza eta orduan aipatu behar dugu, ba, sozietate horrek 4 milioiko eskaintza egin zuen, 3,6 milioi euro eraikinengatik eta 400.000 euro ekipamenduegatik, baina eskaintzari uko egitearekin batera, epaileak erabaki du ondasun horiek enkante publiko elektroniko bidez saltzea, haien hasierako prezioa aipatutako diru kopuruak izanen dira. Bueno, ba, esan beharre dugu enpresaren konkurso administrazioak Molins eta Andres Abogados bulegoak oniritzia eman ziola 4 milioiko eskaintzari. Gainera, lehen mailako hipoteka baten hartzeko dunen adostasuna ere bazuen, zenbait banketxerekin. Bueno, ba, ukatzeko arrazoiak dira, oso positiboki baloratu zuen jasotako eskaintza, baina epaileak ondorioztatu duenez, jasotako eskaintzak lehen mailako 4 hartzeko dun hipotekarioei sortutako zor osoa eta bigarren mailako hartzeko dun privilegiatuari sortutako zorraren zenbatekoaren zati bat estaltzen ditu. Eta gainera, modu independientean saltzen diren elementuengatik 400.000 euro lortzeko aukera ematen du. Nabarmendu du, sozietatearen 4 milioiko eskaintzak atxikita ditu industria proiektuak eta lanpostuak sortu eta ingurua bizibirrituko dituena. Eta gaineratu du, badira higiezina erosteko interesa duten beste batzuk eta kopuru handitzeko prest daudenak. Horregatik, enkante elektroniko publikoa agindu du. Enkantean ez da onartuko 3,6 milioiren azpiko posturarik. Eta bukatzeko uarte Arakilen festetako paella janeko izen ematea zabalik dago. Uarte Arakilgo udalak jakinarazi du San Miguel festetan paella jana antolatu duela eta herribazkari horretan egon nahi duenak anaiak motxale eta mendikoan eman dezake izena. Pertsona bakoitzeko 2 euro ordaindu beharko dira eta bazkarirako mahaiak eta aulkiak udalak jarriko ditu. Baina San Juan festetan bezala mahai eta aulkien muntaia eta jasotzea auzolanean eginen dira. Beraz, kuadrilek izen emateko garaian mahaiak eta aulkiak jarri eta biltzeaz arduratuko diren 2 pertsonen izenak eman beharko dituzte. Herri bazkarian izen emateko epea irailaren 23an asteazkenean bukatuko da.

irailak 18 ditu ostirala da eta gaurko kiroltartean txirrindularitza aipatuko dugu. 250 txirrindulari animatu dira sakanako bizikleta egunera. Ziordia eta Irurtzun batuko ditu sakanako bizikleta bide sare berritik eta aipatu behar dugu ba eremu gutxi batzuetan izan ezik gehiena ba bizikleta bide sare berri horretatik eginen dela Etxarrean az eta Bakaiko artean esaterako errepidea erabiliko da bestela oso luze egiten da eta lakuntzan atxedenaldia egingo da. Familia artean, lagunekin edo bakarrik, sakanako herri eta txoko ederrak ezagututa goiz ederra pasatzeko aukera polita izango da. Hain zuzen ere, ba, etzi antolatu dena goizeko 9etan Ziorditik abiatuko den sakanako bizikleta eguna eta Irurtzunen despedituko dena 29 kilometroko luzera. Daukana, lasterketei dagokionez, Unanuta uhartearekin atleta eta mendi korrikalarien topagune izanen dira. Ergoienako biran izen eman daiteke oraindik, baina Beriain kilometro bertikalean ez. Eta pilotan Ezkurdia Martijak San Mateotako aurretiazkoa jokatuko dute. Altuna eta Bikuña irabazi beharko dituzte San Mateoko feria jokatu nahi badute. Eta Olaztin finalerdiak jokoan dira. Bigarren Mikel Deuna Goxua txapelketako finalistak aterako dira gaurko jardunaldi hortatik.

0: gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
2: Eta lehen aipatu dizu egun bezala gaur Iker Tubia eta Berria Berriketan podcasta entzuteko aukera emango dizuegu, badakizue egunero gai ezberdin bati heltzen diotela eta gaurkoan eta ja asteburuari begira eta hemendik eta abenduaren 20ra jokatuko den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gaituzte gaurko saioan Iratxe Musika Karrion kulturkazetaria izanen da berri emaileetako bat eta ark jarraian emango dizkigu txapelketari buruzko xehetasunak. Haiekin utziko zaituzte urrengo minutetan, ondoren badakizue gure agendaren tartea, herri-zerri ibiliko garela antolatu direnekin eta nola ez, egiarretako festak ere aipatuko ditugu.
3: Lau urtean behin baino ez da izaten, edo lau urtean behin zorionez, baina iritsi da berriz ere, pres dira bertsolariak, gai hartzaileak, epaileak, 100 voluntario eta 1000 bertsozale. Nork jantziko du txapela? Abenduaren 20an, jakinen dugu, ikertu bia naiz eta gaur Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari buruz, arituko gara, Berriketan. Az dadila bertso besta.

0: Duela lau urte aditu genuen Maialen Lujanbio txapela buruan zuela bertso horiek kantatzen. Lau urte igaro direnezkero iritsi da berriz Euskal Herriko txapelduna izendatzeko tenorea. Bihar abiatuko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa, Azparnen, eta orduan hasiko da txapelketako lehen biziko fasea. Ondoren etorriko dira final aurreko saioak eta finala. Osotara 50 bertsolari arituko dira aurtengo txapelketan, baina bakarrak jantziko du txapela, abenduaren 20an Iruñean jokatuko den final handian. Nafarroa arenan izanen da hori, eta egun osoz arituko dira bertsotan. Berria egunkariak txapelketa osoaren berri emanen du noski, hasi eta buka, baina ez hori bakarrik. Dagoeneko hasia da bertsolaritzari buruzko dokumentala ematen ere, atalka banatuta. Bertsolaritza, denboraren joanean irautea du izenburua, eta berria.eus atarian ikus dezakezu. Urriaren 14 arte, asteazkenero atal bat argitaratuko da. Txapelketari erreparatzeko asmoa baduzu, gelditu gurekin, jakin beharreko guztiak azalduko baititugu, gaurko atalean. Euskal Herriko bertsolari txapelketaren berri luze eta zabal emanen du aurten ere berriak, eta bi kazetari arituko dira lan horretan, Iratxe Musika Karrion eta Miren Mujika Telleria. Gaur, gurekin dugu, Iratxe. Kaixo, Iratxe.
1: Iepe, unon.
0: Aizu, Iratxe, astear da Euskal Herriko bertsolari txapelketa, urduri, gogotxu, zer sentsazio duzu?
1: Bueno, abia puntu da ni... Ni agitz bertsozalea naizela eta nahiko frikia ere bai erranen dugu, orduan gogotxu eta urduri ere bai, bai erranen dugu, hasiko dutela lan hau. Eta sensazioa dut, edo iruditzen zait, saioa agitz potentik etorriko direla eta hemendik eta bendura arteko bidea nahiko mamitsua izanen dela bai edukiz eta bai saioz, bai, gogoa dut.
0: Aurtengoa, ez da bertsolari txapelketa nagusia izanen, Euskal Herriko bertsolari txapelketa baizik, izena aldatu baitiote, ez da ordea lurraldetasunari egindako keinu hutsa izan, ez da?
1: Ez, hemen uste dut bi frente edo irekizitza ezkiela eta alde batetik kendu nahi izan diotela garrantzia, ez, nagusitasun hori, lehen orain arte bertsolari txapelketa nagusia izan azulako txapelketa honek, eta bai ematen zuen izenakin bakarrik bertze txapelketak baino zerbait gehiago zela, ez? Garrantzi gehiago zula, pisu gehiago zula, eta uste dut erabaki bat izan dela, ba hori garrantzia kentze aldera edo jartzea, ibiltzea formula berdina herrialdetako txapelketak izendatzeko eta nagusi hau izendatzerako orduan. Orduan, Nafarroko bertsolari txapelketa den moduan, ba oneri jarri diote Euskal Herriko bertsolari txapelketa, eta horrek ere berekin dakar Euskal Herri luz eta zabal guzi hartuko dula txapelketak. Eta hain zuzen ere, lehenbiziko fasean egin dute aldaketa bat, orain dela lau urte, eta antzineko txapelketetan ere, sei saio zituen lehenbiziko faseak, eta orain izan den ditu zazpi, lurralde guztietatik pasatuko delako. Hasiko da Azparnen, gero joango da Altsasura, Lekeitiora, Donapaleura, Tolosara, Gotainera, eta Agurainera.
0: Eta gainera, herrialde batzuetatik, bertsolari gehiagok parte hartuko dute, ez da?
1: Hori da, hori da. Bai Xilabatik, bai Arabatik, eta bai Nafarroatik, hoi bino bina bertsolari gehiago pasatuko dire, eta orduan horrek ere eragindu bertsolari gehiago daudela parte hartuko dutenak, aurten 50 dire.
0: Esan duzu, 50 bertsolari arituko direla, nola ikusten duzu taldea?
1: Ba, gitz argazki buru bila iruditzen zait dela urtengoa. Lehenbiziko fasean egonen diren 42 bertsolari horietatik 18 dire berriak, nahiko datu altua iruditzen zait, eta hori beti da pozgarre eta beti da seinale ona. Eta gero daude 24 bertsolari, ba, behin bino gehiagotan edo gutxienez behin arituak direnak txapelketan, hori lehenbiziko fase hortan. Gero adinari begiratzen badiogu ere, gaztenak 21 urte ditu, bi daude hain zuzen ere, adin buelta hortan, eta zarrenak 41, orduan, bueno, badago tartea hor, badaude belaunaldi batzuk hor, eta hori ere aberasgarria iruditzen zait, bakoitzak helduko diolako bere ikuspuntuentatik, bere esperientzietatik, eta adin artekotasun hori ez beti izaten da emankorra. Orduan bertxotan ere uste dut agertuko dela horren fruituren bat.
0: Bertxolari guztiak ez dira hasiratik arituko, Iratxe zeren arabera aukeratu dira fase bakoitzean arituko diren bertxolariak.
1: Parte hartzeko aukera bakarra da herrialdetako txapelketetatik sailkatua izatea. Hau da, ezin du inork apuntatu bere izen eman adibidez txapelketarako. Sailkatu behar duzu herrialdetako txapelketan, baina Nafarroan, Xilaban, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lortu duzulako hortarako pasea edo. Eta herrialde bakoitzak ditu bertsolari kopuru bat, eta adibidez, ba, Nafarratik 7 pasatu ziren, eta horrela berdin, bertze lurraldetatik ere, Gipuzkoan gehiago sartzen dire, ba, kopurua ere handiago delako proportzioan. Finalistek beti itxo egiten dute bigarren fasera arte. Alegia egoten dire hor esperun, eurek ez dut hartzen parte lehenbiziko fasean. Eta lehenbiziko fase hortan saioak aukeratzen dire zozketa bidez. Zehaztuak zituzten ja, badibidez, zerraterako azparnen izango zela lehenbiziko saioa, eta orduan, azparnera eta banan-bana joan ziren zozketak agindutako ordenan saioak betetzen. Eta hola osatu zituzten, 7 saio, hau da, 42 bertsolarik osatutako 7 talde. Eta bigarren fasean egoren dire esperoan 7 finalista, eta 8. txapelduna Maialen Lujanbio egoren daia finalean kieto, esperon.
0: Lehenbiziko fasean 42 bertsolari arituko dira kantuan guzira, zein izanen da finalera iristeko egin beharreko bidea?
1: Lehenbiziko fasean hori da 42 bertsolari, eta gero bigarren fasea banatzen da 2 bueltatan. Lehendabiziko bueltan arituko dire 24 bertsolari, honek erran nahi du, kontuan hartuta 7 bertsolari zeudela hor esperoan, lehenbiziko faseko 42 horietatik bakarrik pasatuko direla 17. Bordun hor nahiko kriba handia egiten da, eta nahiko zaila izaten da bigarren fase hortara pasatzea, ba, eserleku kopuru txikia delako. Eta gero, bigarren bueltan pasatuko dire 18, 24 horietatik 18. 18 bertsolari hoiek puntuazioz pasako dire, bino saio bat irabazi dunak zuzeni lortuko du urrengo faserako txartela. Hau da, saio bat irabazi dunak segurua du urrengo saiorako lekua. Bino bertzik espetu behar dute beti fasea bukatu arte eta hor puntuazioaren arabera erabakiko dire bakasuntan 18 eta hoiek osatuko dire bigarren bueltara. Bigarren bueltan daude 3 saio eta lehendabiziko 7 pasatuko dire finalera. Hor ere, bigarren buelta hortan ere, 3 saio horiek irabazi dituzten 3 bertsolariak zuzenin pasatuko dire finalera, eta bertzeiak, ba, itxoin beharko dute puntuazio guztiak lortu arte. Eta hori da finalean, ba, Lujanbio egonen dan zai, eta bertze 7, puntuazio goena lortu dutenak, ba, pasatuko dire. Berriketan.
0: Aipatu beharra dago, bertsolariak ez ezik, gai hartzaileak eta epaimaiko kideak ere arituko direla saio guzti horietan, ez da?
1: Bai, eta eskerrak aritzen diren hortan ere. Bueno, desberdindu beharko lirateke hemen talde gehiago daudelako aipatzen direnak baino, ze gauza bat da gai hartzaile izatea eta bertza bat da gauza gai emaile izatea, ez? Guk txapelketan ikusten ditugun horiek dire gai emaileak, bino badago bertze talde bat, gaiak jartzen aritzen dena, ez? Sortzen aritzen dena, da horiek da gai jartzaile taldea. Kasu honetan 14 gaile maila ikusiko ditugu oltza gainin eta 21 lagunek osatutako epaile egonen da oltza azpian. Epaile taldea ez da bakarrik epaile zoratzen, baizik eta bide lagunekin ere bai. Finalean izanen ditugu 4 gai jartzaile, 4 gai emaile eta gainerako saioetan gai emaile bakarra egonen da. Eta gero epaileak bai faseka aldatuko direla. Alegia, epaile taldetxo bat egonen da, ba, lehenbiziko faserako eta gero fase aldatzen denean, ba, aldatuko da epaile talde hori ere. Hau ez da saio saio aldatzen epaile taldea.
0: Eta ezinatzen du kazetarien lana, zein izanen da zuen lana iratxe zer eskainiko duzu eberria egunkarian?
1: Bueno, dagoeneko atera da dokumentalaren lehen atala, aurten berriako ikusentzunezko taldeak ondu du dokumental bat bortza taletan banatzen dena. Ez zehazki txapelketari begira, baino bai probestuta txapelketa urtea dela eta bertsolaritzari lotua noski. Elkarrizketatu ditu hainbat bertsolari eta hainbat bertso munduko bai ikerlari aditu. Eta hortaz gain guk Mirenek eta biok eginen ditugu asteburuko saioen kronikak, bai larun batetan eta bai igandetan, ala tokatzen denetan, gero larun batero, hemendik eta abendura arte, bi horreko reportajak eginen ditugu, gero saio bakoitzak irabazleari elkarrezketa eginen diogu, aste tartez publikatuko dena, eta bigarren fasetik aurrera hortzegunetan publikatuko ditugu kronika bereziak edo deitu ditugunak guk izango dela, ba, bueno, txapelketa barrenetik edo izautzeko, balioko dutenak ezain bertze larun bateko gai orokorrekin ondutako erreportajea bezala. Eta hori gero, ba, oi den moduan finalistei elkarrezketak, txapeldunari elkarrezketak, txapel jartzaileari ere elkarrezketak, holako kontuak.
0: Kompleto beraz, berriak eta beste Davidek tarte zabala eskainiko diote, argi dago, ikusmira handia da, zer eragin du Euskal Herriko txapelketa bezalako egitasmo batek?
1: Bai, kurioso da, ez? Kasu honetan lau urtetik behin egiten da txapelketa, bino ematen du, ba, hori ez, nagusitasun ikaragarria duela, ez? Bueno, sozialki eta ekonomikoki argi dago eragin handia dula Euskal Herrian, Euskal Herriko txapelketak, eta uste dut horregatik egiten dela lau urtez behin, ez? Alegia, nahikoa eragiten duelako lau urtez irauteko moduan. Eragin sozial eta ekonomiko handiago izanen balu, ba, kaso ez litzateke lau urtez behin egin, eta egingo litzateke, ba, sei urtez behin, edo hamar urtez behin, edo dena lakoa. Hemen adibidez horregatik egiten da ere Gipuzkoakoa lau urtetik behin, eta adibidez Nafarroakoa, ba, bi urtez behin. Eragina ez delako berdina ez lurraldearen arabera eta bakoitzaren baldintzen eta ondorien arabera. Orduan, bueno, gainera bertsolarientzat ere ikusgarritasuna handia ematen du txapelketak. Egia da dena ez dela txapelketa, baino mintzat horari itzen direnentzat nahiko plaza importantea da txapelketa, gero horrek baldintzatuko ditulako segurazki urte hortan edo hurrengo lau urtetan izango dituzun plazak. Errealdeko txapelketak diren moduan, eh? Txapelketak beti aterako ditu plazak eta beti egin jendu zure horpegia ikusgai edo ez. Hori hola da.
0: Nola nahi ere, esan duzun bezala, bertsolaritza hori baino askoz gehiago da, ez da?
1: Bai, eta hori ere sustatu behar da, eta hori ere importantea derratea, badirudi, justo, bueno, noiz eta orain, ez? Dena dela txapelketa eta ez dagola bertsolariak ezin duela iraun ezpada txapelketatik, eta hori ez da hola inondik ere, eta ez nuke nahi nik ere ala izan dadin, bertze mila saio antolatzen dire urtean zehar, bai udako jaialetan, bai bertsofariak, bai bertso bazkariak, bueno, eta, bai ez da kasualitateak, inurriko saioak, eske saio pila bat daude, ez direnak leian bakarrik oinarritzen, edo txapelketan bakarrik oinarritzen, eta adibidez bertso zale elkarteak atera ditu datu batzuk ez, 120 herritan antolatzen direla bertso eskolak, 1800 ikasle ari direla eskolagietan parte hartzen, urtero 1830 bertso inguru antolatzen direla, 29.000 ikasle jasotzen dutela urtero bertsolaritza eskolan, orduan, bueno, horrek ere erakusten du, txapelketatik harago ere mundu osoa dagoela, eta 1000 modu daudela bertsolari izateko, edo bertsoaz gozatzeko, edo mundu hortan irauteko. Orduan, bueno, bai, bertso txapelketa honek garrantzia du, baina ez dezala hartu ere honek duna baino garrantzia handiagoa, eta ekar dezagun pixka bat lurrera ere gauza zeruti arrau.
0: Iratxe musika karrion, mila esker, Euskal Herriko bertsolari txapelketari buruzko xehetasunak azaltzeagatik.
1: Bai, zuri, karrongi segi.

Eta orain bai herritzerri ibiliko gara antolatu direnen berri emateko eta bueno ba kirol tartean aipatu dugun bezala lasterketa Unanun izango da 20. Ergoienako bira izango dena. Unan Udorra eta Lizarraga batzen dituen lasterketa da, 8 kilometro terdiko ba distantzia daukana eta 9 terdietan Unanuko plazatik abiatuko da. Baina munduko arrozak ekimena ere Etxarri Arana zen gauzatuko da goizeko 10:00 aurrera. Harrera Arana, Maroko, Kolombia, Portugal, Ikastola, Honduras, Gambia, Angola eta Venezuelako lagunak egonen dira, sukaldatzen eta dastaketa eguerdiko ordu bata terdietan izango da. Herrikirolak ere bai, sakanako herrikiroleguna Unanun ospatuko dena, eta Juanito Erdoziari omenaldia eginen zaio eguerdiko 12:00 plazan, eta Etxarrian Azkoa Abesbatzaren eta Etorkizuna Dantza Taldearen kontzertu da dantza emanaldia ere, ba, larun batean izango da, baina arratsaldeko 7:00 plazan Etxarri Aranatzen gaztetxean, eta gaueko 10:30 gazte topagune sozialistaren aurkezpena eta kontzertuak Morten Komite, Arakil Rebels eta Bulkada izanen dira. Igandean aldiz, txirrindularitza martxa sakanako bizikleta eguna Ziorditik Irurtzen eraino abiatuko dena, goizeko 9:00 Ziordiko plazatik. Eta uarte Arakilen, Berien kilometro vertikala Aralar Mendi elkarteak antolatuta eta Euskal Herriko kluben arteko txapelketarako baliagarria izanen dira goizeko 10:00 plazatik abiatuta. Herri martxa Alzheimerrarekiko herri martxa ere Josefina Arregi klinikak antolatuta goizean zehar ere ekitaldiak izanen dira Iortia Zabalgunean. Klinikatik abiatuko da martxa goizeko 10:00 eta arratsaldeko 7:00 Irurtzunen antzerkia Pinzas, Trutxas, Iuna Peonza antzeslanaren emanaldia. 7:00 igandean Kulturretxean Irurtzunen. Zinema aretoetako ateak ere irekiko dira eta datorren ostegunean, arratsaldeko 7:00 Iortia Kulturgunean, La Odisea izanen da. Datorren ostegunean urriak 24 izango dituenean.

Baina gaur ere plaza festa kontuak eta plaza kontuak aipatu behar ditugu eta horretarako egiarretaraino ba joango gara. Herri bazkaria dute gaur eguerdiko iruretan. Festen hasierako etxajua bostetan izango da eta aurrendako mozorro erakustaldia, japoniar bombak, mus, briska eta igelaren jaurtiketa lehiaketak eta puzgarriak eta buru handiak ere bai. Zentzentzuzkoa gaueko 9:00 eta afaria ordu erdi beranduago. Ondoren bingoa eta DJ Fermintxo ere arituko da 12:30 aurrera. Larun batean egiarretan jokoak, puzgarriak eta buru handiak izango dituzte goizeko 11:30 aurrera. Bermuta ere izango da eta paella lehiaketa eta bingoa eta arratsaldean buru handiak eta puzgarriak. Erronda Ilunberriko txarangarekin 5:30 aurrera. Zentzentzuzkoa 9:00 afaria ordu erdi beranduago eta bingoa ondoren. DJ Dani Canosa, 12:30 aurrera larun batean. Igandean aldiz, meza 11:00 aperitiboa eta adinekoei eta jaioberriei oparia ondoren eta paka jaurtiketa eta aurren txapel jaurtiketa txapelketak ba eguerdiko ordu batetan gaur guaixe astekarian daukazue ba paka horren inguruko xehetasun guztiak, ezta? Txokolate jatea 6:00 eta aurretik muse eta briska txapelketaren finala 5:00 aurrera. Los Tajudos del Norte mariatxiak igandean arratsaldeko 6:00 eta 7:30 tortilla eta txistor dastaketak. Hau guztia gaurtik hasita igandera bitarte egiarretan festak ospatuko dituzte eta.

0: Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9848-468-258, García Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia.
1: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala, baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, baditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitzein. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zian hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea ba euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan ba nik hau ez nuen nahi.
2: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, está las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
3: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
4: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana, eta Euskal Herrian euskaraz, eta integratzeko modu bakarra da.
5: Irakasle izango naizelako, ba nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
6: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
0: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.

0: Bueno, sekulako martxarekin, gaur ostirala da, eta atzo Unaike hala aginduta, ba, hortxe, hiru irratiek bat, entzuteraino, joan gara. Egunon, bikote, nahi duzuena has dadila, Unai nik ez dut ikusten, baina Jon Urtasun bai, zer moduz, egunon?
1: Egunon, bai, nik ez zu nahi, zetu zet ikusten, ez dakit nire arazoa izango teden, bestela freskatu gut berriro horri aldea. Baina bai, entzuten zaituzte dela, entzuten zaitu dela, Eneida, eta gure temazo hori ere bai, goiza, bueno, ba, energiaz.
0: Jode, temazo.
1: Seguruari begira, ja! Ai, temazoa da, ze esango dugu ba. Horitara ziko dio kontzulei, adimen artifizialarekin egina dela, Artistak bagara, baina bueno, alakorik egiteko 5 minututan, aitortu barra dugu. No, ba hori, probatxoa izan zela justo aurreko ikasturtearen bukaeran. Eta bueno, mantenduko dugula, gure sarea azteko, jake, bueno, nahiko, bitxia, polita, dantzagarria geratu zen, hiru irratiak bat.
0: Hori da, hori da.

0: Hori da, hori da. Bueno, banik freskatuko dute ia tartea, ia posible dugun horrela ja denok ikustea eta bere alakoan sartuko naiz, ia posible dugun.
1: Zitela, aztuko minu aztu zait. Etzena da, nik hasiera-hasieratik hiruek ikusten zaituetela, ederki gaina, dotore baizu, bai enei dara ikusi nun, enei da alde indo, minu berri zitzuli da, eta nik ikusten zaituet hiruek, Inungo arazoi gabe, beraz? Hoxe, eta temazo bat, noski temazo bat, dela. Iak egin balin badigu ere, eta oso gustuko ez badugu ere, zenbaitetan, bo temazo bat dela esan bardugu, ba, hoxe, ba, ala da okiulako gure sintonia maravilloso hori, ez da?
2: Abestitzarra, mire, bai, ez?
0: Abestitzarra, hori da, bai. Bueno, ah. Bueno, hori, jakin dezaten, horrela... Joanen garela sartzen, pixkate, hoxe, ma... hola, ba, pixkate alaitasun eta martxa pixkatekin hasteko gure solasaldia. Bueno, ez dakit gaur freskotik, lainotik, nola, ez dakit ze tankera hartu diozue. Zuen giroari hemen bai, alakoa da, pixkate, bueno, freskoa, eta erabat estalita momentu honetan daukagu, olako odei zagitxuri eta ugari batzuk.
1: Bai, hemen ala dao, jertxe bat gustora hartzen da, ez da hotza fresko,
0: ezta hotza,
1: eta
0: freskoa
1: euritxiki,
0: da.
1: Txak?
0: Bai.
1: Olako lambro euritxiki bet bada, oixe, baina bueno, ez da ez olako euri zugarri eta euri eta bat eta beste eta beste hainbat lurraldetan edo herri aldetan ikusten egan bezala, ez? Zinungo antzaik ez da honek. Alegi gure lurretarako, larretarako, menditarako aineuri inundik ere ez da.
2: Ikusi beharra dago, ez? Nola dagoen Mediterraneo kostaldea, Kartagena, inguru hori, Valentzia, Barcelona, zenolako astea izan den, eta gurean, beira, askok euria, espero, euria nahi dugun garaiontan, ba, bira, batzuk hain gutxi eta beste batzuk hainbeste, ez da? Ba, ja, Katalunia, Valentzia aldean, soberan dute ura, soberan dute euria, eta buf, beste gunean gainera, bueno, oso monotematiko izan daiteke, baina futbolean, beste gunean Atletikek partidua jokatu behar zuen, Levanteren aurka, eta ordu erdi hasi aurretik, zelaia jokatzeko moduan zegoen. Bueno, ba, berotzera hasi zirenean, batean bota zuen sekulako zaparra da, dena, zera, ugoldea sortu zela, 20 minututan, eta partida bertan bera geratu zen, eta orain, ustut bi asteren bueltan jokatuko dutela hori bertan bera geratutako partida, baina hori, Valentzian, 20 minutuan, zelai bat, hola, urez gainezka, egoteko moduan bota zuen, osea, pentsa.
0: Bai, nik ikusi dut iruditxo hori, esaten duzun hori, jokalariak ateratzen diren... Ezakita, areto horretatik nola, badoaze kanpora zelaira, eta guau, wow, sekulako, bai.
2: Launeta baino, irizten zaila, gura.
0: Bai. Pentsa. Ai, badatorrenean gaizki dator. Gaizki esan edute, zentzu horretan dator, bortizki, eta, ez, hola, bapatean, eta, bueno, hemen, bai, xirimiriatan, ibaiak. Berriz ere, eta pentsa ere, duela gutxi izan zela ura, eta ze oroitzapen, eta ez, jendeak ere, hola, entzun dute beste bideo batean ere bai, ez, berriz ez, mesedez, berriz ez, ez, horrelako, bueno, beldur puntu hori ere badute, eta berriz ere irakurri dut, eta, bueno, metroko, edo, Valentzia izango da, ez dakit, bueno, metro bateko irudi batzuk ere bai, nola, wow, ba, hoxe, zen nolako altura daukan, eta ez dute duten berriro, ez alert hori berandu xamar bidali, hori zehozer entzun duzue edo irakurri duzue, ez bueno, bestakit, irakurri dut entzun dut eta ezote zen igual berandu egi ere seinale hori, takit bueno, ba hoxe, bueno, ba igual di kontuak, beste zer hola aipatzeko honekin, ez
2: Juan Gorda bai, errepidari dago kionean barkatu, bai
0: esan
2: Bai, oi hartzen dugu, ez?
1: Oi hartzen dugu.
2: Bai, ez, errepideari dagokionean, ba, behelainoa dela eta, hola, bisu bat emana dagoela besterik ez, beraz, errepidean bazoazte, ba, hori, tentuz giratu.
1: Eta gero, ja, eta berrez seguru aldi beroak heldu diela, ezta? Okerez banaiz.
0: Bai, iganderako ja udako giroa, ez? Hala, bueno, hala irakurri dute nik ere bai eta bai, bueno, igandean eta igandetik aurrera dirudien ez ere bai. Bueno, aste artean gu bazkaltzera bilduko gara. Bueno, hitz egingo dugu astelenean eta baina bueno, hor astizaldean, ezta, dugu hitzordua aste artean bazkaltzeko eta bueno, olako egualdi bat ere izatea ba ongi datorkigu, ez? Baten batek sorpresa hartu du, baietza eman zuen eta igual beste hitzorduren bat ote duen. ez diote nola kalean eta proposamena hori egin zigun Martinek, ez? Barbakoa eta guzti piztuko duela eta bueno, ba giro horretarako ba bueno, aproposa bada ez aste artekoa, baina bai, igandean berriz ere uda giroak eta ikusiko dugu. Noiz arte, lehorte honekin jarraituko dugun. Zer gertatu da asteartearen aipatu danean Unai?
1: Astuta neon dela osotra. Osota astuta eta ni asteartea txalderako elkarrezketak hitzordu jartzen.
0: Bueno, handik egin nahi baituzu, igual jonek utziko dizu irratia.
1: Ez. Ez da, bimodlatzen da. Aztutan, nontxe apuntatu dut, leku guztietan, azte arten, bai.
0: Olako esale hartu oietako bat. Azten
1: tazkit gauzek, memoria daukete. Amorraiek nibino memorio bea daukea. Eta gustora joanen gabai, aztizea bazkaltzea.
0: Hori da.
2: Bueno, zerrunak. Apuntatu da nuen arren, zeharo aztutan nuela ere bai,
1: Bai.
0: Jode hauek.
2: Baina apuntatu da nuen. Jode
0: hauek, Martin.
2: Tak, hemen.
0: Ez dakite Martin entzuten egongo zaren edo, baina behira hauek, nola doa zen. Bueno, begiratuko diogu.
2: Burua mila kontutara dagoenean, eneida,
0: ja, baina, hau da mila eta bat. Hau da mila eta bat.
2: Hori da, hori da.
0: Eskerrak, gaur aipatu da, bestela astelenean, bueno, Martinekin igual gaia aterako zan, ez? Bihar elkar ikusiko dugu eta okerrago izan ziteken, ez da? Vale,
1: hombre,
0: ya está,
1: ba, imagina zazu, imaginatu astelenen eta ja aste arterako ikera garritzo, bestelako plan pile bat inez, eta hola, ez da? Bai. Bueno, tira, ba...
0: Seaskako egutegia, Unai, venga.
1: Bueno, seaskako egutegia, ez, baina horretik ezaltzen ba lehiaketako hitzek.
0: Ah, bueno, bai, egia da, bai, begira, ja, aztuta nengoen da, gainera gaur argitu behar ditugu.
1: Noski.
0: Bega, bai, hitzak, aste honetan hitzen saltxan gabiltza, irrati bakoitzak bat aipatuta, astean zehar ere, bueno, ba, proposamen batzuk jaso ditugu, eta gaur argitzeko eguna dugu. Eta datorren astelenetik aurrera, soinua berriz itzuliko da, eta horrekin ere dantzan ibiliko gara, beraz, bueno.
1: Leitzan, itze kaskailtze.
0: Sakanan, Petrin.
2: Eta ara itz larraunen txinbiloa.
0: Hoxe, itz hoiek dira, telefonoak aipatuko ditugu, eta, venga, aberre besteren bate animatzen den, bueno, aipatu behar dizuegu, dagoeneko 16 ditugula, aste honetan, eta, bueno, parte hartzea handia izan dugu ere bai itzekin, eta baita gaiekin ere bai, eta eskertzekoa da, horrelako mugimendua. Bueno, ba, hauek dira telefonoak, 9948, 567, 074, edo 661-5-2-4-5 mezu bidez. Zuenak.
1: 9848-0914 karrape.
2: Eta aralar irratian, 9848-6-0-4-5-0-3 deia jasotzeko, eta 676-0-9-0-0-2 mezuetarako.
0: Ba, orain bai.
1: Eta gaur, barkatu?
0: Orain bai, seaskara.
1: Claro. Esaten nun euskal izendegin edo zehazkako izendegin gaur bi topatu ditxot, bat da, bat jagi da, eta bestea zilar. Beraz gaur, jagi eta zilar izena duenen, eune agertu zain neri betire, irailak 18. Jon, behidatzen daiz zehazkara?
2: Bai.
1: Eta zuritzizu jartzen jagi eta zilar?
2: Nerean nahiara jartzen du.
1: Eta, bai, barkatu, nahiara, bai. Atzo gaina egia da. Irailak, atentzio dituzien nahiarak, ostra, eta nindu nikatera dituz baok.
2: Jagi beste zea bat da, ez? Pertsona izena bezala nik ez nuen entzuna, baina izan diteke, ja, gaurkoan edozein izen entzunak entzuten direlako, eta bai, Miren, hemen eskura dut zehazka guteriaz, eta hori, zorion agurretan ere bai, batzen ditugu.
1: Goiaz, heldu dare bai.
2: Goiaz. Mm-hmm.
1: Gaur irailen 18 da, ezta?
2: Bai, un osoan.
1: Hori ba?
2: Nahiara dut, hemen, eh?
1: Irailan 18-eri dagokion zehazkaren egutegiko euskal izena, Goiaz da jartzen ditu aineri hemen. Ikusten, iari ezintzaiola kasorikin askotan?
2: Asko, bai. Oia gertatzen dena, ez da?
1: Bueno, efemeride bat edo bestere baditxo, talare. Eta hori gaipatuko dizkizuet. Eta gogoan izanen duzu, eh? Hau, bueno, Euskal Herriko historian ere gelditxu baitzen, ez da? Bueno, pena nahi deaztu gula gurekin.
2: Entzun bai, entzuten eri gaituela, baina orain justo bisita bat badu, ez da?
1: Bai, gero elkarrizketatuko duguna, baina politxalitzik gurekin politxalitzik gurekin eotxea, bai. Bai.
0: Zer nahi duzu, Majos?
1: Zure, bai. Zu gurekin eotxea.
0: Bai ez, bai, baina karo... Daukat gomidatua.
1: Bego gero sartuko dugu, kaixo, bego.
0: Ez gaitu entzuten oraindik.
1: Vale. Ez esaten duen efemeridetan, badiela Euskal Herrin historian, ez? Hortxe gelditu dienak, ez da? Eta bat, gaur bezalako egun ezen, 1760 urtean, gu ezinen jaio, baina ikasi bai, eta irudik ikusi ditugu, ez da? Joseba Elosegik Donostiko Atano 3. Pilotalekun, bere bururi zu eman zionekoa, eta bigarren galeriatik antxara jauzi intzunekoa, Francisco Franco munduko pilota txapelketeko partida bat ikusten naizela, gora da Bizkaia askatuta oiu egin ez eintzun, ez da? Diktadorei Gernika suntxituzun zukiskalgarri hori ikustarazteko asmoz, ez da?
0: Jode.
1: Eta hori gaur egun...
0: Nik irudia ez dut ikusi, baina latza ez, behar du ez?
1: Bai, bai, bai. Aspaldi irudi baten arrazkioten ikusi nun, garai hartako prentxan agertu zena, edo... Bai, eta gero, haure bai oso ez daun inentza izu ez, takitan zinetean edo ez, ni bai.
0: Ah.
1: Gaur, eta bida, ordun ere irailen zen, eh? Irailen 18, 1984 urten, Nafarroa oineza zen beran, eta Guardia Zibilek kargatu intzun. Nafarroa oinez hartan, 1984 urtean, 50-etik gora zauritu utzi zituen karga horrek, izugarri izan zen, igoan dut, erromeri baten ginela, eta bapaten kea, ekusten ginuen, eta zen, ba hori, berak, guarazinek ere botatako bote horik, eta gero jala izterka. Gugaztetxoa ginen, eta oroitzen naiz lasterka abitu, eta mendira joan ginen denak.
2: Jesus.
1: Mendira lasterka izan duzen ikaragarri. Ume aurreldu, jende adindue, izugarri izan duzen, barbaridade bat. Ba hori gaur bezalako egun baten izan duzen, eta 1984 urten.
2: Eta zer dela eta, gerora jakintzen duten, edo jakin izan da, zergatik kargatu zuten, edo...
1: Bueno, horratzetik jakin beharreko gauze asko egon daitezke. Ikusi behar da batetik, berako kuartela gaina herrin bertan dago, nahiko zentriko da, ez da? Eta ordun garai hartan izan duzien, ez? Olako provokazio, olako zera hainbate izan duzien, eta bueno, ba, seguraskire gaiztotzen joan izan zen egoera, eta karga gero aipatu zen, ez? Ba botilek eta bota izan zizkiela kuartelera, baina claro, kuriosoa da hasiera nondik hasten den beste kontu batzuk diela, ez? Ze holako karga, tamaineko karga bat, bai, ez da bapaten sortzen. Esan edo, Guardia Zibila asko behar dituzo, karga bat egiteko.
0: Ai, antolatutako lertu? Zerbait, ez, ordu, izan behar
1: karo,
0: da.
1: Zein, ze, bapaten, derrepente asitzen, eta ze, kontu eda, ikaragarri izan duzen. Eta, bai, beran izan duzen hori, eta lasterraldi harrein ginen mendiz-mendi, eta, bine, karo, gero bazen beste kontu bat, autobuse hartzea berriz, herrira jetxi behartzen.
0: Ja.
1: Eta ez, gorra, berriz diote, Nafarroan ez bat mileka lagun, umek, jende adindue, bai, ure latza izan duzen. Eta gaur zein jende den, ba, askotan aldarrikatu eta borrokatu den egun bat bada gaurkoan. Izan, hain zuzen, soldataz asko itzeiten da, soldata arrakala handie da olare bai bateko naiz besteko, bueno, ba, berdin izan daiteken soldata baten aldeko nazioarteko egun da, eh?
0: Gaur egun hori.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit, nahiko urruti gaude horretatik ere bai.
1: Nazio batun erakundei jarritako egun da gaina hau, eh?
0: Ja, pues pentsa. Hora indik ere...
1: Ze arrakala dagoen soldatetan, eh?
0: Bo, bai.
1: Esate baterako, emakumezko edo gizonezko izan, edo beste hainbat, gai hartutare...
0: Osongi, unai, bueno, ba, aipatu duzue nola enengoen momentu batean eta hemen harrera egiten ari nintzen. Ongi baderitzozue, pres dago, bego itzeiteko eta asgaitezke iguale gaurko elkarrizketarekin eta gaiarekin. Eta, bueno, lehendabiziko agurtu, hemen estudioan daukagu, baina bere alaxe, bueno, jarriko diot gure... telefonoa ere zuek ere bera ikus dezazuen eta elkarri ikusteko ere bai, baina hoxe, ba egunon bego.
3: Kaixo, egunon.
0: Bego zestao, gaur bueno, gurera etorri da, ez da lehena biziko aldia, gurean ere sartzen dena. Anitzartean kulturartekotasun zerbitzuko teknikaria da mankomunitatean, baina bueno, gaur sakanako kontu batzuk agertuko dira agian, baina bueno, gaia pixkat orokorragoa ere ba izango da. Zeren eskuartean sari bat duela etorri da. Orain jarriko dizuet zuei ere ikus dezazuen eta bueno, sari hori Kanarietan. Kanarietatik, ez, ekarri duzu, ez?
3: Bai, Lanzarotetik.
0: Lanzarotetik ere, bai.
1: Bueno, horrek zezo nahi do, kaixo bego, Lanzaroten enduzala?
3: Bai.
0: Segundu bat, telefonoa jarriko diot eta... Bai, bueno, ba... Bai, Lanzaroten egonda. Uste dut, sari emate horretan eta topaketa batean ere,
3: bai.
0: Ez, egon zarela. Bai. Ba, konta iguzu pixka bat, ez dakit... Nahi bauzu igual topaketetatik hasi eta gero saria ere nola etorri den, zergatik etorri den,
3: vale.
0: Eta hoxe, ba, pixkat, vale. Konta iguzu.
3: Bai, kontue da, bueno, ba, ustalien, ez nahi zakolatzen zehuntzen, baina bukera aldera, jaso nula, hoxe, Kanariar Isletan, Lanzaroten antolatuta zeuden jardunaldi batzutarako informazioa, korreo elektronikola. Eta... Bueno, jardunaldi horiek ziren, ba, hirugarren urtea, Kanaria Herrietan antolatzen ziela, migrazioa eta kulturanistasunaren ingurunko jardunaldik, irailaren 9 eta 10erako. Zer da, horrekin batera, mail beren, elduzela, mezu beren, elduzela, ba, kulturanistasunaren kudeaketan praktika honen sarirako hirugarren lehiaketa antolatzen zela. Orduan, nik altu nion mankomunidadeko kudeatzaileari ia aurkeztuko ginen zerbait, arek baietz esan zuen, da hola xe aurkeztu ginen.
0: Zerbait aurkezte hori zer da? Zerbait aurkeztuko genuen hori? Da, ez dakit, ekimenen bat, edo zerbitzuak nola egiten duen lan, edo bai. Zer da aurkeztu behar dena horrelako lehiaketa batera?
3: Bai. Aie bidaltzen zuen, oinarri bat, bidaltzen zuen. Praktika honak zeren gatik entzien, ze hobekuntza ikusten dien kulturarteko bizikidetzan, ze berrikuntza dauden, beste nora batxera erakutsi daitekeen edo ez, eta gero, bueno, datu batzuk ere bai, ez? Osa, emaitzak ere bai, baino datutan. Orduan, hori alaguk aurkeztu ginuna izan duzen, anitzartanetik daukagun egiteko modue. Ze anitzartan ez jarduera bat, ez jarduera kuadrilla bat. Da, egiteko modue. Jarduera hauek die bidea, ba hoxe, lan egiteko kulturen arteko bizikiretzan eta haren kudeaketan lan egiteko modu bat. Eta hori da aurkeztu zena. Eta gure sorpresarako, ba, abuztun zazpein ostiralekin ezke akordatzen naiz, earkiz, ordenagailu estrean ninjoan, eta jasunun handik mezu bat, adiraziz, ba, sarritutako bat izan duzela, sakanako mankomunidadekoan, itzartean kulturazteko tasun zerbitzuen.
0: Praktika onak, aipatu dituzu.
3: Bai, bai.
0: Bueno, igual, ez dakite zerrenda luze batez itzein dezakegu, baina orokorrean zer dira praktika onak, ez? Edo, bueno, sariketa horretan ere, ez dakit nolabait ere, zer da gehien nabarmintzen dena, ez? Praktika honei buruz hitz egiten dugunean.
3: Bai, ba, bueno, hor, esan, bueno, estatu maileko aitortza bat izan dudela, 14 talde entitate aurkeztuta ginen, eta horietatik 5 izan dudie sarituk. Uh-huh. Orduan, sari banaketan, Carlos Jiménez da antropologoa oso jantzie, kulturarteko bizikidetzan oso jantzie dena, arek arrazoitzen zuen zer den epaimaiek baloratu duna, bakoitzari bai, bere aportazio ematen zion. Orduan, sakanako mankomunidaderi, ematen zion, baloratu du oso ongi, ba, kulturarteko bizikidetza eta kudeaketa hori, kulturanistasunaren kudeaketa hori, modu zeharkako modu baten nola urten poderioan,
0: Bai, ze
3: honekin hasi ginen 2006-en, lehendabiziko pausoak, 2005-en euskara zerbitzuk egindako diagnostiko bati erantzuna eman haien.
0: Hori ere,
3: bai, bai, baina importantea da, oinarri ere, nondik heldu den
0: aldera.
3: Ze euskaratik aira kulturen arteko bizikidetza lan zen.
0: Bai.
3: Eta hori alaxe kontatu ginen egia delako. Mm-hmm. Orduan, hori bat, nola zerkakotasun hori, zazier hartan, dena, pues, orduan hitz egiten zen immigrazio zerbitzuz. Orduan, gelditzen zen nola batxe zerbitzuaren gain bezala, ez? Baina gaur egun, bueno, sakanako eskualdeko 15 udalak, ikastetxe guzik, gizarte zerbitzuk, sare formalak eta formalak ez dienak, banakoak, izatean hitzeko elkartek, bueno, komunikabidek, uhum. Sekuleko garantzie duzuena eta oso modu egokin tratatzen duzuena gai guzti hau. Denak, oza, azkenen zeharkako lanketa bat da. Eta hori da baloratu duena. Nola mankomunidadeko lau zerbitzuk euskera anitzartean berdintasuna eta kirola ere nola arekan gero eta gio gauzek amankomunen egiten. Eta baita ere baloratu duena nola lan egiten den arrazakeri eta xenofobiaren prevención.
1: Bego, sari honek pentsatzen dut, bueno, sarik denak die izaten die garrantzitsu edo eder nahi badozo, ez da, izan daitezke alizentek aurrera jarraitzeko, bada errekonozimentu bat, ilusioa itzen do, beharrezkoak ere baitarte baten, ez da, pentsatzen dut.
3: Bai, eta bizi ditugun garai zakarrotan, asko zare garrantzitsuak, bai. Bizitugun...
1: Hortara joan behar duen.
3: Vale.
1: Besteak beste. Bolo, bueno, zuek jorratzen dituzuen gai hori guzik, eta ez, zuen salien, eta mundu hau badakio nola dauan, zoritxarrez. Prentsa, irrati, telebista, edozer, sare soziale, ikusi edo hartzea nahikoa da.
3: Bai.
1: Bueno, hau esan da, bai, komeni da beti informazioak behar demezela kontrastatzea,
3: Bai.
1: Bazpare, ze, ba, buloen aroan biziga zoritxarrez, gezurren aroan biziga, eta hori guztizatu behar die. Baina, bego,
3: bai.
1: Begi bat zeutan jartzen badugu.
3: Bai.
1: Zeutara joan gabe, Donostin beste begi bat jartzen balin badugu. Kalen biziden jenden arretan nola oso jazartu izaten nahi den, aintzezko, balinezko tiruak izaten nahi dien.
3: Bai.
1: Oroar ikusita egoera zein den. Bego, ze irakurketa egin duzu ezue?
3: Ba, bueno, zu ongi hasi izan bezala, hasteko ez da sinistu behar harin, minipin, ikusten dena, entzuten dena, eta irekusten dena. Hor, bilatu behar da egie, gertatzen ari denaren arrazo beha zein den, egitazkoa, eta desde luego, beste testigantza batzuk, errealide batzuk, beste ahotsa batzuk jarri berdie, kaleratu berdie, ikustarazi berdie. Erne ibili behar du datorren urtean hauteskundeak die, ze bai zeuta eta denak bai oike aztu gabe, Hori dena prestatu edau, hor badau helburu estrategiko bat, mundu mailekoa, ez da kasualidadea, oain zaitua dau. Baina duela hilabete batzuk ere Naparroan ere izan du die, pues, Baltierra zela eta bestein bat tokitan. Orduan hor, deshumanizazio hori, horreri aurrein bertzaio. Gez, igual iruditu liteke oso harineko kontu bat esan behar duten hauain, baino hitzek sekuleko garrantzia daukea. Ez da egia hitzek aizek eramaten ditunik. Hitzek mine egin dezakea edo sendatu egin dezakea arduan, anitzartenetik saiatzen ga sendatzea, igual oso pretentziosoa da, baino minik ez egiten bai. Eta gauzeri bere izenetik deitu bartzaio. Eta orduan, gurpile honen da, zentzu baten, deshumanizazio hortara, ezin da, a ber, nor gala uste du, inbazioaz ari baga, abalantxaz ari baga, etorkinek eiztatzeaz ari baldin baga, hori dena orkestatu da sutil-sutil, isil-isilik, eta gu hemen gaude, gauzaskon artean gure txilborrari beire, mobileren keinue oso grafikoa da, eta bitarten lortzen nahi die hau dena baimentzen duenak, hau dena baimentzen duen boterek, eta sortzen nahi dien boterek, lortzen nahi die guk fokoa beharrezten tokin jartzea. Fokoa ezin dugu jarri biktiman, jarri bardugu biktimarioan. Eta fokoa begira da, eta hitz egiteko modu ere izan diteke bat. Atzitido den zurrumurruoik, izkeraoik, badue helburu bat, eta, bueno, igual gehiagia izatea da, baina, bueno, genozidioak ere, olaxe, ez tekizien baden bora, baina, badue hasiera ontatik ere, orduan gabiltzen erne, eta gabiltzen erne berriz, urrun urtera autoeskunde dielako, eta, bueno, pasaden astantan bai leitzalekon berri, Irurtzun, Mendillorrin, atera dien pinta daikin, euskaldunek gaude, en el punto de mira eta gabiltzen kontuz.
1: Bego, zure lana dela ta, eta bestelare bai, zure nebedozo egunerokoan, edo askotan betire etorkinekin harreman zuzena daugezo, harreman estue daugezo, asko eotentza, orokorren, gertatzen nahi den honekin guztikin, bere egoeran horren guztikin, ez du gaztu erretorkin bat etortzen malin bada bere herrialdetik, ez dela etortzen gustoz, ez dela nahi dulako etortzen, atzen, bada horre, seguraskire, bueno, ba, edo gerrak, edo gozetek, edo aldein beharrak, ez da? Zer dio aberaiek, hemen, gertatzen nahi den honekin?
3: Bueno, ba, deus gutxi.
1: Beldurre dueia? Ba,
3: deus gutxi. Ez da oengoa, Lehen esan dutena da, oso sutile. Txantxoak die, hola? Itxuzure bat ebatzela, tak, tak, tak, ez da oengoa. Ogoi urteko bilbide hontan, nik sumatu dut. Jenden izkerak, asirartan, ederra zen, kulturan iztasuna, jogo ez, ke guai, ederra zen. Gero ja krisik, poltsakek bitan asitienen ja, baina, bueno, sikiera ordun ere galdetu egiten zen, ez? Zurrumurru, berriz baina zurrumurru gutara, ez? Atzetik deshumanizazio oso argi dago. Baina, sikiera, galdeten zen, aizu bego, egie da diru laguntzak etorkinen zadiela, sikiera galdetzen zen. Azkeniko krisin ondoren, eta bueno, COVID-ak egin dituen txikizioak, kulturen bizikidetza, bueno, hitzek zain du bat jo, arintzeko, bueno, basekulekoa da ez, eta gaur egun ja, bueno, gaur ja, hitz egiten da nahi den bezala, jakin gabe, egie jakin gabe, entzuten den lehendabiziko hori sinistuz, egia balitze bezala, kontrastatu gabe, horrek egiten duen kaltearekin. Horrek personari egiten dion kaltearekin. Eta ez daukegu eskubiderik, eske oso grafikoa da baitare. Nik, oantxe, nire hautik ataratzen denarekin, ezin dut deusein, ezin dut berretekarri barrenera. Eta nik ez dakiz zera egine izan behar duen.
1: Gertatzen dena, hainbat agintari, hainbat politikari, hainbat alderdi, hainbat tertuliak ideek, berak badakie, berak esaten duen horrek eragine badula.
3: Bai.
1: Eta hori gertatzen nahi da,
3: bai.
1: Eta mundu ontar gizarte, nahi badozo, ustel ontara iritsi gazta.
3: Bai, horregatik, egin behar du beharne, eta horregatik egin behar du elkartu, zer nahiko berexita gaude, eta bada esaira batez, dibide benzeraz. Orduan behar du nada, elkartu, porque el pueblo unido jamás será vencido. Eta oparkatu erderaz esatea, baina ez tekit mezuen hola esan.
0: Bai.
3: Ez ki hori egin behar daukeguna, eta justo momentu gor ontan. Orduan, Lantzarroteko jardunaldioik eta ana jutako esperientzioik die nola batxeko, batzutan sensazioare bada irla batzuk bezala gala, ez? Porque egia da, erortzen nahi denakien gu hemen, pues munduko arrozak eta teraldik eta olakoak. Baina eske behar die olakoak.
1: Behar die olakoak.
0: Egoere batean, adibidez, zu erakunde batean zaudela ere bai lanean, ez dakit, bueno, esango dugu igual, ez, igual gutxi, gehiago egin daitekela. Ez dugu esango gutxi egiten denik ere, baina gehiago egin daitekela. Erakundeen papera, ez, gaur egun, zein izan behar du edo, nolakoa izan behar du edo. Handik ere zerbait ekarriko zenuten, ez? Esan nahi, esperientzia ezberdinak, zer egiten ari den, erakundetatik, batez ere, esan nahi du.
3: Bai. Esperientzia desberdinak hori da. Batzuk urte oso denbora gutxi damakienak, beste batzuk gehiago. Eta bueno, bizten dagoena da apostu egin berdela. Eskeman komunitatea bihurtu da eredu. Politika publikoetan eredu eta gero ba bere egindulako zerbitzue. Apostu egindu eta plantilla organikoan bi langile daude anitzartean kulturaztekotasun zerbitzura. Eta hori zabaldu ditike, eta eske adibidez...
0: Zu zara bat, eta bai, bestea, beraiek ere jakin dezaten, beste langilea
3: zein den
0: eta hori, eta ze lan egiten dituen, ez?
3: Hori da, apostu egin behar da. Beste gizarte baten aldeko apostu, humanoagoa dena, humilegoa dena, berdintzailegoa, justugoa, eta eskubiden aldarrikapena borrokan jarraituko duna. Jarrera zainduko duna eta harrera eta parte hartzea, osea jenderi bere, osea jendea animatuko duna bere lekue okupatu dezan gizarte hontan. Bete, lekue bete, baino arduratsua izan ere bai.
1: Eta zile zela galendu, ezta? Esan nahi dut, galentzen nahi dien mezu faltsu horik, egik ez din mezu horik, bulo horik horretik, hasieran aipatu duzuna bego, tentuzta zentzuz, informazioa jaso, informazioa hartu, baina kontrastatu, eta behar nola egin gauze, bida, ekonomiara jote malimaga, ekonomista bateri galdetzen malima diogu, eta azken hilabetetan atera izan du die, eta ontaz egutxe hitz egin dugune bai gure ingurutan. Euskal Herrik, eta baita Espainia errestatuk ere, ja, ekonomiara bakarra behidetu zen, nahi baduzu, beste gainontzeko hautzita. Baina eske, ez hemen dauden etorkinek, baina eske, asko zera gehiago behar ditu. Ekonomiak aurrea nahi balin bado.
3: Bale.
1: Ja, ekonomiara bakarra egin naiz, Pentsa nola den, Eta ja da, hori ere bada, gure egoismoa handi bat nahi balin badozo, ez? Baina eske, gero bizkarra maiten diegu.
3: Ja, baina... kontu zibile barako gai bada hori ere bai. Ez dezagun mezu utilitario bat erabili migrazioekin, Zer migratzea eskubide bada, lan egitea eskubide bada, beharko lukea izan unibertsalak, eta orduan, egunea etortzen dienak ez badaukea lan egiteko eskubiderik, nerea privilegio bihurtzen da.
1: Adudik gabe.
3: Bai. Eta hori ere, badaukio deixente. Ze badaude, mezu batzuk, edo migrazioa ziurtasunekin lotzea bezala, pues eske kuidau. Gero ikusi beharko da, azteko, galdetzen diogu gure bururi gorputz txuriok zer ikusteko ibadaukegun edo ez migrazioetan? Noraino, badaukegun ikusteko edo ez?
1: Ez, bueno,
3: maile personale eta, baina zesto bala ibar bezala, baina, bueno, historikoki eskatzera ere inberko ginuke errebixi bat. Nondik heldu den, nola bizigan gaur egun, zeri esker guk mobile izateko zenbat aur hiltzen ari den bere sorterrin. Eske, hausnarketa horiek ere egin barko ginituzke.
1: Ez, hala da. Beti izan izan du da, gerrak sortzen dien garaien, sortzen balin badie, egin handi baten eta handeko handi baten, sortzen die, hemendik, izan Ameriketako estatu batuetatik, izan Europatik, izan interes armamentistikotik, eta barruze bat. Eta aurrekoan ikusten dut mezu bat sare sozial baten, hala da, bakutzen gure tableta, mobilek, ordenagailuk eta zera guzti ditugu.
0: Eta markak, arropa eta zapatila markak. Bai.
1: Eta hauek osatzeko behar dien mineralak eta behar dien ez dakitzen bat gauze, ba ez dakit nongo, zuk esan bezala bego, aurrek edo aurrek ez dienak,
3: bai.
1: Hortxe dauzkea, ez da, ordu.
3: Bai.
1: Guk sortu dugun hori, ez da, guk sortzen nahi ga, eta gero gaina, guk sortzeaz gain, beda zer, ez? Arrera iten dien, ne bali maduzu.
3: Bai, ematzen do dena globalizatzen dela persona batzuk ezik. Zer datorna aberatsa bali bada, horrez da barazoik, ez? Mm-hmm. Donostikoa zer da aporofobia utxe. Zeutakoa zer da.
1: Donostikoa... Bueno,
3: arrazakeri betea, ez? Ondorengoa.
1: Bueno, badaba dibide bat oso argi, eta oso ongi dao, eta bordun behartzen, eta bikain. 60 mila, 60 gehiago mila laun etorrezin Ukrainatik gerrak eztan da intzunen, eta oso ongi dao, hau gure herri hau oso, herri harrera herrie da, eta oso ongi dao. Bien, claro, oain zegertatzen da?
3: Oain
1: zegertatzen da? Oain ez di Ukrainakoak?
3: Bai.
1: Beste azalkolere badauke, hori da arazo guzie.
3: Ja, bai, eta bitarten, bueno, zeutako irudik jasoten ditugun bitarten, zalaparta hor dagoan bitarten, fokoa hor dagoan bitarten, ez daki ozea irien prestatzen.
1: Hori.
0: Ah, buf, bai.
3: Ez? Azkenen aldagai pila badago, eh? Osea, kulturen arteko bizikidetza zari ga, baina hor barrenen zenbat aldagai dagoan, bueno, oso, bueno, zabala, eta sakona da, ez? Itzitzen egin guzti hau, dagoelako hortarten.
0: Bai, eta gertatzen ari den, bueno, orain esan dut, gertatzen ari den edo etortzen ari den honek guztiak zer nolako arriskua daukan, ez? Eta bai, egia da, guk hausnartu beharko genukela, pentsatu beharko genukela, esan dugun horretan guztian, baina ez da nahikoa, ez?
3: Ez da nahikoa, baina desde luego da, anitzartenetik bezala, eske, bueno, zaska zurrumurruen kontrako Nafarroko sareko koordinatzaile Xabi Jauregik esaten duen bezala,
0: bai.
3: Hau da, erabateko lan bat, piko ipala esaten duen.
0: Bai.
3: Erabatekoa da, tanto hori,
0: bai.
3: Bala, zentu baten edo besten, ezin duguna da, nire ustetan, nire uste xumetan, ez jarraitzea, osea, jarraitzari ustea, edo, isiltzea, edo ez ikustaraztea, edo ez entzutea beste realitate batzuk, beste ahotsa batzuk, hori ez, porque orduan ja, akabo, ze ikusten ez dena, ez asistitzen, eta itzen ez dena ez dare.
0: Hori da,
3: egin dezakeguna. Eutxi, eta segi, batutan nekitzu dela, pues bai, baina beste batutan, pues bai da, zegoetik ikusten dien, baina segi, gelditzu.
1: Hori da, bego, hemen ustetzu paren zinela, ondoan zinela, Jala Nafarroa Santiburtzioen baten aipamena azpimarra omenaldi intzitzion etorri zen, ez da? Palestinaren makume ue, goan dote agurtu eta bat eta beste, eta nik momentuetan nola esan duen, askotan irudik guztia zegorra den, eta ezin hori, ez? Eta emakume honek oso argi izan zien. Zan zien, ez utzi hitz egiteari Palestinaz, eta irudi horik ikusi eta hitz egin. Zerentzun, ez da?
3: Bai, alaxe da.
1: Kasu horrekin nahi nahi, eh?
3: Alaxe da, eta gero nik ikuste dut, aukera daukegula hori beste hurbileko modu baten egitekoa, ondokoa ezagutu zagun, eman dizagun, pausoak ondokoa auzo hori berri dena, edo ez, baina ezagutzen ez duten hori, beste kultura batekoa baldin bada, eman ditzagun pausoak, ze batzutan ez, askotan esaten digu, guk negin joke, baina ez dakik usongi nola hasi. Batzutan lotxa matxe gugu zuen gana urbiltzea, mesedez, agurtu gu lehenbizi. Behira ze ongi, esaten digu, eske, zerbitzu guztiona da, guztiok sortzen du, eske, haien guztion lanarekin, baina haien alako mezukin hemen ditugu pauso egokikoak kulturen bizikidetza hontan. Eta suerta daukeu, atentzio pixkoa jarrita. Eta zegoetuko baginu, pertsona horren errealitatea, nola etorri den, etorri nahizun edo ez. Ekarri ote duen, zer daken pertsona horrek, ezagutuko baginu pixkoa, beste modu baten hitz egin ginuke. Eta orduan beste modu baten biziko ginuke.
0: Horrelako bai, horrelako bizipenak eta ez ezagutzeko eta bueno, gero aipatuko ditugu, ez? Hemen sakanan zei arduera eta egiten diren eta zuenean ere suposatzen dut igual ez dakit pausuak ematen ari diren edo ez edo bueno, ba pixkate izaten dira holako topaketak, ez? Munduko arrozak, bihar adibidez etxarrean atzen, bueno, zurrumurruen kontrako lehiaketak, eta bueno, antolatzen diren hoe guztiak badira, baina bueno, hortaz aparte ere zuk esan duzuna, ez? Keinu txiki bat bada ere bai, ez? Herritarra agurtzea.
3: Bai.
0: Kaixo, egunon, ez? Lauitz, ze horrek gero gerorako gehiago bai. Ekarriko du, bide bai. Ematen du, ez?
3: Bai, ekartzen bai, du, eta ekartzen bai. Du. Bai, eta ekartzen du. Antolatzen dien ekimenak hortarako bide egokidie. Hori erresten due. Eta, bueno, badaude esperientiek, oza, badaude errealidadek maten ari esakanan.
0: Bai.
3: Bueno, hauzan, bueno, harreman normalak sortzekoa. Bueno, elkar ezagutza horren ondotik etorri dien harremanak. Emanen dugu elkar ongi, edo ez, baina ezagutu ondaren. Ez, idu itzentzegulako, esan dugulako, haitu dugulako, ez, ezagututa, ez. Bai. Eta hori ematen da. Zorionez, hori ematen da. bai.
1: Tira, argi dago ez instituzioek bakarrik, gainontzeko kere asko indezakeula, keinu asko inditzazkeula, eta hoxe, ba, adi hotxeko esaten zilun, ez da bainela izterra hauteskundek heldu die.
3: Bai.
1: Panorama badaki zein den, eta panorama batek gola esan dezake, ez, okerrago izan, ez gaione, ba, okerrago gaitezke, bai, eta horren adibide da, bazuk esan bezala, azken eunotan, azken aztiotan, bai gure herritan, bai Donostin, bai dena delakoetan, gertatzen nahi dien hainbat. Hainbat kontuta, hainbat...
0: Nik ja bukatze aldera ere, bai. Gero agendan eta aipatuko ditugolako, dauden itzorduak ere, baina bego, saria hor duzu, hemendik aurrera zer esan nahi duzu, ze alako batean ere bota duzu, orain eredu badela zerbitzua.
3: Bai.
0: Zer, ez dakit, sari horrek orain zer dakar, zer gehiago dakar, edo, ez dakit.
3: Adre, nik eskerrak eman nahi ditot.
0: Bai.
3: Aztu gabe.
0: Bai.
3: Ala inun lantzaraten eta bidezkoa delako.
0: Bai.
3: Mankomunitateko euskara zerbitzuri 2005-ten diagnostiko hori egiteagatik. Eskualdeko hiru gizarte zerbitzuetako mankomunitateei 2006-en diru laguntza batera aurkezteko proiektu egiteagatik, mankomunitateari indiuna postuengatik eta hasiera-hasieratik gaur arten modu baten edo besten, neurri baten edo besten,
0: bai,
3: parte hartu dun, hartzen duzuen eta parte hartuko dun pertsona bakoitzari eta guztiai. Mm-hmm. Ze guzti horrei esker gaude entokin. Mm-hmm. Eta gero, bueno, pues handik, kreditu, pues, jende askokin harremanak itiko bidek ez. Pues Bilbotik dela, Arabatik dela, Tenerifetik dela, Madridetik dela, Albacete, Andaluzia, bueno, ordun honek...
0: Osa, estatu maian jendea badabil lanean ere, bai.
3: Bai. Eta susperintzi politiek, eh? Mm-hmm. Bai, egia dena da, gauza askotan bat egiten ginula, eta importantzia asko maiten zitzion, prozesuri. Osa, ekimenak antolatzen diren ez dela, gaur indako eta listo ez.
0: Oh, ja.
3: Munduko arrozak aurrera amatiko, ekimenan proposamena egiten denetik, ekimena bukatu eta balauketara nio, hor, prozesu horri maiten zaion garrantzia. Ze hor, aman komuniko jarrera bat aurrera amatiko, kulturan hitzeteko personak elkartzen die, eta hor etortzen dezagutza. Prozesu horreri. Bai. Eta gero, bueno, pues, zenbat proposamen jasotzen ditugun. Herritarrengatik hiritarrengatik naiz eta batzuk eskubide osoko hiritarrak ez izan, eh? Mhm. Atzerritartasun lega indarren dagoan bitxartzen batzuk jai daukea. Baina konsiderazio eta begira da hiritarrena da. Mankomunidadetik. Eta horrek ere markatzen do, ibiltzeko modu bat. Oztopori, jakin da, hor, deus gutxi izan dezako jo bagian, bueno, presioa egin, egin daiteke, baina ez da gure eskuzuzenen hori, ez, deus estea edo. Baina nola begiratzen dugun ondokoa, ze konsiderazio, ze izkera erabili bardun, nola, ze, izkera bakarra ez, ze itzikin gabe ere esaten diegaz.
0: Bai, keinuak.
3: Bai,
0: hori keinu asko ere, bai.
3: Orduan, hori zaindu, aurrea.
1: Aipatu duzu munduko arrozak behin bino gehiotan, eta urteroko hainbat itzordu badie zuenen, ez da? Bai? Sakana alden, edera, ulertzen nun, oain dala, etxarri erran ezen
0: oain duzu. Bihar, ez da, elkarri ikusiko dugu.
3: Bai.
1: Kontatu bai. Bat pixko bat zer da, zer den antolatzen dena, bai, zer izaten den.
0: Gainera, badago, galdetu nahi dizun ze, hausnarketarako hori ere txoko bat, edo gune bat bai. Ere egongo da. Konta bai. Jezu, nolako izango da, biharko eguna, gutxi bai. Gora bera. Nola hasiko den, gero buka ez dakigu.
3: Ja, hori da. Vale. Ba, bueno, ekimen hasiko da, goizeko marretan herriko plazan, espero zaugun eurik izitea bihar. Beharra eurie, baina itxo intzala,
0: bai,
3: eh?
0: Pixkat.
3: Herriko plazan, orduan, badaude zazpi talde izena eman da, bueno, zortziti ziren, baina, bueno, batek oso son kontuk medio, ezin izango do parte hartu. Mm-hmm. Orduan, herriko plazan hasiko die, hasiko da talde bakoitze, bere arroza edo eskaini nahi duen hori prestatzen.
0: Bai, beti ez delako arroza izaten. Ez. Gehienetan, bai, baina, bueno, bai. Beste batzuetan, badira, bai, beste bai, gozoa, postreak, empanada, bai, eta bai, alakoak.
3: Horia, segun. Bai. Ze honek badako simbologia bat. Ekimen honek, eta mezu bat. Arroza, mundun jaten den, janditeken, elikagaia denetik, berdindu egiten gaito personak. Munduko personak. Kontu eda, segun eta ze oitura, edo ze kultura, edo eta bar, arroza, elikagai universal hori, prestatuko modue, anitza, dira, desberdinak. Hortun, desberdinak bezain berdinak. Da mezue. Mm-hmm. Desbeina bezain berdinak gara, bale? Orduan, sukaldatzen hariko dia, ba, sakan harrera arana plataforma, etxarriko ikastola eta Honduras.
0: Oiek elkarrekin.
3: Bai, mm-hmm. Bai. Angola, Gambia, Venezuela, Colombia.
0: Daukat Portugal eta Maroko, baina baten batek utxe egin
3: bai,
0: du, ez?
3: Maroko, bai.
0: Ba, Maroko.
3: Azken momentu, natzo sentziun.
0: Bai, ba, sakan harrera arana... Kolombia, bai. Portugal, ikastola Honduras, bai. Gambia, Angola eta Venezuela.
3: Hori da. Orduan, honekin biletzen dena da, ba, plazara etortzen dena, ba, sukalda, kozinatzen nahiko dien pertsonoik ezagutzea, oaingoan, ba hori, jaki enprestaketa dela medio. Maiguzik bere egitekoa prestatu denen, ordu bat aterdik aldera edola, banatzen zaio jenderi,
1: Ah, vale.
3: Pixkoat proba dezamaino da, uh-huh. Dastaketa. Ez da, bihar bazkalduta etxaioteko ekin den bat.
0: Bai, da, horrelako, bai, plater bai, txiki bada.
3: Txiki batu dira. Kutsare bat kabitzen da, eskela, dastaketa.
0: Bai,
1: vale.
3: Vale. Eta du manazen zaioa, plater txiki bat, goliere bat, eta hau zapi bat mezu batukin, mezu batekin. Eta mezu da, ez iritsi ikusi entzun edo irakusten duzun guzie. Mm-hmm. Eta pentsatu egia den edo ez. Mm-hmm. Osa, mezue, non nahi dago. Biharkoan, mm-hmm. jarriko dia baitare, panela handi batzuk, ba, personai esan gure etxu batzuen mezuek ikasten dituenak, ba, Martin Luther King, Errigo Estamentxu, eta lako pertsonaiek.
1: Vale.
3: Hausnarketara gonbidatzeko. Eta gero, azkeneko urtetan, oso egoki eta osongi baloratzen dena, da, eneida bera etortzen dela, eta orduan elkarrizketak egiten izkioala, kozinatzen nahi dien pertsonari. Uhum. Orduan, haien agotxa entzuten da. Uhum. Eta orduan, eskai edie protagonistak ekimena, haiena da. Hori bueno, dena munduko musikaz eta girotu edo, dena bukatzen denen, banaketa hori bukatzen denen, parte hartzaile gelditzen gabazkaltzea, eta, bueno, hor, bazkaltzearena da, esker modun, pues azkenen, goiz oso bat daudelako, eta nola bat, esposizio baten daudelako. Eskerrona emateko, ekimenaren ebaloketa egiteko, hobekuntzak, urren gurtzen berriz bai, ez, beste zerbait, bueno, segun zateratzen den hor, eta pixko atelkar ezagutzeko beste giro lasaiago baten, eta, bueno.
0: Hor, esan behar dugu, igual, goizean zehar eta asten direnetik, jendea hurbiltzen da, eh? Bihar etxarrin, pues etxarriarrak, edo etxarrira etorriko direnak ere bai, eta, bueno, batzuk, ausartzen dira, edo pausua ematen dute haiekin hitz egiteko, edo ez, galdetzeko, ez, ba, ai bat, hau nola egiten duzu, edo ze ari zara egiten, edo, bai, pues, bueno, maian ere jartzen du nongoa den, ze herrialdekoa den ere bai, eta, bueno, bide ematen du ere bai, ba, batzuetan, bueno, ba, hitz egiteko, haiekin hitz egiteko, nondik datozen, zergatik, bueno, bakoitzak, bueno, hori aukera hori ere badagoela, sukaldatzen ari diren bitartean. Bai.
3: Bai.
0: Baixe.
1: Tira, oso ongi bai, berezia da. Behin hemen goandot leitzen eintzen ezola munduko arrozak, ez? Baina holako antzeko zera bat eintzen, hemen bizi ditugun hainbat etorkin komunitateko hainbat diferentek beren jaki batzuk ekarri zituen.
0: Ah, bai, arroza beharren. Etxea, bai, igual beraien txen? Prestatuta.
1: Hori da, ba, Marokoarrek gozoa ekarri zuen asko, ez dakit ez, Portugaldarrak ez, holako zera bat egin zen, eta oso osongi egida, ederra eta osongi funtzionatu zuen, eta geroztik ez dut uste indenik, baina, bueno, ba, etxarri erantzen bihar beraz.
0: Bai. Bihar, bai, goizeko amaretatik aurrera.
1: Bai. Goizeko amaretatik aurrera.
0: Bai, horra hasiko dira suka kozinatzen, eta, bai. Bueno, prestaketetan, eta dastaketa ordu bat aterrietan.
1: Hori ikustiare politia izango da, ez?
0: Bai, politia da. Bai. Bai, polita da, baina esan nahizut, tarte horretan hasten direnetik, dastatzera ematen den arte ere bai, ba hori, gonbidatzen dela jendea, ba, bueno, ba, horre egotera, eta, ba, bueno, pixkat, historia kontatzera, entzutera, eta, hoxe.
3: Bai.
0: Bueno, ba hola, xe, pues bego, ez dakit, beste zer seguro gauza asko utzi ditugula, baina, bueno, bukatzeko, pixkat, ez dakit, mezuren bat, manaiko zenuken, edo...
3: Ba, eskerrona beste ikitzat ateraten, bai. Bai, oso pozik nago, oso unkitxuta nago, eta hau da bultza da handi bat. Bai, badao ekintzaile... Ego Afrikar bat, apartheiden jaiotakoa nontokozo, eta horrek esaten da, beti esaten da, formakuntzatara edo etortzen denen, berak, badokera, 100 urtetarako proiektu bat.
0: Begira.
3: Eta do, nik hori ekarri nuke. Hau ez da, hemen bukatzen da, sari bai oso delako. Ez da, bultzada bat, eta hau ere da, bizi guzirako... Ez? Egun ustetarako proiektu bat.
0: Bale.
3: Hoxe. Osake animatu denak modu beren aurrea itxan.
0: Osongi. Eskerrik asko.
1: Bejon deizuela bego.
3: Eskerrik asko zei.
0: Bueno, ba, amabiak, puntu-puntuan, nahi bauzu despeitzen dudan bitartean igual ezakit agenda kontuak eta aipatzen asgaitezke edo
1: ez.
0: Aktualidadeko zerbait, ez?
1: 5 minutun beste gonbidatu bat sartu behar dut, zuen baimenakin.
0: Ah, bai, hola, bapatea, bai? Bote pronto.
1: Bapate,
0: venga.
1: Hola, sorpresa.
0: Ale.
1: Hola, pim-pam.
0: Nor dugu?
1: Ah, binezka, izanik ez dut esan behar bainiken.
0: Ah, izenik izin duzu esan.
1: Ez.
2: Ez presa bada, ez?
1: Baina hartu kostatea zer zertazain eitzen. Bale? Aurrena komunikazioa inberdut berakin, garo?
0: Ah, bale. Uste nuen ja dena lotuta zen eukala, eta bat etorrela.
1: Bai, bine ez dago hemen noan iken.
0: Eske, alako batean kartze izkigu, ez? Sorpresa
1: eta... Eska hori bada sorpresa.
0: Hala, venga.
1: Bego!
3: Ei!
1: Besarka da hundira.
3: Eskerrik asko nahi.
1: Eskerrik
3: asko nahi.
0: Ale.
1: Ahi.
0: Bueno, ba zuen eskuetan zen dut, ez? O ez, venga.
2: O nire eskuetan, ez? Zeu nahiek sorpresarekin itzegin berbadu, eta zu bego agurtu berbadu.
0: Venga, nahi bauzu errepikatu hitzak, Jon, begira, ja uztiko dizut ja zerbait egiteko. Hitzak errepikatu, ja baten bate animatzen zaigun, eta nahi bauzu ja ba, zuen agendarekin hasi.
2: Hitzak gaur argitu beharko ditugu,
0: ez? Bai, hitzak ere argituko ditugu. Venga, dida, nik venga, minutu bat behar.
2: Horita lezen dizkizuet, eneidak eta unaiek beren lanak egituzteen bitartean, unaiek sorpresa bat ekarriko digu jarraian, eta eneidak bego agurtuko du. Eta nik, bairu hitzak, horitaraziko dizkizuet, leitzan, eta gaur ere argituko ditugunak, kaskailtze, bai, hitza da, unaiek zenbait pista eman dizkigu astean zehar. Ez du ezer ikustekorik kiskaltzearekin, esan digu. Aditz horrekin, ekintza horrekin, ez duela ikustekorik kaskailtze. Sakanan, petrin, ienez amaiturik. Petrin, bai? Eine, ez euskera horrekin. Eta, eneidak esan digu, astean zehar ere bai, soinean, bai, gorputzean zehar, jartzen den gehigarri bat, bai, izan daitekela. Bueno, hori. Eta larraunara itz lekun berri betelu aldean, txinbiloa dugu itzan. Ikere bai, astean zehar, bueno, ba, pista laguntzaren bat eman dut, eta nik uste gaur argitzen dugunean, ba, garbi geratuko dela nire pista nondik zijoan, ez? Txinbiloaren beste formatu bat dela txinbiloa baino askoz famatuagoa, ospetsuagoa, eta orokorrean ala ezagutzen dugula, baina txinbiloa ere beste zea hau egiteko oso garrantzitsua eta beharrezkoa da ehunetik ehunean. Unai Zabaleta, prest zaitugu.
1: Atxu, eta txinbiloa botatzeagatik, eh? Gauze bada, animalia bada, bitxo bat da, kolore bat da, zerbait aurreratu daiteke?

0: hartu dezakezu, txinbiloa.
1: Hartu zer da, eskukin hartu edo nik jan edo edan dezaket.
0: Eskukin hartu.
1: Ah, eskukin har dezaket, txinbiloa.
0: Mm-hmm.
1: Eta ez todo zer egin txinbiloak eskun.
0: Beste modu, beste formatu hortan txinbiloa baliatzeko.
1: Buf, ni galdu naiz.
0: Ja, eske, ere ez dut gehiagi esan nahi, baina, bueno.
1: Galdu naiz. Bueno, tira, gauza bat egin dugu. Urrengo gure launeri galdetu behar diot. Ia, iruetatik baten bat, ez diot esanen erantzuteko, eh? Baina, ia, iruetatik ja, baten bat, badauke, bos minutun balin badare, eta atzosan ginen, iru gure eskualdeek, edo, ontenak, lotuko ditun itzordu bat hasiko dela bihar. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Eki Mateorena Zozaia, ongi etorri.
2: Egunon, unai, eskerrik asko.
1: Zer moduza, Eki?
3: Egunon.
2: Ongi urduri xamar, baino gogotxu aldi beren.
1: Bale, esaten ginen, hemen gaude leitzaldea Sakana, Aralar, Larraun, Lekunberri, Araitz, Beteluko, iru esatarik, iru irratik eskualdek, eta gure eskualde guzitan daude izan entzatea hainbat bertsolari, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan horrek ere lotzen gatzo. Lehenik eta behin, erantzune esan ez balin badozore, badakizok zer den kaskelitze?
2: Ez.
1: Bale, eta...
2: Ez nuke jakinen baina ez nuke jakinen definitzen.
1: Bale, eta Petrin?
2: Ez dare.
1: Bale, eta Txinbiloa?
2: Joa, gaizki utziko nazu, hemen dena horre, baina hirugarren ez dakit.
1: Lasa, nik ere ez dakit zer den ez Petrin eta ez da Txinbiloa.
3: Horain eskaiozu bertso bat, alakoak ere egiten dizkite, bertsolariei, hori da, ez? Itz hori erabilita.
1: Bai, hirugarren erabiliz bertso bat.
3: Ez, lasai.
1: Ez. Gaur argitxuko du zer diene horik guzik. Eki, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa azparne, bihar eta iritsi da?
2: Bai, oartzerako. Eta, bueno, zailkatzen zanen eta oso urrutik usten da, eta beti buru niten dituzte konjeturak prestatuko dut, eta galizartuko dut, baino uste baino lehen aiagatzen da, eta bihar da, nire izordude. Mm-hmm.
1: Eta nolako prestaketa izan du da?
2: Ba, bueno, begira beti aipatzen den bezala, behar izaten dela txapelketarako prestaketa teknikoa eta psikologikoa. Eta, pues, teknikorako nahi baino denbora gutxi izan dutela, udan, ba, mile kontukin ibinaiz eta ez dut izan denbora askorik ateraterik, baino psikologikoa egin baten egiten saiatu naiz, eta da, pues, hortan pentsatu, zure buru etxapelketan irudikatu, zure buru lasaitu arazi, olako teknika ezberdin.
3: Bai, zezuk, bai, honetarako prestatu, Nafarroarako ere prestaketa, esan nahi dut, azenolako abiadura, zurea. Ez? Gazte izanik, esan nahi dut, wau, ez? Bueno, eskaileretan gorantz, Eta oso azkar, bai. Esango nuke, ez?
2: Bai, hori begira, pues, txapelketa zikloa Nafarrokoa bi urteroko izan da, guain arte, eta justo tarten sartu da Euskal Herriko, orduan, azken hiru, bueno, aurreko urtean, aurten, eta aurrengo urtean, tokatuzko zait irurtetan hiru txapelketetan kantatzea.
3: Ja, bai, bai.
2: Orduan, bai, begira, pues, prestakuntza ezek bestea laguntzen dut, aldi beren deskantxu falta bat ere sumatzen da.
3: Ja.
2: Baina bai, hori, nire bigarren txapelketan finalera jatuta, ba, lortu dut nire lehenbiziko Euskal Herrikoko sailkapena eta ilusioz.
1: Bihar eta azparnen izanen da, bihar hasiko da, ongitakigun bezala finala abendun hortxe, hogeien okerrez banaiz eta Iruinen bukatuko da, eta bitxartan nahikoa bertso, milaka bertso zale, eundaka launtzaile eta lanen nahiko dienak ere bai, baina protagonista hortxe, bertsolarik izanen di, esaten ginen gure eskualdetan edo gure eskualdeotan mordoska izanen zateala, parte hartuko duzuna Google itzetik, iru izanen zateaeki, Ilarregi, Martzola nahiek eta zuze horrez, da?
2: Bai, hori da, iru leitzar, ez da marka makala, baina bai, eta eskualdetik ere argazki politia atera zen, bueno, ingurutatik aurreko antxipitxapako portada ikusten un, eta baginen mordoska bat.
1: Mm-hmm. Horik hemen gurean, pentsa txipitxapan Sakana ez da sartzen, baina irratik bat iten dugun ontan, baina bertsolari mordoska hemen gure ingurutatik, eta guk nahi data joan, gure jarraipena manen diogu, gure bertsolari egin.
3: Hombre, noski.
1: Bueno, hori da, Maian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi unai handa, eta Xabat Galieta Bitiakin batea ikozaz, da?
2: Bai, hori da.
3: Azte ekipoa,
2: Bai, ekipo xelebra, baina oso politien ikuste.
3: Jode, bai.
2: Batzukin konfiantza gehi dauket, bestekin ez ditut ezagutzen hain beste, baina bueno, komunikaten haitu gara egun hauetan, bortxo eskola bat edo kuadratu nahien, zaila baino,
3: Bai.
2: Eta, ongi, nik uste talde politien

0: politia aterako dela, saio politia aterako da, gainalen biziko saioa da, horrek badituz barri berezkiratuk ere, ba, beti da txapleketa ziera, beti dago ilusio puntu hori, beti dago takitirrin hori lehenbiziko izatena, eta pues, ea hori baliatzen dugun.
1: Atxaldeko bostetan okerrez baina izazta?
0: Bai, bai, ez dakit seguro, baina esango nuke bostetan dela bai.
1: Bostetan hasi eta gero hortik aurrera txapelketa hasiko da, beraz, horren ingurukoak aipatuko ditugu. Bukatzeko eki, txapelketa honekin, zertara iritsi nahiko zinuke?
0: Ba, egida, honi buruz pentsatu dut asko, unai, eta egida lehenbiziko izatek entzen ditula kanpo presio bat esango nuke ez dauketin nolako emaitetara llegateko presiorik edo.
2: Bai.
0: Bai, gero zure bururi hartzen dizuen presioa ez dela makala izaten, holakotan. Baina nire helburu nagusia dela garbi dauket, ba, maila on bat ematea, gustoa gelditzea eta nire buruen nahiko nuken modun ezagutaraztea bizat.
2: Mm-hmm. Bai, hori
0: da, makala, baino,
2: hori da. Hori baduzue, batzuek ere bai, ez? Presiopean, ez, ateratzea, kantatze horrek badu eta hor zurekin egongo diren batzuk ba hoxe zuk baino gehiagoko presioa izango dute eta ez da berdin ez zara berdin oholtzara ateratzen ez gozatzera edo ene neure buruari bueno urrengo fasera ez pasatze horrek bueno ba estu jartzeak ere ekartzen dio eta bueno ba hori ere politia da, gero ere, oltzazpian egongo direnak ere bai, hori somatzen dute, ez? Kantuan, eta, bueno, lasaitasun putu hori ere baduzuela, batzuek, ez?
0: Bai, noski hori, pues, batzuk adiez maian txapeldun izatetik heldu da, miren arte txeke bai urte askotako ibilbidea da, pues hori,
2: claro.
0: Egia da, ba, leku desberdinetatik oltzaratzen gala, eta errealki desberdin espero dela oltzan egongo bantzei bertxularen gandik. Jori ikuste dut, espresioa batzuk gehiago izaten due, esango nuke beste modu batera ere presio desberdina dela, ze lehenbizikoa izatek ere badakar, ba,
2: noski.
0: Sensazio hori, ba, jo, jendek ez nahu ezagutzen, eta lehenbiziko inpresioa askontzat, eta bada beste presio mota beste alde batetik. Baina, bueno, ni horretan gehiago pentsatu gabe gozatzea, goni.
1: Eki materena zozaia, animo, suerte hon eta gozatu.
2: Eta eskerrik asko, aizu, ze sorpresa, unai. Eta eki?
1: Baiet, tita,
2: Tita.
0: Bai, hola da.
2: Bapatean.
1: Eta saiatuko ga, beraiek posible balin badu, ongi ditzen balin mazaitzu, ba, txapelke ontako, eta gure eskualdeko bertsolarik, hortxe, 5 minutu kentzen, ahal balin bada betire, datozen unetan, ba, saiatuko ga. Eki, behon deizula, segi ongi.
0: Bai, besarkada bat iru, egin, agur.
1: Este bat ari baio. Bueno, ba, hortxe, izue.
2: Ba, ez da, sorpresa. Bai, bai. Nik ezingo dut ordutegiengatik, ze egia da, bai, nekorekin itzordua dut, eta ja atzo hitz egin nuen, datorren astean edo urrengoaren hasieran ere grabatzeko eta arratsaldez behar du bai ala, bai, ordun. Bueno, igual eskadi
1: ez bueno, korte batzuk.
2: Hori da, nik elkarrizketatik ez zer ekarriko dut, eta...
1: Bai, eta jarriko ditugu, bai, oixe.
2: Ongi da.
1: Bueno, haze saioa gaurkoa.
2: Kaskailtze.
1: Kaskailtze leitzen.
3: Txinbilloa gurean.
2: Eta Petrin, azutan eukan alako batean.
1: Eta egordiko 12 eta 12 minutu die beraz argitu inen dugu jada,
2: bai,
1: ezta?
2: Bai, ja, bai, argituko dugu.
1: Bueno, telefono itxiko dut, bazpare argitu ondoren ez dezalein hor detu. Bueno, ba, Kaskailtze leitzen, eta bai, beda nik entzun izan dut etxen. Hori desanen dizuet, eta jasoa dau, hainbat liburutan, alaxe da, beraztegin, mertxeke esantzuna, ba, leitzen ere hola erabili izan du da, Kaskailtze, ez to duzik ustekoik kiskali edo olakoekin.
2: Ja, horrekin ibili dira, ez da?
1: Baizik
2: eta,
1: hori da, ba, esate baterako, ba, jode Bartzelonan, ze Kaskailtze egin ditu nurek, edo ze Kaskailtze, bai, lurrikara bat izaten denen, uolde, mendi erorketak, dezarde, ze Kaskailtze gazan, ondamendie, izango litzik ez da gutxi gara bera.
2: Ondamendi,
1: hori da. Ez Kaskailtze itze, erabiltzen da hortarako, ez da? Edo zutek ze Kaskailtzekin ditun, ez dakin nongo herritan, edo mendin, edo dena delako, ez da? Baina ez da kiskali edo horren pareko. Bai?
2: Nahi behar zu, Jon? Venga.
3: Txinbiloa, zeote da, txinbiloa. Bueno, banik esan nizuen, bere beste aldaera batean askoz famatuagoa dela. Eta alegia, patxarana bezala ezagutzen dugu txinbiloaren beste aldaera. Uste dut, sakandar batek asmatu zuela, arana bai. Esan zuelako,
2: basarana,
3: hori da, txinbiloa da, arana, basarana. Bai, eta hemen zonalde hontan, Martinek kontatu zigun, astelenean, joan dena asteburuan, gartzaunera joan, eta txinbilo pila dara, inorrek ez dituenak hartzen, eta bere garaian txinbilo guztiak berehala jasotzen zituen jendeak, eta orain, bueno, gero ezta gutxiago jendeak etxeko patxarana egiten du, ezta? Hortaz, bueno, aste hontako hitza, txinbiloa, molin badakizu hemen, gurean txinbiloa, esaten diogula.
1: Antxumeloak, ez?
2: Nola? Antxumeloak.
1: Igual gordei marnun.
2: Bai, gordei marnun, baina, bueno, bai, ez du errepikatuko, baina, bueno, bai.
1: Bueno, eta zurea, nahi da?
2: Petrin.
1: Petrin.
2: Bai, Petrin. Ba, hemen ere ibili dira, eta baten bat usteuta asmatu zuela, orain ari nintzen begira, bai, hoxe da, Maitek esan zuen, goran duzue, berak esan zuela, ai ba, gora ekarri zuela gaztelerazko hitza, pretin esaten zuen, alrebez zela, guk Petrin, berak pretina esaten zuen, eta gonak edo galtzak estutzeko zinta bat zela, ez, aipatzen zuen. Bai, bueno, ba hemen gerrikoari Petrina esaten zaio, gerrikoari. Orduan, bai, gertu ibili da horrekin hori delako, ez? Ez da zinta bat, baina bueno, izan zitekeen, lehen igual gerrikoak gaur egun ezagutzen ditugun bezala egian ez zeuden, baina bai zintak edo sokak edo, ez? Baina gerrikoaren funtzio hori egiten zutenak, ez? Eta hoxe. Bueno, ba ongi, majo. Urrengorako beste holako hiru hitz polit ba proposatuko dizkizuegu. Eta hoxe, eta datorren astean soinua, aberste ze soinu ekartzen dugun. Hori batetik, bueno, nik puntu bat emango dieta asmatu duten horiei, gure herrietan zer daukagun aipatzeko, dita batean?
1: Bai, dita baten.
2: Venga, ba.
1: Esan ditzuen, gure ingurutan bihar aizon, bai. Besteak beste, hor jaiki abesbatzan kontzertu izanen da, bai? Vale. Eta hemen, gure mugetan, eta plazaola, naturbiden eta mugan Gipuzko aldera joan ezkeo, azken muga izanen dago. Izoko amikaterritan gazta dastaketa, bertsoak plazaolan xabatilarregi inogo gorostartzu, oian aiguaran da joan ezilarregekin bostaterritan, garoa sari ezeiterritane, izanen da hori beraz bihar laun beta, eta hemen, gurean izanen dena besteak beste, mugan, Nafarroa eta Gipuzkoa mugan, hor plazaola trenbidea hartu ezkeo, ba, aukera hori izanen da,
3: Muga gainetik. Ba, gurean, Araizko kablearen eguna, aste honetan jada aipatu duguna, ezta, Maider eta Maiderrekin, ibiltzen dihoaztenak, ala, edozein modutera igotzen zaretenak, gaintzeko gain hortara, Araizko kablearen eguna, egun osoko egitarauarekin, baina, festa girotan aritu nahi bazarete, ba, gaurtik hasita ere, Arruizko festak ditugu gurean, gaur eta bihar artean ospatuko dituztenak, kultur proposamenak ere izanen ditugu bihar larun batean, geuretik sortuak egitasmoak kolapsoa antzerkia ekarriko du Larraungo gabarigune irekira, eta hau bihar larun batean, arratsaldeko 6:30etan izanen da. Umorezko antzerkia da, oso itxura polita duken antzezlana da, eta benetan, bueno, nik ez nuke galduko. Larun bata gauean ere bai, pixka bat gorputzak astindu nahi dituenak, Kaina Fest laugarren edizioa ospatuko da Larraungo printzan. The Church Back Boys, Txarri eta Lakuntza Tarrak, egonen dira berain street punk soinuak ematen. Eta gero Chili Pipar, Lasarteko talde eldutxoagoa, badela izenak dioen bezala, ba, Chili Pepper taldearen bertsioa inbat jotzen dituen taldea. Hau, sarrera 10 eurokoa izanen da, eta esan bezala Larraungo printzan ospatuko da bihar larun batean, gaueko 10:00etatik aurrera.
2: Osongi, ba guk bai, festa batzuk ere baduzkagu hor Egiarretan. Begira, hor zuen gandik gertuago dagoen herri hortan asteburuan. Gaur hasi eta igandera bitarte ospatuko dituzte herriko festak egiarretan. Bueno, oso herrikoiak dira, herri txikia da ere bai, baina bueno, hoixe, ba igual kanpoan bizi direnak ere etortzeko asteburu honetan eta ongi pasako dute. Bingoa dela, afariak, bazkariak, umendako jolasak, gero ere DJ-ak gauean eta bueno, giro polita izaten da. Eta gero hauek egiten dute gauza berezi bat eta bai, aipatu nahi nizuen, paka bat, bakizu zer den pak bat, paka, ez? Lasto paka. Bai, ez? Ba, horrekin lehiaketa bat egiten dute. Nork urrutiago bota eta nahiko handia da. Nahiko handia da pak hori eta eta horrekin egiten dute holako lehiaketa bat. Plastikoz forratuta dago, iaz erabili zuten bera da. Gero joaten da pixkate usteltzen eta aldatzen dijoaz, ez? Baina, bueno, iaz egin zuten, forratu zuten, eta hori nork urrutiago bota ma, lehiaketa bat ere bitxia egiten dute. Munduko arrozak, aipatu ditugu orain dela gutxi, bihar Etxarri Aranatzen, amarretatik asita, errikirolak, errikiroleguna Unanun, eguerdiko amabietatik asita, Ergoienako bira, Unanutik ere abiatuta goizeko 9:30 eta Etxarri Aranatzen ere Etxarri Aranatzeko abesbatzaren eta etorkizuna dantza taldearen kontzertu ta dantza emanaldia oso polita ta fina izaten dena atxaldeko 7:00 bihar ere Etxarri Aranatzen. Eta txirrindularitzari dagokionez, Sakanako bizikleta eguna igandean Ziorditik Irurtzeneraino, Uartearakil Berien kilometro vertikala igandean ere bai goizeko 10:00 eta plazatik abiatuta, eta Altzeimerrarekiko herri martxa 5. Urtez, ba, Altsasun ere goizeko 10:00 eta klinikatik bertatik abiatuta. Eta Irurtzungo kulturretxean, ba, zuetako baten batek ere gusto badu, ba, Pintzas Trutxas Iuna Peontza, antzeslanaren emanaldia, izanen da. Eta Ihortia kulturgunean ja, zinemarekin datorren astetik aurrera. Hasiko gara, ja pixkate, bueno, biltzen, ez? Ja, kanpotik barrurako bide hori egiten. Holakoak, kanta proposamenik ez padaukagu, ez dakiz zer iruditzen zaizuen, lenguan ibili ginen gora eta bera, eta kanta hori baute zegoen, etzegoen, nik gaur proposatu dizuet, proposatuko dizuet berakoa jartzea, ez dakit, ze iruditzen zaizuen.
3: Bikaina.
2: Bai, ba, hori, ai, esan bani zuen, baina norbaitek eda, ezabatu du, kanta hortzegoen.
1: Nik.
2: Orain bilanen bilentze, nola, ostras, honek egiten du zapa, eta benga, eta dena borratu. Artu eta borratu eta eneba, ni prez daukat. Berriz didaliko dut.
1: Ez.
2: Oiamaz, baina zegarbitzeko gogoa daukan unaik.
1: Barkatu, ez moztu, Jon, ba, jarrizuk eta nik zuena entzungo dut. Bai, bidaliko... Ez zidemora ematen. Ez zidemorik ematen, ez.
2: Venga, ba, jarriko dut, venga, pues, jarriko dut, Nafarra. Ia nola haitzen da, Nafarra oinez, bera 84. Hori da, ez?
1: Hau pa bera.
2: Venga, ba, horrekin goaz, asteburu ona pasa, eh?
1: Astelene arte.
2: Martin, astelenean gurekin.
1: Aste arte nere bai gurekin, baina bere etxen.
2: Aste arte nere berekin, baina bere etxen. Bueno, datorren asterako proposamen batzuk ere bidalizkizuet, korreora. Erantzunik ez dut jaso.
1: Bai, nik irakurri ditut, eh?
2: Ah, irakurri bai, baina erantzunez.
1: Bai.
2: Arrapatzen zaituzte danean, belarritik edo ez dakit nondik. Aio.
3: Ayo. Hasta el norte.
2: Venga. ¿Aú está? Ah, listo.
3: Ahí va.
2: ¿Aú da, eh?

0: Ba, ze. Ba, ez da, nik kanta hauekin bukatu da, moztu da. Aio, eskiz da gizik gertatzen zaigun kanta hauekin.
1: Ez jarri dotenen eneida, nik ikusi dotenen 28 segundu zitxun.
0: Ah, nik ez diot erreparatu eta denborari.
1: Ez da hori.
0: Ah, begira, orain arrazoi berak.
2: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
3: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

emakumen aurkako indarkeria egon bada eta badira horren erantzuleak. Indarkeriaren oinarria diren desberdinkeriak iraunarazi eta birsortzea eragiten duten engranajea elikatzen dutenak. Egon bada eta badira erantzuleak, emakumeak gutxiagotzen dituen eta aldatzeko prest ez dagoen gizarte androzentriko eta patriarkal batean bizi garelako. Egon bada eta badira erantzuleak, indarkeria eragiten, onartzen eta legitimatzen duten gizonak daudelako, beste aldera batera begiratuz eta beraiek bezalako.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Nafar askatasunan eralde. Amaiurko txarrian borroka egin zutenei betiko argia.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8882, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurek azegoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dausen antzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Andia Sara Sakana. La tarde huele a ganas de llover.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik ez zara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: aldeko, sakanako eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin. Eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia, eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizetaldek iraz daula 0-1 amazazpigarren minutu.

0: bazkai bet, hori bakarrik leitu daiteke goaixen. Izan zaitez giltzarria, izan zaitez giltzarria. Leituko ezu goaixe gustoro. Pruatu!
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Oaxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.